0: Du lyssnar på Busagan med Malin.
1: Hej på dig. Vad roligt att du vill lyssna på en Busaga med mig. Idag ska jag berätta mera om syskonen Karin och Roberts sommarlov på landet. Det blir ett riktigt fiskeäventyr. För de får följa med farbror Anders och pappa ut med båten. Men då man fiskar, då ska man ju helst vara tyst och stilla så att man inte skrämmer fisken. Och det har både Karin och Robert lite svårt med. Nu ska du få höra fjärde och sista delen av sagan På sommarbete av Hanna Frosterus Segerstråle. Familjen hade fått främmande. Farbror Anders. Han var så snäll. Han hade alltid karameller i rockfickan. Och han smålog stillsamt när de bullra och stoja. Aldrig grälade han. Pappa och han fiskade tillsammans i viken. Och de hämtade hem både gädda och abborre. Åh, om Karin och Robert ändå en gång skulle få komma med. Ja, nu kom den snälla farbror Anders till hjälp. Han tyckte att de absolut skulle med. Tänk, de skulle få se på hur pappa halade fiskarna uppe vid båtkanten. Det var nästan otroligt. Men så måste de också lova att sitta stilla och tysta som små möss. Det var ett lätt villkor. Karin tog Robert i handen och så dansade de bort över ängen ner till stranden under jubel och glädje. Och pappa och farbror Anders, de kom långsamt efter. Äntligen var de ute på sjön. Och solen lyste så vackert på det krusande vattnet och stränderna som de åkte förbi. Barnen satt och höll varandra i händerna och var riktigt, riktigt lydiga, sa pappa. Tyst! Här är en fisk på! Farbror, han fattar reven och han halade den försiktigt närmare och det slet och det ryckte! Andlösa stirrar barnen på vad som komma skulle.
2: Åh, hej!
1: Och fisken slog ett väldigt slag med kärten.
3: App.
1: Du ska inte slippa undan gubben, lille, sa pappa och så stack han ut hoven. Hurra! Nu sprattlade den stora gäddan i båten istället. Ja, Robert, han måste nödvändigt känna om den var hal och Karin också.
4: Upp. Stilla barn. Kom ihåg vad ni har lovat, sa pappa.
1: Ja. En stund var de lugna. Men när nästa krok kom så blev det plötsligt igen så svårt att hålla sig i skinnet. De skulle bara lite titta. Och så vickade båten åt ena sidan. Och farbror Anders blev våt på sina rockärmar. Och nu gav pappa barnen en sträng blick. Hörni, nästa gång blir det andra bullar, sa han. Nu är ni stilla. Ja, de orden hade sin verkan i några minuter. Men, oj, jag ser den gröna vassen. Av den kunde man laga båtar. Ja, det hade inspektorens Hilda sagt. Och om de bara kunde få tag i några små strån så skulle de... Ja, de små händerna nappa efter dem och vick, sa båten. Men nu steg pappa upp och så sa han till på skarpen. Och Karin och Robert, de satte sig på båtens botten och sura. Det var tyst länge. Fast till sist blev tystnaden lite enformig. Och Karin vände sig mot Robert och så gjorde hon en bred grimas. Och han besvarade den. Och så kom där ett sakta fnissande och slutligen ett hejdlöst stort skratt. Och pappa såg bistert på de små.
3: Ja, här blir det nog inga mer fisk idag, sånt liv som det är i den här båten, sa han.
1: Åh,
3: Nu skulle de aldrig mera slippa på båt med honom och vittja krokarna. Och så ledsamt. Och gråten som så länge hade suttit i halsen bröt ut och med ryggarna mot varandra så började de båda barnen snyfta högljutt.

0: Båten la till vid bryggan. Och i försprång och med full sorg så bad jag av hemåt. Men in gick de inte. Och fast de visste att kvällsmaten väntade. Nej. Nej, de kröp in bakom syrenhäcken i trädgården. Och där satt de och grät och snyfta. De skulle inte gå in på hela natten. Mamma och pappa skulle få komma och söka efter dem. Och tro att vargen hade tagit dem eller gått vilse eller att de hade drunknat i dammen. Grodorna hoppade bredvid dem i gräset som redan hade blivit fuktigt. Hej, sa Karin och spratt till. Det där är otäckt. Ska vi gå in? Frågade Robert och så längtansfullt upp till fönstret där ljusen glimma. Karin teg. Hon hade ett litet stolt och envist sinne och hon ville inte visa att hon skämdes. Fast det gjorde hon ändå. Både hon och Robert. De kände nog på sig att de hade förstört fisketuren. Det var så tyst där ute. Inte en fågel kvittra. Och ingenting hördes från mamma eller pappa besynnerligt nog. Varför ropade de inte på dem? Jag fryser, sa Robert bedrövad. Karin steg upp. Vi går in. Och de smög fram genom farstun hand i hand. Och i matsalen satt mamma och pappa vid bordet. Karin satte sig och bredde sin smörgås utan ett ord och Robert stod ett ögonblick tveksam. Men därpå följde han sin systers exempel. Besynnerligt. Mamma och pappa grela inte på dem. Fast deras ögon, ja, i synnerhet mammas, de såg nog en smula sorgsna ut. Nej, nu gick det inte längre. Karin steg upp och så kastade hon sig kring pappas hals och så brast hon i gråt. Men förlåt, snälla pappa. Och Robert snyftade bredvid henne. Förlåt. Åh, vad det kändes skönt nu igen. Mamma såg glad ut och farbror kom in och lossade sin sid i röda ögonen utan han pratade och skämtade. Och tänk, när de hade ätit så myste pappa och frågade om de alldeles hade glömt bort sagorna. Åh nej, skulle de få höra dem nu? Ja visst. Karin placerades på det ena och Robert på det andra knä. Och så kröp igen dvärgarna och trollen och skogsråen fram. Och det blev aldrig gammalt och aldrig tråkigt. Och när de sen skulle sova så kom mamma och stoppade täcket väl om sina små. Och hon såg inte alls ledsen ut mera, utan hennes ögon log som alltid. Och hon var deras rara, älskade mamma. Och snipp, snapp, snut, så var fjärde och sista delen av berättelsen om Karin och Roberts sommareventyr på landet slut. Och visst hade det varit härliga utflykter och äventyr som de, och också vi, har fått vara med om. Ifall du inte ännu har lyssnat på de andra sagorna om Karin och Robert så kan du göra det nu. För de finns alla här på Barnens Arena under Busagan.
1: Du har hört på Busagan med Malin, en podd från Svenska Yle.
0: Nu finns det över 100 olika sagor att lyssna på i Busagan. Det finns korta och långa och sagor från hela världen. Och du hittar helt säkert någonting som passar just dig.

0: Äntligen har sommarpraten startat här i Ålands Radio. Och den här veckan hör vi Matilda Tilly Westergård som är en före detta B-kändis och frontfigur för reality-serien Pilsneraggarna.
1: Jo, men det visar så här roliga grejer och sånt i serien. Men för mig så personligen så fanns det så mycket skit och mörkt bakom allting och bredvid och whatnot. Och det är ju det jag vill bort från nu.
0: Johan Mörn som är turistföretagare som myntade uttrycket Axgan och som firar 30 år på Silverskär.
2: Och då tänkte jag att det skulle borde finnas ett ord då som Axgan. Att man äter så mycket lokalt som möjligt då.
0: Amanda Eriksson som är sjukskötare som bytte hjärtövervakning mot ljudet av kor på sommarbete.
3: Jag valde ju sjukskötaryrket av en anledning. Men samtidigt började jag känna något annat också. Att jag ville skapa något som levde vidare på ett annat sätt. Och kanske handlar det egentligen inte om att lyckas stort, utan att våga försöka.
0: Johan Börling Pommel, som är ordförande i Regnbågsfyren och generalsekreterare för Konsumentförbundet.
4: Min stora dröm om att flytta till Åland blev verklighet bara för en kort tid sedan. Den lägenhet på Västernäs högsta topp erbjuder mig och min make Martin en riktig viloplats från vardagens bullar.
0: Och Sofie Sjölund som är mamma till Ebba som lever med den obotliga sjukdomen INCL.
5: Efter beskedet fångade sjukhuset på Åland upp oss direkt. Vi fick stödsamtal, ett nätverk byggdes upp runt oss. Familj, vänner, vårdpersonal, assistans. Vänner och familj fyllde vår kyl och frys. De höll igång vårt liv när vi själva inte orkade.
0: Hör sommarpraten varje vardag klockan 10.00 eller 18.00 eller lyssna när det passar dig själv bäst på alandsradio.se eller i appen ORTV Play. Missa inte sommarprat i Ålands Radio.

Välkomna till klassiska timmen i Ålands Radio. Den närmaste timmen ska ni få lyssna på lugn och klassisk musik av de stora tonsättarna.

0: Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu åter få höra några av intervjuerna och reportagen från torsdagens godmorgonprogram.
1: Polacker och tyskar, det är målgruppen för den 112 år gamla gaffelskonaren Annie von Hamburg som ska ta turister ut i den åländska skärgården. Tremastaren ska enligt fartygets skeppare Joha Pocka ta ut bokade grupper på längre all-inclusive-seglatser runt Åland och Åbolands skärgård med start i hemmahamnen Mariehamn.
2: Vi ska inte göra såna några timmars dagskrusningar. Vi seglar såna långa veckoslut runt Ålands och Åbolands skärgården eller veckan. Att det är bara den bränsleprisen och så att du inte hinner visa någonting inom några timmar. Du måste nu tänka så här att du hämtar människorna till skärgården och ankras vissa ställen.
3: Enligt Juha Pocka skiljer sig Annie von Hamburg så pass mycket från andra båtar på Åland och tycker därför inte att det går att jämföra sig med dem.
2: Annie är så annorlunda att den faciliteten som vi bjuder, fem kabin med duss och toaletten och fina sådana mahong interiör och stora salongen, det är helt annat. Så vi har inte egentligen konkurrensen, den här storleken och den här stilfartygen. Det här är inte såna, vad ska jag säga, bastustugan, flytande bastustugan som har snickat ihop.
4: Vi får lite kolla på den där smaken. Det här är lite vett som är fortfarande väntat.
3: Bor du här nu?
4: No, det som besättningen måste bo, att inte kan man lämna fartyget ensam.
3: Nej, just det. Fartyget stod tidigare i Ekenäs men har nu stått i Mariehamn i lite över en vecka. Enligt Juha Pocka handlade främst om det potential han ser i den åländska skärgården.
2: Åland, hela Åland är en veckas resa. Det är just palsligt storleket. Om vi avgår till exempel Mariehamn, den första stället skulle vara om vi går med klockan. Mm. Det blev Käringsund. Och sen Hamsund. Varje gång är övernatta. Och sen det Bomarsund. Om det blir så att de vill ha ännu längre, det kökar skulle vara den där längst. Här i Åland är många andra sådana detaljerna som jag tycker om det skulle vara bra. Till exempel om gästerna som vill ha dyka. Mm. Det är saplats bra sådana dyking service. Eller cykel, eller kanot, eller mat, eller spela golf. Allt är sådana samma paket. Om det blir dåligt väder, vi kan ändra lite planeringen och diskutera med gästerna. Okej, tyvärr nu det regnar nästa tre dygn. Vad ska vi göra? Jag föreslår att det finns möjlighet att vi ska ta något pikkubussi, liten sådana transporteringen och vi går till Kasteholma. Så ja, att det är hela tiden någonting alternativ närvaro. Och den här brittiska bolaget fixar allt så här att det är all inclusive. Så om vi behöver kocken så vi försöker hitta lokalkocken, lokal mat. Allt är så lokalt. Att inte det blir något att vi ska trampa till Lidl och försöka maximal vinstmarginal. Nej. Som man kallar att vi behöver ditt och datt och så vi säljer framåt lokal mat.
3: Juha Pocka berättar att målgruppen främst riktar sig till utländska turister.
2: Målgruppen är människorna, mest familjerna som vill ha segla. Eller grupperna som vill ha sådana 10 personer max. Så att vi har fem kabiner, två dubbelbädd, så det betyder att det är 10 bäst. Max 12 personer. Och plus besättningen, men det är just som är på målgruppen. Och nog, det är nu lite, prisnivån är mycket högre än att tänka så att vi har siktat den här målgruppen till utomlands. Och nu till exempel Finland är ganska attraktiv. Vi har relativt mild klimat, om man jämför det nu södra Europa, de har saplats varmt där är lite hett.
3: Marknadsföringen och bokningen sker via företaget Classic Charters som är ett brittiskt företag som erbjuder uthyrning av olika typer av båtar.
5: Har ni då tänkt på några andra samarbetspartner som har möjlighet att få de här turisterna sen hit till Åland?
2: Naturligtvis det. Jag skulle säga nu att Visit Åland har alla möjligheter eller sjökvarters tillsammans. Att varje gång vi kan hålla lite sådana diskussioner om de har något speciellt behov så vi går igenom det här speciellt behovet. Det är sådana stenhackat den här till exempel prisen att naturligtvis vi går igenom det här. Och just den här britterna grävde att det här finns flygfältet. Det är närmare flygfältet och Stockholms flygfält är närmare än Helsingfors.
5: Har ni haft ett stort intresse hittills?
2: No, en vecka, det är nu lite svårt att eller man vågar inte säga stort intresse, men på söndag vi träffade, det var kryssningsfartyg i hamnen. På söndags vi träffade mera kunderna som vi träffade inom 2 år i Ekenäs.
1: I klippet hördes Juha Pocka, skeppare på Annie von Hamburg. Reporter var Oskar Skogberg.

0: Visit Ålands styrelse skickade in en insändare med rubriken "Varje turist är en publicist vi inte har råd att lämna på kajen". Cykelturister som var på väg till Åland i slutet av maj hade problem att lösa biljetter med Ålandstrafiken och lämnades därmed kvar vid kajen i Osnäs. I insändaren lyfter Visit Ålands styrelse att brister i skärgårdstrafiken kan göra marknadsföringen verkningslös och vill därför ha större satsningar på tillgänglighet. Du hör Hubertus von Frenkel som är ordförande för Visit Ålands styrelse.
1: Det är ju alltid beklagligt när turister har en sämre erfarenhet av sin Ålandsvistelse. Så den här frågan är ju inte egentligen en fråga som har med så mycket med skärgårdsfärgen att göra, utan jag skulle säga att man skulle lyfta upp det mer till ett generellt plan.
0: Hur allvarliga är sådana här händelser för Åland som turistattraktion?
1: Jag skulle säga att ser man det på turismen som en näringsgren, så skiljer den sig från de flesta andra produkter och tjänster. Att, går du till massör så är du som konsument oftast ganska passiv. Men som turist så har du ju liksom produktionen av den här tjänsten. Så den involverar ju liksom, den är ju komplex i sin karaktär. Den involverar väldigt många. Bland annat så är turisten själv och bidrar till produktionen. Men sen är ju alla kringtjänster som den konsumerar också en del av det hela. Och då gäller det liksom att allting ska klaffa. Och det där, och i det här fallet så hade ju inte riktigt gjort det. Och det där. Och då tycker vi att vi inom Visit Åland så har ju ett uppdrag och att lyfta fram såna här saker som upplyser samhället om att vi alla är värdar och vi alla måste göra vårt för att Ålandsbesökaren liksom ska ha en bra vistelse och bli en ambassadör när den väl kommer hem, så att vi liksom kan utveckla vårt det där turismprodukt ännu mer än från dagens läge.
0: Ja, och när saker då inte alltid klaffar som i det här fallet, hur påverkar det ert arbete när ni väljer att marknadsföra Åland?
1: No, det underlättar det ju inte, men jag skulle säga att den här har också den här aspekten att vi alla, oavsett om det är landskapsregeringen eller bilisten eller tulltjänstemannen eller vilket som helst, att när vi bemöter en kund så finns det en koppling mellan hur vår egen äldreomsorg eller sjukvård ska finansieras och hur vi bemöter den här kunden. För att de här exportintäkterna är en del av det som möjliggör vår egen välfärd. Och det tycker jag är ganska viktigt att ha i åtanke. Och det där, och gör vi det så underlättar det ju också Visit Ålands liksom marknadsföringsuppdrag att attrahera och stimulera marknaden ännu mer.
0: Stor inverkan har profiler på sociala medier på just Ålands varumärke, skulle du säga?
1: Det varierar ju givetvis av skribenten så det där och vilken räckvidd den har. Nå, i det här fallet så fick det ju spridning och det var ju inte bra. Och där gick man ju också till handling, så att inte stod vi ju handlingsförlamade, och det är ju ett bra tecken i sig.
0: Varför valde ni att skriva en insändare nu om den här händelsen och till exempel inte under tidigare fadäser som skett gällande skärgårdstrafiken under de senaste åren?
1: No, jag har ju inte suttit så länge i den här styrelsen, är tämligen ny, så jag kan ju inte liksom kommentera görande eller icke-görande av tidigare styrelser. Men vi resonerar nu i alla fall så att det här är en sak som är liksom värt att lyfta fram så att man upplyser problematiken och att vi alla liksom, jag tänker, bara måste dra åt samma håll för att det här ska bli bra. Och då har vi inte riktigt råd med ett sånt här förhållningssätt som vi då upplever att man haft i den här sakfrågan.
0: Vad är det för förhållningssätt upplever du?
1: Vi upplever väl att den kanske inte var så kundcentrerad. Och det bör vi vara i varje sammanhang.
0: Har du ett förslag på vad du önskar skulle bli bättre?
1: Beträffande skärgårdstrafiken så har jag för lite insikt för att ha åsikt i detaljer, och jag har inte börjat göra andras jobb, utan jag skulle vilja säga mer att det här är mer ur en värdegrundsfråga där vad vi liksom behöva ha i åtanke att det där, när vi bemöter turister i varje sammanhang så ska vi försöka göra det så bra som möjligt.
0: Hur vanligt förekommande är det att profiler på sociala medier delar med sig av negativa upplevelser de varit med om på Åland?
1: Sanningen är ju nog den att negativa upplevelser delas ju mycket mer än positiva upplevelser. Så det är väl inget nytt under solen där. Sen är det ju också att marknaden i dagsläge, det är ju kutym att marknaden kan avläsa de här också. Men så

0: många negativa som möjligt. Och om vi gör vårt jobb och bemöter turister på bästa möjliga sätt, så är ju de här negativa utvärderingarna och minskar. Och det är ju klart den ger bättre förutsättningar för framtida tillväxt.
1: Det sa Hubertus von Frenkell, ordförande för Visit Ålands styrelse. Och reporter var Sandra Broborn.

0: Fotokonst av den svenske fotografen Peter Wiklund står i centrum under utställningen Livstecken som visas i Galleri Skarpans till och med den 25 augusti. Verken är baserade på organiska former och växtmaterial hämtade från Åland, närmare bestämt från marken runt utställarens svärmorshus på Vandö i närheten av galleriet. Peter Wiklund säger att utställningen består av fotografier i olika tekniker, till exempel cyanotopi, som är en fotografisk metod som utvecklades på 1840-talet.
1: Här ska jag visa en serie som heter Livstecken, som är just det. Det är spår av liv och det är fotografier som jag har gjort i olika tekniker här. Bland annat en teknik som heter cyanotopi som gör att bilderna i sig får lite extra också.
2: Kan man enkelt förklara den tekniken?
1: Ja, det är en gammal teknik från fotografins barndom från 1840-talet. Så man gör en egen ljuskänslig lösning som man penslar på ett akvarellpapper. Sen belyser man motivet i UV-ljus, gärna

0: under solen och får fram bilder som normalt är helt blåa. Men här på utställningen ser man att här är många andra toner. Och då har tonat dem i olika typer av växter också. Så att det är bilder av små växter som är tonade med växter. Väldigt små motiv. De är också med på utställningen. Så att de kan man se i små montrar här. Så man kan, om man vill, jämföra motiven med bilderna.
1: Peter Wiklund berättar att han började fotografera växter för ett par år sedan. Som ett led i en sorgebearbetning.
0: Jag övertog ett herbarium från min mamma när hon dog. Och då började jag titta på de här döda växterna och försöka ge dem liv på nytt genom att fotografera dem på det här sättet och göra dem till den här typen av bilder. Det är en process som tilltalar mig, så jag har gjort det på andra motiv här nu också.
2: Det är fotograf som är din titel?
0: Jag jobbar med fotografi på andra sätt egentligen. Jag har en fototidning, svensk fototidning, som heter Fotosidan. Och jag är även projektledare på förbundet, Fotografernas förbund i Sverige. Så att foto är en jättestor del av mitt yrkesliv.
2: Det är svårt att visa bilder i radio, men är det någonting du speciellt vill lyfta fram här av det du ställer ut?
0: Jag tycker om när man kan använda de här motiven som från början är väldigt igenkännbara. Man ser att det är en torkad blomma eller en torkad svamp och gör dem till något mer av symboler eller öppningar för associationer. Som till exempel den där...
2: Hur kan man beskriva den?
0: Alltså jag ser ju den som en hjärna. Som om man skulle göra öppen hjärnkirurgi och plocka bort det och sen fotografera rakt uppifrån. Men det är ju då en av de torkade svamparna som står här också, som jag har använt. Men jag tror ju inte att när man ser den så är det första man tänker på att ja, det här är en svamp. Utan det blir annat som börjar röra sig i huvudet förhoppningsvis. Och andra som blir mer abstrakta föremål och lite konstiga varelser kanske som ju egentligen är små lavar.
2: Men kommer din associationer när verket är klart eller finns de redan i ett tidigare skede?
0: Nej, de kommer när verket är klart och det, eller under processen kanske. Och det är en sak som gör att jag har valt att använda just den här processen cyanotypi. Den är svår att kontrollera helt och hållet. Jag har hållit på med den länge men jag blir fortfarande överraskad över resultatet kontinuerligt. Och då, ja, det drar åt något håll som jag inte har kunnat beräkna. Ibland blir det inte bra, ibland blir det väldigt bra.
2: Och här har du som sagt de här små motiven. Och vad är det här för någonting?
0: Det är några som är ner till, ja men de kan vara någon som är ner till 1 centimeter stor bara. Och sen här på väggen så är de 50 gånger 70 centimeter. Som den där svampen i hörnet där. Det är den där lilla som är 1 centimeter stor där i montern. Och sen ser man en liten, den gick sönder när jag höll på att fotografera. En liten, det var en trollslända som yttersta spetsen av svansen kanske heter. Som nu finns kvar och som har blivit en bild av mer som ett torn kanske. Eller något sånt.
2: Men har du använt samma teknik i alla motiv då?
0: Nej, så jag har kompletterat med en serie med svartvita bilder. Så att de här cyanotypierna är den stora dominerande delen och lite vibrerande delen kanske av utställningen. Så när det här jag tänkte ha en lite lugnare serie med svartvita bilder av motsvarande motiv. Som är, då är mer romantisk och är lite lättare att ta till sig hoppas jag. Men just att man får vila lite i den. Och här har jag fotograferat dem mer rakt av så att säga med gammalt objektiv från en diaprojektor. Så det har jag använt på kameran. Det är därför jag får det här väldigt, väldigt speciella diffusa uttrycket.
2: Just det. Ja, det är ju intressant att man kan använda olika apparater till det de kanske inte var tänkta för från början.
0: Det är väldigt roligt. Det är, till vissa motiv funkar inte alls. Till de här funkar det väldigt bra.
2: Har du något mer du vill lyfta fram så att säga, från utställningen här?
0: Nej, men jag har ju valt att visa lite grann vad den här tekniken handlar om. Jag tänker att det är många som är nyfikna på den. Jag håller regelbundet workshops i den, så jag vet att det är en sån många som är intresserade av den. Så därför har jag förklarat lite kort bara vad den handlar om. Och sen även visat hur olika uttryck bilderna kan få genom att tona dem med olika typer av växter egentligen då, eller örter.
2: Vad hoppas du att besökarna ska få med sig?
0: Jag hoppas att de ska få med sig väldigt olika saker. Målen är att bilderna ska vara öppna för associationer. Man kanske kopplar till egna minnen. Det är inte så att jag har valt att dokumentera eller visa upp att här är en rad svampar, utan att göra någon slags symboler eller tecken som man då kan läsa in olika saker. Och förhoppningsvis stanna till vid någon bild och se lite olika saker under tiden man tittar på den också.
3: Ja, det sa fotografen Peter Wiklund om sin utställning Livstecken som visas på galleri Skarpans i Kvarnbo. Reporter var Thomas Tornefjäll.

Finns det någon person du skulle vilja höra ett porträtt av i Ålands Radio? Har du kanske någon intressant personlighet i din närhet som du vet har mycket att berätta? I så fall får du gärna höra av dig med förslag till oss. Gör det genom att mejla tips@alandsradio.ax eller slå en pling på 26 060.

0: Nu ska vi tävla här i Ålands Radio. Det är dags för Musikflätan, där du kan vara med och lösa vår musikrebus.
1: Ja, då har det blivit dags för den här veckans musikfläta. Och också den här veckan så söker jag efter ett ord på 6 bokstäver. Ni ska nu få första ledtråden. Artisten började skapa musik redan som 10-åring, men slog igenom först i 20-årsåldern. Under tonåren så ägnade artisten sig mest åt en annan aktivitet, och jag undrar, vilken aktivitet handlar det om?

Artisten vi hörde här började skapa musik redan som 10-åring men slog sen igenom först i 20-årsåldern. Under tonåren så ägnade han sig mest åt en annan aktivitet. Vilken? Det ger dig den första bokstaven i veckans musikfleta. Nu vidare till följande ledtråd. Den här artisten slog igenom stort med en annan låt 2008. Vad är titeln på den?

Artisten vi hörde här nyss slog igenom stort med en annan låt 2008. Vad är titeln på den? Det ger dig den andra bokstaven i veckans musikfläta. Så går vi vidare till nästa ledtråd. Den mest uppmärksammade förändringen i detta bands historia. Ja, det skedde 2015 när medgrundaren och en av frontfigurerna lämnade bandet efter en oomtalad splittring. Vad heter han i efternamn?

Den mest uppmärksammade förändringen i bandets historia, ja, det skedde 2015 när medgrundaren och en av frontfigurerna lämnade bandet efter en oomtalad splittring. Vad heter han i efternamn? Det ger dig den tredje bokstaven i veckans musikfläta. Sen då vidare till fjärde ledtråden. Denna låt som vi alldeles strax ska lyssna till kan höras i en svensk film från 2001. Och jag undrar, vad heter den kvinnliga huvudrollskaraktären i förnamn i filmen?

1. Jag undrar, vad är förnamnet på den kvinnliga huvudrollskaraktären i filmen? Sen vidare till femte ledtråden. I vilken film gjorde den här artisten sin filmdebut?

0: Ja, i vilken film gjorde den här artisten sin filmdebut? Det ger dig den femte bokstaven i veckans musikfleta. Nu ska ni få sista ledtråden. Och jag undrar helt enkelt, vad heter Ålands minsta kommun?
1: Kom, ska vi bo på Åland!

0: För att få fram den sista bokstaven i veckans musikfleta så undrar jag, vad heter Ålands minsta kommun? Nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det här till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka eller kom in med det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!
1: Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26 060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.ax. Lätt som en plätt.
2: Det har blivit dags för sommarprat här i Ålands Radio. Och idag lyssnar vi till Juha Börling Pomoell som är ordförande i Regnbågsfyren och generalsekreterare för Konsumentförbundet.

Det är en solig och vacker dag i Västernäs i Mariehamn. Jag öppnar dörren till min nya bostad på Doppingvägen. Jag kliver in och går fram till fönstret. Därifrån öppnar sig en nästan overkligt vacker utsikt över Ålands hav. Mitt hjärta fylls av lycka och tacksamhet. Jag har äntligen flyttat till Åland. En plats jag har drömt om i över 30 år. Nu ska ni få höra min rätt så mångfacetterade historia. Hur en pojke från Helsingfors började drömma om Åland, lärde sig svenska och till slut, efter många omvägar, blev en officiell invånare på Åland. Vi är fortfarande främlingar för varandra så här i början av sommarpratet. Så jag vill spela en av mina verkliga favoritlåtar för dig, bästa lyssnare. En sång som handlar om längtan efter att lära känna en annan människa. Det här är Sommarprat på Ålands Radio och jag heter Juha Börling-Pomell.

Allting började med min farmor Jutta. Hon var finlandssvensk och född i Borgå. Redan som ung flicka flyttade hon ändå med sin familj till Helsingfors. Jag minns att hon en gång berättade för mig att när hon som barn flyttade till Helsingfors, då flyttade hon till en stad där svenskan var levande och där man kunde använda språket i vardagen i många olika sammanhang. Till exempel var konduktörerna på spårvagnarna ofta från Sibbo och nästan alltid svenskspråkiga. Och deras kunskaper i finska var inte alltid särskilt starka. Men när min farmor gick bort i Helsingfors på 2000-talet hade staden redan förändrats. Svenskan hade blivit allt mer av ett så kallat hemspråk. Något man hörde främst i slutna kretsar, som i hemmen, i skolorna och i vissa föreningar. Att få service på svenska i vanliga affärer hade blivit påtagligt svårt. Under en enda människas livstid hade alltså en hel stads språkliga profil förändrats på ett mycket betydande sätt. Jag tror att det var just därför som min farmor då och då talade om Åland. Om en plats där man kunde leva ett helt vanligt liv på svenska, men ändå i Finland. För henne var det en tröstande tanke, nästan som en trygghet, att det i Finland fanns en plats där det svenska språket var skyddat. Hennes varma ord om Åland väckte också något i mig. Redan som ung började jag känna ett starkt intresse. Vad var det för örike som hon talade om med sådan värme? Jag bestämde mig för att ta reda på det. I Helsingfors hade Ålandskontoret öppnat. En plats dit man kunde gå för att få information om Åland. Där arbetade Britt Inger Wahe som säkert undrade varför en pojke på ungefär 14 år dök upp och ivrigt bad om broschyrer om Åland och ställde massor av frågor. Jag minns hur jag med stor entusiasm läste allt jag fick tag på. Böcker om självstyrelsen och Ålands historia slukade jag i ett svep. Jag fick också möjlighet att besöka Åland ibland på semester tillsammans med mina föräldrar. Redan då tänkte jag, tänk om jag någon dag skulle kunna studera och arbeta här. Den drömmen gick faktiskt i uppfyllelse senare när jag redan studerade vid universitetet. Jag kom nämligen till Ålands högskola på en sommarkurs om minoriteters rättigheter. I den kursen förenades egentligen allt som intresserade mig då. Att vistas på Åland, att använda svenska, mina förfäders språk, samt att fördjupa mig i minoritetsfrågor och att lära mig nytt. Den sommaren var bedövande vacker. Skärgårdens magi, Mariehamns mjuka sommarkvarter och människornas öppenhet gjorde ett starkt intryck på mig. Jag bodde på Norra gatan nära skolan. Det var då jag bestämde mig. Någon gång i livet ska jag ha ett eget hem på Åland, i den ljuvliga skärgården.

När jag som tonåring tillbringade mycket tid med att läsa om Åland och andra saker som intresserade mig, fanns det också en mörkare bakgrund till det. Särskilt under högstadiet var jag utsatt för mobbning och våld i skolan. Ibland var jag så rädd för att gå till skolan att jag höll på att kräkas på vägen dit. Ändå gick jag. Varje dag. Kanske det allra värsta var att jag inte vågade berätta om mobbningen för mina föräldrar. Jag skämdes. Idag skäms jag över att jag då skämdes. För det finns ju egentligen inget att skämmas över. Men då tänkte jag att det var jag som var svag. Att jag inte ens kunde försvara mig själv. Det gjorde ont. Djupt. Jag hade heller inga riktiga vänner. Med några kunde jag prata i skolan, men efter skoldagen tillbringade jag sällan tid med andra i min egen ålder. Det förstärkte känslan av ensamhet ytterligare. Som vuxen har jag ofta funderat på varför direkt våld i skolor så ofta betraktas som någon sorts bråk mellan ungdomar. Något som inte bemöts tillräckligt resolut och ovillkorligt. För om du som vuxen på din arbetsplats skulle bli slagen i ansiktet eller i magen av en kollega, då skulle följden vara ett omedelbart samtal till polisen och sannolikt ett direkt avslut på den personens anställning, eller hur? Men när den som drabbas är ung och försvarslös, då verkar samma logik inte gälla. Istället är det ofta den som blivit utsatt som tvingas byta skola, medan den som mobbar får stanna kvar. Kanske det allra värsta är när vuxna, ibland bara mellan raderna, förminskar det våld som sker i skolor. Uttryck som pojkar är pojkar hörs kanske mera sällan idag, men attityderna kan ibland berätta något annat. En annan sak som tyngde mig mycket under tonåren var att det fanns svår alkoholism i min familj. Den sorg, rädsla och skam som följde med det blev ovanpå skolmobbningen nästan övermäktig. Det bidrog sannolikt också till att jag inte kände tillräckligt förtroende hemma för att våga berätta om det jag utsattes för i skolan. Alkoholism drabbar dessutom många familjer, också här på Åland. Den skapar tystnad, ensamhet och en slags ständig beredskap som barn inte borde behöva bära. För min del slutade det ändå väl. När jag blev klar med högstadiet kom jag in på ett engelskspråkigt gymnasium i Helsingfors. Där hittade jag vänner. För första gången i mitt liv fick jag uppleva hur underbart det var att gå till skolan tillsammans med människor man tyckte om. Och efter skolan fortsätta dagen genom att äventyra, hänga och bara vara tillsammans. Jag var så lycklig att jag minns hur jag skrattade och fnissade, som ett litet barn. Det kändes så otroligt bra att inte längre behöva vara rädd och att få vara sig själv. Det var en omvälvande upplevelse. Som tonåring lyssnade jag inte särskilt mycket på musik. Men nu vill jag spela nästa låt som en tröst till den Juha som då var rädd och ensam. Med den här låten vill jag också säga till alla som idag upplever mobbning och våld i skolor. Det finns alltid hopp om en bättre framtid. Och ni är starkare än vad ni många gånger tror. Fast ni har upplevt någonting som söndrat er, både fysiskt och psykiskt.

Jag blev politiskt aktiv under min tid i civiltjänst vid Arbetsministeriet i Helsingfors. Under ett år arbetade jag där som sekreterare för delegationen för etniska relationer. Det innebar att jag kom i kontakt med de flesta etniska minoriteter som finns i Finland. Migrationsfrågor och invandrares integration engagerade mig djupt. Och jag upplevde området som både mänskligt och samhälleligt avgörande. Intresset blev så starkt att jag till slut skrev min prograduavhandling om hur integrationsåtgärder för invandrare hade utvecklats i Helsingfors. Under civiltjänsten var min chef Risto Laakkonen, en socialdemokrat med lång erfarenhet inom politiken. Hans personlighet, hans värme och hans stora hjärta gjorde ett djupt intryck på mig. Han såg människor, särskilt dem som riskerade att bli osynliga. Det var han som uppmuntrade mig att gå med i Socialdemokraterna SDP. Och det gjorde jag. Genom partiet lärde jag snart känna Matti och Hilkka Ahde. Matti Ahde hade haft flera tunga poster. Han hade varit riksdagens talman, inrikesminister och som Finlands första miljöminister. En central person bakom att Finland överhuvudtaget fick ett eget miljöministerium. När Matti valdes in i riksdagen på nytt i riksdagsvalet 2004 anställde han mig som sin medarbetare. För en ung och politiskt intresserad människa var det ett drömjobb. Vid den tiden studerade jag statskunskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors. Vad kunde vara bättre än att samtidigt få följa i praktiken hur riksdagen och lagstiftningsarbetet faktiskt fungerar och inte bara läsa om det i kursböcker? Jag minns min allra första arbetsdag tydligt. Jag sprang upp för trapporna till riksdagshuset, så ivrig att jag nästan föll omkull. När jag väl kommit till mitt arbetsrum ringde jag en vän och sa: gissa vad jag är. Jag är i riksdagen och inte bara på besök. Under de 4 år jag arbetade som medarbetare åt riksdagsledamot Ahde lärde jag mig hur makt faktiskt fungerar. Matti var känd för sitt stora kontaktnät som sträckte sig långt över partigränserna. Han lärde mig att politik inte är en individuell sport, även om det ibland kan se ut så. Det handlar inte främst om vad du själv tycker, utan om din förmåga att övertyga andra i ditt eget parti, men även i andra partier om att just din uppfattning är välgrundad, och få dem att stödja den. I riksdagen har en enskild ledamot mycket begränsad makt om hen inte lyckas bygga stöd. För beslut krävs ju nästan alltid en majoritet. Genom Matti fick jag också inblick i Ålands intressebevakning på riksnivå. Dåvarande åländska finansministern, socialdemokraten Lasse Wiklöf, kom vid flera tillfällen till riksdagen för att träffa Matti. Frågorna gällde oftast spelmonopolet och Paf. Jag fungerade som tolk mellan dem, eftersom Matti knappt talade svenska och Lasse inte talade så mycket finska. Det gav mig en unik möjlighet att följa hur argument vägs och hur man i förhandlingar bör lägga fram sina ståndpunkter. För den verkliga läroperioden jag fick i riksdagens vardag är jag än idag djupt tacksam mot Matti som nu är avliden. Och när jag ser tillbaka på den tiden ser jag också en röd tråd. Från upplevelserna av att själv vara utsatt, osedd och utan skydd, till en vilja att förstå makt, påverka strukturer och arbeta för att de som befinner sig i minoritet eller maktunderläge inte ska behöva stå ensamma. Jag visste hur det kändes att inte bli försvarad
Och just därför blev det viktigt för mig att lära mig hur man faktiskt kan försvara andra.

När jag arbetade i riksdagen fick vi socialdemokratiska riksdagsmedarbetare en inbjudan från de åländska socialdemokraterna att komma på besök till Åland. För mig, som redan sedan unga år hade haft ett starkt intresse för Åland, var det en alldeles fantastisk möjlighet. Vi fick bekanta oss med lagtinget och dess arbete. Jag minns fortfarande hur jag under besöket fick sitta på Carina Aaltonens stol i lagtingets plenisal, medan vi lyssnade till Barbro Sundback. Det var ett sådant där ögonblick som etsar sig fast. Inte för att stolen i sig var viktig, utan för vad den symboliserade. Ett parlament för en språklig minoritet som tar sitt självbestämmande och sitt ansvar på allvar. Vid den tiden var jag också ordförande för Socialdemokratiska miljöförbundet Vildrosen. Miljöpolitiken hade redan blivit ett av mina stora intresseområden. Mycket tack vare Matti Ahdi som en gång i tiden varit med och grundat Finlands miljöministerium. Under Ålandsbesöket fick jag dessutom hålla ett anförande på gågatan i Mariehamn framför Sitkoff om Östersjöns kritiska tillstånd. Publiken var säkert inte särskilt stor, men jag var desto mer entusiastisk. Det var också då jag bestämde mig för att gå med i Ålands socialdemokrater. Idag har jag varit medlem i OSD i cirka 20 år och jag är uppriktigt stolt över det. Det är nästan lika länge som jag har varit medlem i SDP på riksnivå. Under åren som medarbetare åt Matti Ahdi väcktes hos mig en stark vilja att arbeta för naturens och djurens välmående. Gnistan kom delvis genom de berättelser Matti delade med sig av. Om de politiska strider han hade varit tvungen att utkämpa för att Finland överhuvudtaget skulle få ett miljöministerium. Genom dessa insikter förstod jag hur lite miljön ofta prioriteras av samhälleliga maktstrukturer och hur hållbar utveckling långt ifrån alltid står högst på den politiska dagordningen. Vi ser ju tydligt i dagens värld vad som händer när kortsiktiga intressen får styra. Den socialdemokratiska miljöförbundet Vildrosen hade blivit mitt politiska hem på många sätt. Föreningen hade grundats redan år 1990 i anslutning till Mauno Koivistos volleybollklubb, men hade dessvärre med tiden blivit passiv och i praktiken upphört med sin verksamhet. Jag bestämde mig ändå för att ta tjuren vid hornen och blåsa liv i föreningen på nytt. Jag samlade socialdemokrater med intresse för miljö- och djurskyddsfrågor och tillsammans tog vi bland annat fram ett eget miljöpolitiskt program. Vildrosen lever fortfarande och har på senare tid fått ny vind i seglen. Det är ett privilegium att igen idag få fungera som organisationens ordförande. Varje kväll när jag promenerar längs havsstränderna och njuter av det åländska kustlandskapets skönhet påminns jag om något grundläggande. Den här naturen, så älskad och samtidigt så sårbar, står faktiskt i centrum för all politik. Utan en levande och välmående natur och miljö har vi ingenting annat heller. Naturen är den fysiska grunden till allt liv. Om vi förorenar och förbrukar vår gemensamma natur tills den inte längre bär, då finns det varken samhälle, ekonomi eller framtid kvar att försvara. Man kan därför säga att en livskraftig miljö är utgångspunkten för allt annat. Utan den kan vi till exempel inte ha en fungerande ekonomi. Det är en tanke värd att bära med sig. Särskilt för politiker och tjänstemän när de fattar beslut som påverkar vår närmiljö och i förlängningen hela vår planet. Nu vill jag spela en finsk låt som handlar om den härliga naturen och dess under som omger oss. Det är bara viktigt att öppna våra ögon och titta omkring oss.

Året var 2007 och jag hade arbetat i riksdagen som medarbetare i 4 år. Det var dags att växla upp och ta ett nytt steg i livet. Jag ville arbeta med frågor som på riktigt påverkar vår planets framtid och människors och djurs välmående. Jag fick ett arbete som visade sig vara som skräddarsytt för mig. Som expert på etisk konsumtion vid Konsumentförbundet i Finland. I den rollen fick jag möjlighet att konkret fundera över hur Konsumentförbundet kunde hjälpa människor att fatta mer etiska och ekologiskt hållbara konsumtionsbeslut i vardagen. Jag grundade Finlands första telefonrådgivning för etisk konsumtion, dit vem som helst kunde ringa och få vägledning i hur man kan förändra sina egna konsumtionsval i en mer hållbar riktning. Arbetet resulterade också i en bok där jag samlade de frågor jag fått och de svar jag hade gett. Mitt viktigaste budskap var att vem som helst kan göra någonting och ingen behöver göra allt. Det brukar ofta vara så att då man pratar om hållbar konsumtion tror att man borde ändra hela sin livsstil utan att duga. Istället uppmuntrar jag alla att göra några konkreta ändringar för att befrämja hållbarhet. Till exempel brukar jag själv äta mindre kött och köpa nya kläder endast vid behov. Absolutism och svartvitt tänkande passar inte mig. Det viktigaste är riktningen på utvecklingen. Inte att vi ännu inte har nått målet. Låt oss vara barmhärtiga mot varandra och mot oss själva och stötta varandra mot en mer hållbar livsstil utan att döma eller skuldbelägga. Det leder ingenstans. Tyvärr sammanföll denna annars så inspirerande period med att en ny internationell finanskris slog till år 2008. Amerikanska banker gick i konkurs och hela världen såg på i chock. För Finland blev den perioden också ett ödesdigert vägskäl. Vår ekonomi har egentligen aldrig riktigt återhämtat sig efter det. Sedan dess har så gott som alla statsbudgetar varit underskottsbudgetar, oavsett regeringens färg. Det var också då som Finlands utveckling började skilja sig tydligare från de andra nordiska länderna. Medan deras ekonomier efter en tid återfann en stabil tillväxtbana blev Finland kvar på stället trampande, tyngt av strukturella problem och långvarig stagnation. Den här brytpunkten gjorde det väldigt konkret för mig att se och känna av människors ekonomiska oro och utsatthet. Några år senare valdes jag till Konsumentförbundets generalsekreterare. Alltså förbundets chef. Vid sidan av miljöpåverkan och hållbar konsumtion kom då människors ekonomiska situation allt mer i fokus. Och med den de allvarliga konsekvenser som ekonomisk otrygghet för med sig. Idag är läget i vårt land mycket ansträngt. Upp till var fjärde människa lever i ekonomisk knapphet enligt flera enkäter. Många sparar till och med in på sina läkemedel. Så ska det inte få se ut i en nordisk välfärdsstat. Ingen ska behöva välja mellan sin hälsa och sin ekonomi. När jag ser detta i mitt arbete idag går tankarna ofta tillbaka till min egen ungdom. Till känslan av att stå ensam, utan skydd, utan tillräckligt starkt vuxna omkring sig. Och just därför vet jag hur avgörande det är att samhället faktiskt finns där, bär och tar ansvar, särskilt när människor är som mest sårbara. Det är den erfarenheten som fortfarande driver mig. Det här är Sommarprat på Ålands Radio och jag heter Juha Börling-Pumell.

Känner ni till det där uttrycket om att livet kan överraska? Det kan man verkligen säga att det gjorde i mitt fall år 2011. För då blev jag pappa till en alldeles underbar pojke som heter Noah. Att bli pappa var långt ifrån en självklarhet för mig. Jag har hela mitt liv haft relationer med andra män. Och just vid tiden kring Noahs födelse levde jag som singel. Allt började egentligen ungefär ett år innan Noah föddes, när min goda vän Tolia, som då var tillsammans med sin flickvän Eve, frågade mig om jag skulle vilja bli far till deras barn. Frågan kom oväntat och jag behövde tänka efter. Efter en stund svarade jag att mitt preliminära svar var ja. Samtidigt kände jag starkt att frågan var så stor och livsavgörande att jag ville att vi alla skulle fundera på det i lugn och ro under minst ett års tid. För mig var det också viktigt att vi i god tid, redan före barnets födelse, skulle göra ett noggrant avtal där det tydligt framgick vilka ansvar, skyldigheter, förväntningar och rättigheter som gällde för alla parter. Så gjorde vi också. Efter ett år

av allt var och är att Noah mår bra. Idag är Noah en passionerad sparkcykelåkare. Sparkcykelåkning, alltså trickåkning med sparkcykel, där man gör våghalsiga hopp och avancerade konster i luften, är något han skulle kunna ägna sig åt dygnet runt. Han är dessutom lika lång som jag, 190 cm, och har skostorlek 47, trots att han är bara 15 år gammal. Ja, äpplet faller tydligen inte så långt från trädet. Även om Noah bor i Joensuu i östra Finland träffas vi relativt regelbundet. Numera fungerar jag, precis som många andra föräldrar, ofta som chaufförer mellan hemmet och olika fritidsaktiviteter då han besöker mig. Och det är faktiskt i bilen, på väg någonstans, som de bästa samtalen oftast uppstår. Om livet, skolan, vänner, bekymmer och drömmar. Där kan man på ett naturligt sätt ta upp saker i förbifarten. Eller haka på något som den andra säger och varsamt styra samtalet dit det behöver. Det är något alldeles speciellt att få följa ett barns uppväxt på nära håll. Samtidigt som man själv försöker minnas hur det var att vara en tonåring. Och mitt i allt det där behöver man också påminna sig om något viktigt. Barn är inte vår egendom. De är till låns. Deras uppgift är inte att uppfylla våra drömmar, utan att skapa sina egna liv på sitt eget sätt. Att vi får finnas där som stöd, vägledning och hjälp är allt annat än självklart. Barn är en gåva. Och i mitt fall var sannolikheten stor att jag aldrig skulle få ett eget barn. Därför känner jag en djup tacksamhet. Varje dag. Samtidigt bär jag också många av mina vänner i tankarna. De som ofrivilligt lever utan barn. Ofrivillig barnlöshet kan göra ont. Djupt i både hjärtat och själen. Också deras erfarenheter förtjänar att bli sedda och tagna på allvar.

Om året 2011, då jag blev pappa, var omvälvande, så var också år 2016 ett år som förändrade mitt liv i grunden igen. Då var jag nämligen på väg till en väns valborgsfest. Jag visste att flera av hans vänner skulle också komma. Många av dem helt okända för mig. När jag anlände tog jag av mig ytterkläderna och gick in i vardagsrummet. Där mötte min blick Martin, mannen som senare skulle bli min make. Hans milda ögon, hans fängslande leende och hans stiliga, smala ansikte fick mitt hjärta att slå snabbare. Jag hade aldrig träffat honom tidigare, men när vi började prata blev vi så entusiastiska att Martin till och med råkade vifta av sig sina glasögon. När vi så småningom gick på riktiga dejter kände jag på något sätt djupt inom mig att han var rätt för mig. Fram till dess, ända fram till jag var 36 år, hade jag visserligen haft andra relationer, men alltid haft en inre visshet om att det inte skulle hålla i längden. Men Martin var det annorlunda. Jag hade tidigare brottats med en rädsla för att binda mig. Men med honom uppstod den känslan inte. Jag hade traditionellt varit försiktig och velat ta relationer långsamt. Men inte heller det gällde med Martin. Redan vid vår tredje dejt flyttade vi i praktiken ihop. Jag stannade över hos honom och sedan dess har vi varit oskiljaktiga. Det har snart gått 10 år sedan våra första dejter och jag förstår fortfarande inte riktigt hur lycklig jag är. Martin är en finlandssvensk geriatriker och nästan lika gammal som jag. Som barn bodde vi faktiskt ganska nära varandra, trots att vi aldrig hade träffats tidigare. Det lustiga är att Martin omkring 10 år innan vi möttes arbetade som hälsocentralläkare just det område där jag då bodde. Världen är verkligen liten. En mycket kall men solig dag vid Östersjöns strand förlovade vi oss. Och då började också planeringen av vårt bröllop. Vi avsatte ett helt år för förberedelserna, eftersom vi ville göra det i lugn och ro. Som vigselkyrka valde vi min egen dopkyrka, den magnifika Tempelplatsens kyrka i Helsingfors. Lagen hade bara en kort tid tidigare ändrats och möjliggjort vigsel av samkönade par. Det var fantastiskt att märka hur väl den lokala församlingen tog emot vår önskan att gifta oss i kyrkan. Vi fick genast besked om att alla präster stod till vårt förfogande och att vi inte behövde oroa oss för att någon skulle vägra viga oss. Den underbara kyrkvaktmästaren hjälpte oss med allt tänkbart. Och vår vän Kirsi, som arbetar professionellt med evenemangsarrangemang, var rörd över hur smidigt allt fungerade tillsammans med församlingen. Men bara några veckor före bröllopet fick vi ett tråkigt besked. Vaktmästaren som hjälpte oss skulle byta arbetsplats. Vi fick höra att en ny vaktmästare skulle ta över och tänkte att det inte var någon fara. Vi trodde att allt skulle fortsätta som planerat, men så blev det inte. Den nya vaktmästaren ifrågasatte flera av de överenskommelser vi redan hade gjort. Hen hävdade bland annat att vi skulle behöva betala en betydande summa pengar för att få ha vårt bröllop i kyrkan, trots att kyrksalen traditionellt varit avgiftsfri för medlemmars vigslar. Motiveringen var att det framfördes mycket musik under ceremonin, och därför ansåg hen att tillställningen kanske snarare var en konsert än ett bröllop. Inte heller den tidigare överenskommelsen om att vi skulle få gott om tid i kyrkan före vigseln accepterades. Istället tilldelades vi ett mycket begränsat tidsfönster för att förbereda en tillställning med flera hundra gäster, inklusive installation av kameror och teknik.
Bara detta kostade oss flera tusen euro extra, eftersom vi på mycket kort tid var tvungna att anlita extra personal för dekorationer och tekniska installationer i den stora kyrksalen. Det var då jag på allvar insåg att det inte alltid är de stora linjedragningarna eller besluten på ledningsnivå som avgör om människor känner sig sedda och respekterade i vardagen. Det handlar i minst lika hög grad om hur medmänsklighet och kärlek förverkligas i de små, konkreta handlingarna, från organisationers allra lägsta nivå och uppåt. Man kan fatta hur fina strategier och beslut som helst om gott bemötande och värdegrund på högsta nivå. Men om det aldrig omsätts i praktiken i möten mellan människor, så betyder det ingenting. Samtidigt kan det motsatta också vara sant. Även om inga stora riktlinjer finns uppifrån, kan människor på golvnivå visa ett enormt hjärta och ge fantastiskt bemötande. Så låt er aldrig invaggas i tanken att ni saknar makt bara för att ni inte är chefer eller ledare. Varje gång ni möter en annan människa och aktivt väljer hur ni behandlar henne, utövar ni makt. Den makten gör oss alla till härskare i våra egna liv och ger oss ett stort ansvar. Ett ansvar som vi bär varje dag, i varje möte.

För ungefär 8 år sedan kom ännu en ängel in i mitt liv. Den kom i en form som var vackrare, gladare och mer kärleksfull än nästan något annat. Vår underbara labrador-retriever Dharma. Dharma är en före detta ledarhund för synskadade som drabbades av epilepsi redan före 2 års ålder och därför tvingades avsluta den banan. Till vår stora lycka, och jag vill faktiskt säga till vår välsignelse, kom denna verkliga ängel utan vingar då hem till oss. Som barn önskade jag mig alltid en hund, men någon sådan fick jag aldrig. Istället lindrades min värsta djurfeber med en guldhamster som fick namnet Nippe. Det råkade också vara namnet på en hamster som min pappa haft som barn. Idag kan vi däremot inte föreställa oss ett liv utan hund. Många som lyssnar nu, som själva älskar djur, förstår säkert vad jag menar när jag säger att en av mina största framtida sorger en dag kommer att vara när Dharma inte längre finns kvar hos oss. Jag kan knappt ens tänka tanken, för då drar det genast ihop sig i halsen och en tomhet breder ut sig inom mig. Dharma har lärt oss oerhört mycket. Den närvaro hon bär inom sig är något alldeles särskilt. Hon lever helt och fullt i nuet. I den plats och det ögonblick där hon befinner sig. Hon oroar sig inte för sådant som ska hända om några veckor eller månader. Den villkorslösa glädje hon visar varje gång jag kommer hem efter en arbetsdag får mitt hjärta att smälta, gång på gång. Genom Dharma har jag också lärt mig att uppskatta och älska djur på ett helt nytt sätt. Jag hade tidigare inte förstått hur djupt det kan kännas när man talar om att djur ska behandlas väl och att allt onödigt lidande ska undvikas. Vi människor har fått ett enorm makt när det gäller djurs liv, särskilt de djur som lever i våra hem och är beroende av oss. Den makten bär ansvar. Låt oss använda den varsamt, med respekt och med omsorg. Dharma är nu 10 år gammal och mår bra. Och i mina kvällsböner händer det ofta att jag viskar: min Gud, ge oss ännu många år tillsammans. Ta inte min ängel ifrån mig än. Jag behöver henne fortfarande. Länge till.

För några år sedan, när jag hade arbetat som generalsekreterare för Konsumentförbundet i nästan 10 år, väcktes hos mig en längtan efter att själv få fördjupad utbildning i mötet med människor. Jag började ställa mig frågor: hur kan jag som chef stötta och hjälpa mina medarbetare på bästa möjliga sätt? Är jag en bra ledare? Kan jag lyssna på riktigt? Bära svåra samtal och finnas där när någon har det tungt? Eller fryser jag till inför konflikter, sorg och lidande som är oundvikliga i livet? Det var mot den bakgrunden som jag, vid sidan av arbetet, började studera logoterapi. Logoterapin är en terapiform som utvecklats av den österrikiske psykiatern Viktor E. Frankl. Kärnan i logoterapin är att hjälpa människor att klarlägga och hitta meningen i sitt liv. Viktor E. Frankl föddes i början av 1900-talet och hamnade under andra världskriget i nazisternas koncentrationsläger på grund av att han var jude. Under de fruktansvärda förhållandena i lägren fick han bekräftelse för sin övertygelse om något djupt mänskligt. Att det mest avgörande för människans överlevnad inte nödvändigtvis är fysisk styrka, utan vetskapen om varför man vill fortsätta leva. Frankl iakttog att de som hade en uppgift, ett mål, någon eller något att leva för, hade större chans att överleva det obeskrivliga. Ur dessa erfarenheter växte logoterapin fram, som just handlar om att hjälpa människor att identifiera vad som gör livet värt att leva, också när tillvaron prövas hårt. En central utgångspunkt inom logoterapin är att vi mår bra av att klargöra våra värderingar, alltså de saker i livet som är allra viktigast för oss. När vi lever i linje med våra djupaste värderingar orkar vi fortsätta, också när vi möter motgångar. Vi vet vart vi är på väg och varför vi stiger upp på morgonen. Samtidigt betonar logoterapin att de värden som bär livets mening oftast finns utanför oss själva. Om någon till exempel säger att det viktigaste i livet är att vara frisk, ställer logoterapeuten frågan: vad vill du använda din hälsa till? Vad är det du vill göra med ditt liv när du är frisk? På samma sätt kan någon säga att de vill bli rika eller berömda. Och då följer frågan: varför? Vad är syftet med rikedom eller berömmelse? När man kan svara på de frågorna närmar man sig oftast sina verkliga värderingar. Och då kan man också upptäcka att man kanske inte alls behöver vara rik eller berömd för att leva i enlighet med det som faktiskt betyder mest. Det kan räcka med lagom mycket pengar. Det kan räcka med lagom bra hälsa. Om man däremot har svårt att själv identifiera sina värderingar kan man genom samtal med en logoterapeut och med hjälp av olika verktyg utforska dem. Hälsa, pengar och status ses därför i logoterapin främst som medel och verktyg, inte som värden i sig. De kan användas både till gott och meningsfullt, eller till något som skadar både oss själva och andra. En annan bärande tanke inom logoterapin är den så kallade parallella värdeordningen. Det betyder att det är viktigt att inte lägga hela livets mening i endast en värdering. Om någon till exempel säger att familjen och familjens välmående är det enda som verkligen betyder något, frågar logoterapeuten: finns det också något annat som är viktigt för dig? Om hela livet vilar på en enda pelare, blir livet skört. Vad händer med livets mening och hela din existens om just den pelaren, till exempel familjen, drabbas av sjukdom, förlust
eller förändring. Men om man bär flera värderingar, som till exempel ansvar för naturen, engagemang för utsatta människor eller omsorg om äldre i sitt närområde, då rasar inte hela värdegrunden om en del av livet skadas. Livet har flera fästen att hålla sig i. Nu kan också du som lyssnar fundera över vilka värderingar som är viktigast i just ditt liv. Men försök i logoterapins anda att söka dem utanför dig själv. Och när du har en aning om vad de är, fråga dig hur du skulle kunna använda lite mer av din tid, din energi och din omtanke till att leva just i linje med dem. För mig har dessa insikter inte bara påverkat mitt ledarskap utan också hur jag försöker möta människor med större ödmjukhet, med fler frågor än färdiga svar och med en djupare respekt för att varje människa bär sin egen kamp, sin egen mening och sitt eget varför.

När jag själv har stannat upp och funderat över mina egna värderingar, alltså de som är allra viktigast för mig i livet, har många saker trätt fram. Skyddet av naturen och djuren, att minska människors fattigdom och ekonomiska utsatthet, min son Noah, min make Martin, mina föräldrar, vår hund Dharma, naturligtvis, regnbågsmänniskor och alla som blir mobbade och illa behandlade, sådana som jag själv en gång var. När jag för ett par år sedan faktiskt skrev ner mina värderingar punkt för punkt, märkte jag också ett annat ord återkom från barndomen och ungdomen. Åland. I mitt inre hörde jag åter min farmor Jutta tala varmt om detta svenskspråkiga örike mitt i Östersjön. Och i logoterapins anda ställde jag då frågan till mig själv. Om detta är en värdering för mig, hur kan jag bidra till att stärka och försvara den? Just vid den tiden höll mitt eget parti, SDP, på att uppdatera och förnya sina politiska program. Då tog jag kontakt med partisekreteraren och frågade om partiet planerade att göra några riktlinjer som specifikt berörde Åland. Responsen var omedelbar. Tanken tog snabbt vidare och jag fick frågan om jag kunde åta mig uppdraget som utredningsperson för SDPs Ålandspolitik. Jag tackade ja. Det första jag gjorde var att ta kontakt med Ålands socialdemokrater där jag redan hade varit medlem i många år och berätta om uppdraget jag fått. Utgångspunkten var självklar. SDPs Ålandspolitik skulle tas fram i mycket nära samarbete med Ålands socialdemokrater redan från start. Därutöver var det viktigt att också involvera andra centrala åländska aktörer. Ministrar, lagringsledamöter och organisationer som till exempel Ålands näringsliv genom intervjuer och samtal. SDPs Ålandspolitik blev, så vitt jag vet, det första av sitt slag i Finlands historia. Ingen annan riksdagspartipolitisk aktör har tidigare tagit fram ett så omfattande och genomarbetat program specifikt om Åland. När programmet presenterades under SDPs ordförande Antti Lindtmans och partisekreterare Mikkel Näkkeläjärvis besök på Åland i januari i år fick det ett varmt och respektfullt mottagande i olika partier i landskapet. Nu har vi också utmanat de andra partierna i Finland att göra detsamma. Att öppet och konkret redogöra för hur de är beredda att stödja Ålands självstyrelse, den svenskspråkiga kulturen och landskapets och ålänningarnas långsiktiga intressen. Det är hög tid att vi bryter ned den onödiga och förenklande motsättningen mellan landskapets och statens intressen. Det är nämligen mycket kortsiktigt att se politiken som ett nollsummespel. Som om allt vore en kamp där den ena partens vinst alltid innebär den andras förlust. Så fungerar verkligheten sällan. När Finlands ekonomi går bra och statens inkomster ökar, stärks också Ålands ekonomi genom det ökade avräkningen till Åland. Och när det går bra för Åland, när människor arbetar, företag växer och skatteintäkterna stiger, då stärks också statens finanser. Vi hör ihop. Våra framgångar är sammanvävda. Och just därför vill jag nu, som en hyllning till denna plats, till språket, historien och framtiden, i detta örike mitt i Östersjön, spela för er alla följande låt.

Avslutningsvis vill jag berätta lite om hur min nuvarande vardag ser ut. Min stora dröm om att flytta till Åland blev verklighet bara för en kort tid sedan. Den lägenhet på Västernäs högsta topp som jag beskrev i början av det här sommarpratet erbjuder mig och min make Martin en riktig vilplats från vardagens bullar. Min farmor Jutta tittar på oss leende genom sin bild på vår vägg. Hon är säkert jättenöjd med att jag hittat ett hem på Åland. I min roll som generalsekreterare för Konsumentförbundet ger jag ofta intervjuer till dagspress, radio och tv runt om i landet när konsumentfrågor är aktuella i Finland. Jag reser också mycket inom landet, inklusive Åland, för att utbilda konsumenter. Bland annat i hur man undviker nätbedrägerier, som tyvärr blivit allt vanligare och kan slå hårt mot människors ekonomi. Nästan varje vecka reser jag dessutom till Bryssel, där jag är ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Där representerar jag inte bara ålänningar utan alla konsumenter och hushåll i Finland. Vår kommittés uppgift är att ge utlåtanden till Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och rådet. Och att förmedla hur det europeiska civilsamhället ser på olika lagförslag. Det är verkligen en plats på första parkett i EUs beslutsfattande. Jag får möta både de tjänstemän som skriver lagförslag i kommissionen och de ledamöter i Europaparlamentet som i slutändan fattar beslut. Utöver detta har jag fått två förtroendeuppdrag på Åland som jag värdesätter mycket högt. Jag är ordförande för Regnbågsfyren, organisationen som företräder sexuella och könsminoriteter. Just nu tar Regnbågsfyren mycket av min tid, bland annat genom arbetet med flera projekt och arrangemangen inför Pride-paraden som går av stapeln under den sista veckan i augusti. Föreningens mycket ansträngda ekonomi ger sina egna utmaningar, men jag är besluten att komma över dessa utmaningar, fast det inte alltid är så lätt. Min målsättning är ändå tydlig. Att Åland ska vara och förbli en av världens tryggaste platser för alla som bor här och för alla som besöker oss, inklusive sexuella och könsminoriteter. Det nyaste förtroendeuppdraget är medlemskapet i Ålands socialdemokraters styrelse. Även det uppdraget gör mig riktigt inspirerad. Hur kan de åländska socialdemokraterna visa väg även för andra socialdemokratiska partier både österom, västerom och söderom Åland? Hur kan vi utnyttja det åländska samhällets småskalighet som kan göra det lättare att göra behövliga förändringar i samhället? Hur kan vi göra Åland ett exempel i världen, inte bara i fredsfrågorna, utan även i frågor gällande den sociala rättvisan och empati då man måste skära ner kostnader? Jag är också intressebevakningsfullmäktig för mina föräldrar, som båda numera är i behov av heldygnsvård. Det är ett stort och hedersamt uppdrag. Att få finnas där för dem som en gång bar och uppfostrade mig. När jag reser runt i Finland för att utbilda konsumenter försöker jag alltid påminna hur viktigt det är att upprätta en intressebevakningsfullmakt i god tid innan till exempel en minnessjukdom slår till. När behovet väl uppstår kan det annars vara för sent. Som ett hopp inför framtiden skulle min make Martin och jag kunna tänka oss att någon gång uppfostra ett barn, kanske tillsammans med en kvinna som skulle vilja ha två trygga och stabila män i sitt barns liv. Livet får utvisa. Men nu, i slutet av detta sommarprat, vill jag, på ett för mig ganska typiskt sätt, lämna dig som lyssnar med ett råd för resten av livet. Lita på morgondagen, men förbered dig samtidigt för den. Mitt livsmotto är nämligen detta. Det mest värdefulla
man kan uppnå i livet är sinnesro. Jag önskar att var och en av er får röra er i riktning mot den. Ibland på krokiga vägar, ibland genom misslyckanden. Men till slut, på ert eget sätt, finna fram. Tack för att du har lyssnat. Jag hoppas att du fick med dig något från min berättelse. Och tveka inte att berätta din egen livshistoria för mig om vi någon gång möts. Kanske någonstans här på vårt gemensamma, ljuvliga Åland.

0: Du har lyssnat till Sommarprat här i Ålands Radio med Joha Börling.
1: Veckans gäst behöver nog ingen introduktion egentligen. Många känner igen honom som, ja, talman. Men han har ju också tidigare jobbat som journalist. Jag även har hört att han har spelat volleyboll och haft en karriär inom det. Jag pratar såklart om Jörgen Pettersson som är denna veckas gäst i programmet Eftermiddag nu då, som sänds live från Kökar. Jörgen, varför har du lockat ut mig till Kökar?
2: För att det är dags. Har man inte sett Kökar så är det på tiden. Och tack för att ni har kommit hit. Det är jätteroligt. Kökar är en fantastisk liten plats. Den sydligaste kommunen i hela Finland. Och faktiskt speciell på ganska många sätt tycker jag.
1: Det är väl vi som ska få tacka för att vi får, ja, men komma och besöka dig mitt under semestern och allting. Ska du ta och beskriva för våra lyssnare lite var vi befinner oss just nu, du och jag?
2: Vi befinner oss på ett berg som heter Illvädersklint som ligger på Finne i Kökar. Det här berget så kallas för Illvädersklint enligt gammal folklore, heter det väl. Och det kan antingen bero på att det blåser mycket här, vilket det gör ibland. Men snarare så är det en slags väderspaningsberg, har jag fått för mig någonstans. För man ser på vattnet hur det bär sig åt. Om man till exempel hade ärenden ut i havs efter fiskebragder eller till kyrkan eller vad man nog skulle till. Så jag ser det som ett slags spaningsberg. Jag tycker om den beskrivningen.
1: Och här mitt på spaningsberget så har du byggt dig din sommarstuga.
2: Det har vi gjort, jag och min hustru Helena, sedan några år tillbaka är den färdig. Det här är vår ungefär fjärde sommar kanske man kan säga på Kökar. Vi är här väldigt mycket, så mycket vi bara hinner.
1: Mm. Ja, hur är det liksom med jobb och semestertider? Du har ju ändå rätt så fullt upp. Är det här du får koppla av sen då, verkligen koppla av?
2: Ja, om man nu säger så. Jag är väl inte en sån människa som kopplar av så där hemskt mycket. Jag tycker om att vara i farten. Jag tycker att man har man fått möjligheten att vara med, så ska man ta vara på alla chanser som finns. Så att koppla av, jag kan koppla av till och med när jag jobbar ibland. Jag tycker om att göra. Jag tycker om att vara i farten.
1: Vad säger din fru om det?
2: Vi är väl båda två sådana som är i farten rätt mycket egentligen.
1: Ni kompletterar varandra på det sättet då. Ganska bra när ni är lite likadana.
2: Utan vidare. Mm. Helena är en sån som planerar och ser hur saker ska bli. Jag är en sån som utför. Och den mixen är rätt lyckad.
1: Vad härligt att höra. Du, Jörgen, första gången du och jag träffades så var jag var kanske runt 16-17 år. Då jobbade du med någonting helt annat. Du var journalist då. Och jag minns inte riktigt hur det var, om det var sommarjobb eller praktikplats jag sökte. Men när jag väl steg in på en av lokaltidningarna så var det dig jag mötte. Minns du själv det här?
2: Ja, jag kommer nog ihåg det. Jag kommer ihåg nästan alla som jag har jobbat med genom åren. Jag var antagligen redaktionschef på Ålandstidningen då, och du kom in som en som ville pröva på jobbet. Mm. Och sånt tycker jag om att vägleda. Jag tycker om att lära ut saker. Det har passerat många genom åren, men jag hoppas att jag minns i alla fall de allra, allra flesta. Jag kommer ihåg när du steg in och började testa på verkligheten.
1: Har du alltid haft så här bra minne?
2: När det gäller vissa saker, jag är väldigt selektiv när det kommer till minne. Det är rätt märkligt, jag har försökt förstå det själv. Men vissa saker kommer jag ihåg hur bra som helst, och andra saker så försvinner i samma ögonblick som de hänt. Har någon något bra svar på det så tar jag gärna emot input.
1: Hur är det med journalistyrke? Saknar du det?
2: Nej, jag hör inte de som saknar saker. Jag tycker om att man ska pröva på olika grejer. Att vara reporter hör till de finaste yrkena som finns, tycker jag. Att ta reda på fakta, att förpacka det, att skicka ut och att berätta. Men var sak har sin tid. Och jag gjorde det så länge att jag hade gjort det färdigt. Och politiken så påminner om reporteryrke på många sätt. Man ska försöka förstå en helhet, man ska försöka förklara sin vision och hur man vill ha det. Och det ena det är ju en balans hela tiden, alltså mellan journalistik och politik. Den ser vi ju i dagligdags, har vi att umgås med den på Åland, särskilt där alla är nära varandra.
1: Mm. Du, när du läser artiklar om dig själv, med vilka ögon läser du dem? Eller lyssnar?
2: Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är inte... Jag hör till dem som... Jag uppskattar båda sidor. Jag har verkligen inga åsikter om dem. Jag högaktar de som ägnar sig åt att skriva och berätta på dagarna vad det är som händer. Och jag tycker att de som ägnar sig åt det politiska gör det med samma varma själ. Jag tycker faktiskt att båda sidor nog begriper att de har väldigt stor nytta av varandra. Och jag kan väl där känna viss trygghet i att jag förstår dem båda ganska hyggligt. Jag vet att ibland så blir det rätt och ibland så blir det fel, men man måste fortsätta ändå.
1: Finns det något, det måste finnas något du stör dig på? Nej. Dåliga rubriker eller något?
2: Nästan ingen har lagat lika många dåliga rubriker som jag genom åren. Man måste ta det där med en gnutta jämnmod. Nej, jag stör mig inte på saker. Jag ser och jag läser och ibland så håller jag inte med och ibland så håller jag med och så går solen upp följande morgon igen.
1: Du nämnde dåliga rubriker. Vad är din sämsta rubrik? Du som har så bra minne.
2: Jag berättade en gång någonting som jag inte riktigt kommer ihåg vad det handlade om, numera, själva storyn. Men rubriken gick ut på att någonting hade fallit i värde med 400%, kommer jag ihåg. Och det är inte särskilt smart eftersom det kan inte falla mer än 100%. Jag tror att det var efter det som jag fick läsa på procenträkning lite bättre igen. Mm. Sånt händer i stundens hetta och när någonting går snabbt så blir det inte alltid helt rätt, men jag tycker att det är inte hela världen. Ett misstag här och ett misstag där, det får vi leva med. Det viktiga är att man försöker i alla fall alltid göra fler rätt än fel. Det är nog någon slags viktig livsvisdom.
1: Hur har du lärt dig den livsvisdomen?
2: Genom att hålla på och genom att misslyckas. Ingenting lär en lika mycket som att misslyckas. Och framförallt så måste man inse att det får aldrig kännas farligt att falla. Det viktiga är att man alltid måste bestämma sig för att resa sig igen. Och där tror jag att vi alla faktiskt, på Åland särskilt, men också på andra ställen i världen, vi ska inte vara rädda för att försöka. Och det där handlar om allt. Det handlar om arbete, det handlar om kärlek, det handlar om liv, det handlar om att man ska göra sitt bästa i varenda ögonblick som finns. Det tror jag att det är viktigt.
1: Du har ju haft 60 år podden och lära dig det här. Det är nyligen du fyllde jämt. Men vem är det som har väglett? Alltså, hur har du kommit fram till det här?
2: Min starkaste klippa i tillvaron, det är min hustru Helena. Hon är den som står för förnuftet och sansen i vår familj. Vi har levt länge tillsammans och hon ser vad jag vill för någonting. Hon ser när jag inte har tänkt igenom saker helt och hållet och hon rättar mig försiktigt. Vi har ett fantastiskt fint förhållande på det viset. Och hon är den som jag litar på mest av alla utan den minsta tvekan.
1: Jag är lite nyfiken på hur träffades du och Helena?
2: Hon stod lutad mot en pelare på den gamla nattklubben Sabina när jag kom ner för trappan.
1: I hur många promille?
2: Nej, det tror jag kanske. Det ska jag låta vara osagt för det kommer jag inte ihåg längre. Det var så pass länge sedan. Det är ändå 35 år sedan. 36 år sedan är det faktiskt. Och det var lite som i gamla Casablanca. Of all the gin joints in the world, she chose to came into the one I worked at. Av alla platser i världen så stod hon där mot den pelaren och det kommer jag faktiskt ihåg nu. Det var en sällsam upplevelse och efter det så har vi faktiskt hängt.
1: Mm. Du har fått välja låtar för den här intervjun. Den första du valde var Eye of the Tiger. Jag är lite nyfiken på varför du har valt just den. Är det för att du tänker ditt tidigare yrke och ditt nuvarande yrke, du är ändå alltid lite i blickfången på något sätt, eller vad är tanken bakom Eye of the Tiger?
2: Nej, den är väl kanske världens mest klyschigaste låt. Den skrevs enkom för Rocky 3 i tiderna. Om boxaren alltså, som kom tillbaks. Men den berättar väldigt mycket om själva livet. Att det är okej att falla. Mm. Bara du kommer ihåg att resa dig igen. Och att du aldrig förlorar aptiten på att se framåt. Den har en rätt häftig text faktiskt i sig själv. Det har den. Och den hör till mina inspirationskällor. Både inom träning men också inom politiken och inom, för den delen, journalistiken. Den säger att du får aldrig släppa fokus. Och du får aldrig någonsin nöja dig med att du har förlorat. Utan du måste komma tillbaks. Den tycker jag präglar i varje fall mig väldigt mycket. Och jag hoppas att den... Jag tror att den också har lämnat spår hos många andra. Och dessutom är den väldigt fin att dansa till.
1: Är du en tävlingsmänniska nu?
2: Ja, jag har varit en jättestor tävlingsmänniska genom tiden. Jag har tävlat i schack och jag har tävlat i volleyboll. Jag har tävlat i allt. Tävlade i journalistik, tävlade jag i. Att vara i politiken är en slags tävlan. Men när tävlingsinstinkten som sådan, den är inte längre viktig för mig. Jag bryr mig inte längre om jag vinner eller förlorar. Det spelar faktiskt ingen roll. Bara man kommer ihåg att det är en del av själva arbetet. Ibland så lyckas det du vill göra och ibland så lyckas det inte lika bra. Men det får inte definiera dig, utan du måste fortsätta till nästa steg ändå. Så jag är mindre tävlingsmänniska idag än vad jag var tidigare. Tidigare så tror jag att jag var nog ibland ganska odräglig som tävlingsmänniska. Det har jag försökt släppa.
1: Vi ska ta och lyssna till Eye of the Tiger här nu. Sen fortsätter vi prata med Jörgen Pettersson.

0: Eye of the Tiger här, hörde vi här i eftermiddag live från Kökar idag, torsdag den 25 juni. Jag har veckans gäst bredvid mig och veckans gäst, han heter Jörgen Pettersson som nu då har sin andra officiella semester då. Stämmer det va?
1: Det stämmer faktiskt, ja det är det. Nu ska jag faktiskt dra mig tillbaka från åtminstone den här dagliga kontorandet.
0: Ja.
1: Och det ser jag väldigt mycket fram emot.
0: Vad är det första du gör när du får semester? Slänger du av dig slipsen?
1: Ja.
0: Stänger du av telefonen? Allt det här, vad är det första som ryker så att säga?
1: Nej, slipsen åker direkt. Den åker ögonen och telefonen så den stänger jag inte av. Min roll är ändå sån att jag behöver vara möjlig att nå hela tiden. Jag läser lite slarvigare nyheterna. Jag tar upp böckerna som jag har sneglat på ett tag och som jag inte riktigt har tagit mig för. Jag plöjer Tintin-album. Jag kollar på fotbolls-VM. Jag badar bastu och jag faktiskt svänger på dygnet lite. Och går i säng lite senare och stiger upp lite senare. Ja, så där är något som man gör. Jag försöker göra de sakerna som inte har direkt med jobbet att göra.
0: Är det här stunden då du känner dig minst som talman?
1: Ja, utan tvekan. Det gör jag. Absolut är det på det viset. Den är ju mera, den rollen så sitter ju samman med att man sitter i lagtinget. Där är den som tydligast. Fast med det sagt så är uppdraget som talman, det är inget 8-5 uppdrag utan det pågår hela tiden. Och det är olika saker. Jag har tagit mig annat i så mycket jag bara kan berätta om Åland utåt för omvärlden och också för ålänningarna. Vad vår självstyrelse gör möjligt. Vilka utmaningar vi har. Och det där tycker jag att har resulterat i det att uppmärksamheten från omvärlden, från särskilt diplomater och ambassadfolk från Helsingfors har faktiskt... Det har gett resultat. Vi har sett en väldigt stort intresse för det som vi har att erbjuda. Vi kan berätta om vår självstyrelse, vår demilitarisering, vår neutralisering. Sådan den skapades för över 100 år sedan. Då var den ett föredöme och det är den ännu idag på många sätt. Självstyrelsen är inte perfekt. Det blir den aldrig. För skapandet av självstyrelsen är en resa som aldrig tar slut. Den fortsätter hela tiden. I vårt uppdrag, i vår generation just nu, så ingår att vi ska ta hand om den och lämna över den till nästa generation så bra som möjligt. Den informationen har jag försökt bedriva så mycket det bara går. Alltså att berätta om vad självstyrelsen gör, hur den har sett till att vi har en fantastisk sjukvård, hur våra skolor är lite bättre än väldigt många andra, hur vår vardag är tryggare än nästan någonstans. Vi har utmaningar, det är inte snack om den saken. Men det vi har är väldigt, väldigt starkt och det är ett resultat av vår självstyrelse.
0: Vad blir folk mest överraskade över när du pratar om Åland då och berättar allt?
1: De ställer frågan, hur är detta möjligt? Hur kan 31 000 människor leva ett sånt här liv? Ha dessa vägar, ha dessa sjukhus, ha dessa skolor, ha denna omsorg, ha detta system där tryggheten finns precis överallt. Det finns ingen, vågar jag påstå, på Åland som behöver känna sig direkt otrygg. Så kan man inte säga, för det finns alltid undantag, det gör det. Och de ska vi också leta upp och ta hand om. Men tack vare att vi själva bestämmer var vi ska sätta våra pengar så har vi lyckats bygga upp ett samhälle som idag... Det gjorde jag ett undantag från arbete. Jag läste de senaste arbetslöshetssiffrorna.
0: Du kan inte riktigt hålla dig borta från jobbmejlen.
1: Det var ett undantag, det var en slip. Och där ser man att vår ungdomsarbetslöshet plötsligt, den är inte jättebra, men den är typ bäst i Europa. Vi har ändå lyckats genom att man till exempel har satsat pengar på sommarjobbsplatser. Så har vi lyckats se till att ungdomar på Åland i högre grad har jobb att gå till än vad man har i vår omvärld.

0: Det är ett typexempel på vad självstyrelsen kan göra när vi väljer att använda den.
1: 2011, det var då du blev invald visst, ja. Som ledamot.
0: Ja, 2011.
1: 2011. Du och jag har träffats en annan gång också och haft ett litet snack. Det här på en buss mellan kryss.
0: Jag säger bussen, för det kommer jag ihåg.
1: Du gör det. Kommer du ihåg vad jag frågade dig då?
0: Nej, tyvärr därför. Ja.
1: Jag ska, vad heter det?
0: Det funkar så att yngre oftast kommer ihåg bättre än vad äldre gör. Ja. Det handlar om sånt här.
1: Ja, nej, men då frågar jag dig lite om politik. Ja. Jag var väl intresserad av det då redan.
0: Ihåg, för du får fundera på om du också skulle börja med det, ja, på något sätt. Så gjorde det, men det blev aldrig så, va?
1: Ja, nej, det blev det inte. Här sitter jag idag och jobbar för Ålands Radio. Mm. Men det här med partier, alltså det var väl det jag funderade över. Hur valde du vilket parti du skulle ställa upp för? Varför blev det som det blev för din del? Det satt vi och pratade om. Varför blev det Centern? Berätta.
0: Jag tror inte riktigt på det där höger-vänster-skalan. Där man är på ett visst sätt om du är höger och du är på ett visst sätt om du är vänster. Jag tycker att det passar ganska dåligt in på Åland. För med 31 000 människor så måste man tillåta sig en ganska stort mått av pragmatism. Man måste försöka kunna navigera i en mitt emellan ytterligheterna. Och Centern var nog då ett parti som jag tyckte att passade bäst in i att man å ena sidan aldrig får släppa greppet om människan och att man å andra sidan aldrig får släppa greppet om företagen och att de där båda ska på något vis samspela. Jag tyckte att Centern, och jag tycker att Centern har en väldigt bra linje i det, alltså att man ser till hela Åland, det är också en gammal klyscha att hela Åland ska leva, men den är inte oviktig. Den är långt ifrån oviktig. Skärgården så drabbas och dras med utflyttning, det gör den. Men vi ska till varje pris se till att vi har folk ute på kobbar och skär. Av många skäl, inte minst i fråga om beredskap, att se vad som händer till sjöss. Se vad som händer i skärgården. Och jag tycker att alla partier, om man läser deras partiprogram, inte var det då förr i alla fall så väldigt stor skillnad med dem. Alla vill att det ska gå bra för Åland. Man har lite olika sätt att lösa frågor på. Min erfarenhet är nog efter att ha jobbat nu många år med i stort sett alla partier som finns, så tycker jag ju nog att de är sist och slutligen inte väldigt olika. De ser lite olika på vilka vägar man ska ta för att nå samma mål. Men skillnaden är inte väldigt stor, tycker jag.
1: Det var precis det du sa åt mig. Skillnaden är inte så stor mellan partierna. Men om du skulle ge dig in i politiken idag, skulle du välja ett annat parti då?
0: Det där är nog en hypotetisk fråga som jag tror man ska undvika.
1: Det är det du vill göra.
0: Jag ska inte säga något egentligt skäl till att jag ska välja något annorlunda. Det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Mm. Jag tycker om sättet som det här partiet, Centern, det fyller 50 år i år. Och ibland så har man gjort mindre bra saker och ibland så har man gjort jättebra saker. Men det är lite som med den här allmänna synen på livet. Det är viktigt att det blir fler rätt än fel. Och det tycker jag att man har uppfyllt med råge. Med råge. Vårt företagsklimat är otroligt på Åland. Om man ser till vad vi gör ifrån lilla Åland. Det är helt otroligt hur långt vi når. Med bokningssystem för färjor. Med underhållningssystem på nätet. Med medicinska slangar som räddar liv i Colombia. Med en färgnäring som har gjort att vi har en trafik som andra år bara kan drömma om. Jag har jobbat i många herrans år inom öspelen och varit till stort sett alla större öar som finns i världen, tänkte jag säga. I alla fall de som har varit med i öspel. Ingen av dem har den trafik som vi kan erbjuda på Åland. Och det är ett resultat av taxfree undantaget, vilket är ett resultat av självstyrelsen. Så väldigt många saker så har man genom pragmatism, genom att se vad som är viktigt för stunden och också bra för framtiden, så har man lyckats få på plats. ta ett sånt företag som Paf som levererar en fantastisk guldkant i den åländska vardagen. Den är ett resultat av en lotterilag för långt över 50 år sedan som man då bestämde sig för att det är bra om lotterier hör till åländsk behörighet. Och så blev det.
1: Men vad tänker du nu då med den nya finska lagstiftningen, alltså när de öppnar marknaden för andra eller för alla spelbolag?
0: Ja, men det är väl nog i det stora hela rätt bra det, och Paf har den positionen idag att man är väldigt starka. Så jag har den största förtroende för att de också i fortsättningen kommer att kunna leverera goda vinster till samhället, eftersom de har blivit skickliga på det de gör. Håller du på med någonting i 50 år så lär du dig. Du lär dig marknaden och du lär dig hur den fungerar. De som ett självstyrt ägt bolag, alltså som självstyrelsen äger, var först på internet. Bara en sån sak, att se möjligheterna i någonting som ingen människa begrep när det kom. Jag är så gammal så jag var här medan vi faxade till varandra. Innan internet kom. Och när internet kom och Paf sa att det här kan det finnas en möjlighet i, så minns jag att folk hade ju ingen aning om vad det handlade om. Idag ser vi det på ett helt annat sätt. Men då valde man att försöka. Man valde Eye of the Tiger. Man valde att det är viktigt att testa isen nu för att se om det bär. Och det kan vi göra med stöd i självstyrelsen om man väljer det. Det var inte trygghetsknarkande som låg bakom det, utan det fanns ett mått av äventyrlighet och ett mått av försiktigt risktagande. I början som de började med det så förlorade de mycket pengar, och det var väldigt dyrt att satsa på det. Men de var uthålliga och de fortsatte. Det där är bara ett exempel. Det finns jättemånga sådana exempel på företag på Åland.
1: Mm. Ja, spelbranschen är ju lite risky kanske. Alltså den har ju sina för- och nackdelar.
0: Jättemånga, men man ska komma ihåg att i människans natur finns att du vill ta risker. Och det kan man då monetarisera på om man gör det på ett snyggt sätt. Och där har Paf också nu blir det handla mycket
1: om
0: Paf.
1: Ja, väldigt mycket, det ska ni inte göra.
0: Men jag tycker att de har visat ett stort mått på ansvarsfullhet i en bransch som inte alltid är snygg. Mm.
1: Tillbaka till centern. Det har ju varit lite stormigt kanske inom partiet. Det har hänt en del sen du gick med. Vad skulle du säga om den tiden då det hände mycket?
0: Ja, men det är ett parti som samlar starka viljor. Och där starka viljor samlas så blir det friktion. Och friktion så skapar också möjligheter. Det är precis som förhållandet mellan regering och opposition. Alltså det kan te sig lite tufft ibland från läktarhåll. Men det bidrar ändå till att resultatet i sista ändan blir bättre. Och för ett partis räkning så tror jag att det är ganska friskt att man lite bryter meningar ibland. Det tror jag. Jag tror på kraften i en bra debatt. För den betyder att när du har fått skälla av dig lite och du har fått lyssna till argument, så kommer slutresultatet att bli lite bättre. Och det definierar faktiskt också enligt min uppfattning själva självstyrelsen. När vi valde vår flagga, världens vackraste idag, så var det stenhårt bråk i landstinget på den tiden. Det blir så alltså. Man ska träta om saker, men när det är klart och man har fattat de demokratiska besluten, så tycker jag det är viktigt att man går vidare. Att man inte drar på sig en offerkofta och sen aldrig släpper taget om det som man uppfattar som en oförrätt eller inte. Och det tycker jag att Åland och ålänningarna över tid har varit rätt duktiga på. Det har varit bråk om allt möjligt. Det har varit bråk om badhus, det har varit bråk om pommerndockor. Det har varit, om snart sagt allt, så har det varit diskussioner. Men när man väl har gjort det, så ska man se till att det blir bra. Och det har vi lyckats med.
1: Du, det är val nästa år. Visst är det det? Tänker du ställa upp för omval?
0: Den frågan är för tidigt väckt, säger alla den här tiden. Jag ska återkomma till den, men jag vill nog säga att Nu är det klart att jag är lockad att göra det, för jag tycker att det är viktigt att det finns folk som lyfter självstyrelsen i alla sammanhang. Så vi får återkomma till den lite senare.
1: Okej, bra. Då gör vi det. Vi återkommer till den frågan, jag lovar dig. Men sista frågan, vi har inte så mycket tid på oss här mera. Om några år, vad hoppas du på att människor ska komma ihåg och tänka på när de hör ditt namn, Jörgen Pettersson?
0: Nej, men det måste folk få säga själv. Det där är en svår fråga. Jag vill att de ska tänka på en som faktiskt försökte hela tiden. Som försöker lyfta Åland i alla sammanhang som går. Vi är inte störst i världen, men vi drivs av starka ambitioner. Det tycker jag att är en viktig sak. Och om folk säger att han inte gav upp, så tycker jag att det är ett ganska bra betyg. För det gör jag inte. Jag vill fortsätta.
1: Du har valt Stormskärs Maja som avslutningslåt här till vår intervju. Varför?
0: Finns det någon annan möjlighet? Om man får först berätta om Eye of the Tiger och vikten av att resa sig och att aldrig släppa taget på framtiden, så måste man ha som motvikt Lasse Mårtensson som Stormskärs Maja som definierar våra rötter, som visar varifrån vi kommer. Där hör du hav, du hör framtid, du hör sorg, du hör glädje, du hör allt. Det är för mig Åland alldeles på riktigt. Och Stormskärs Maja sammanfattade antagligen det vackraste av alla, fast det var Janne som sa det till Maja. Det finns inga nugget att vara rädd för.
1: Tack.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Nu här i Ålands Radio ska vi få höra på några av intervjuerna och reportagen från fredagens Godmorgon-program.
1: Drygt 100 forskare från 15 europeiska länder och USA är på Alandica i Mariehamn för att delta i den fjärde konferensen om icke-konventionella katalysatorer, reaktorer och tillämpningar. Tapio Salmi som är professor i kemisk reaktionsteknik vid Åbo Akademi och gästprofessor i teknisk kemi vid universitetet i Napoli säger att en katalysator inom kemin är ett ämne som ökar hastigheten på en kemisk reaktion utan att själv förbrukas. Enligt Tapio Salmi är 90% av alla industriella kemiska processer baserade på katalysatorer.
2: Från oljeraffinering till framställning av konstgödsel, vissa livsmedelsprodukter och farmaceutika. Också till exempel borttagning av farmaceutiska rester från vattendrag som är ett akut problem här på Östersjöområdet. För att det är stort utsläpp av farmaceutika även om vattnet har renat så det ser alldeles kristallklart ut. Men där kan finnas antibiotika, psykofarmaka, hormoner. Och de växelverkar sen med till exempel fiskar. Den här har ju också en indirekt koppling till Åbo Akademis verksamhet här på Åland för att vi har Husö observationsstation för miljöaspekter, speciellt marinbiologi.
3: Tapio Salmi säger att det är viktigt att utveckla nya katalysatorer för att få till mer effektiva kemiska processer.
2: Övergången till biomassa betyder en stor förändring för att om du förädlar råolja till bränsle så är det helt annat än att förädla biomassa till bränslen. Det behövs nya processer, nya katalysatorer. Och samtidigt har vi en koppling också långt borta från jorden. Vi hade just ett föredrag som behandlade vad man behöver när rymdteknologin utvecklas. Vad man behöver när vi far till månen, när vi far till Mars. Vad man behöver alltså under resan, men också hur man kan producera till exempel syre när man är på en annan planet. Alltså 90% av världens industriella kemiska processer är baserat på katalysatorer.
4: Men de som här håller föredrag, de alla inom samma område?
2: Inte bara med katalys till exempel. Vi har här några föredrag om den här så kallade green mining som betyder ny teknologi för stålframställning. För att stålframställningen orsakar jättestora koldioxidutsläpp. Men om man kan sönderdela vatten till vete och syre så kan man använda vete för att reducera järnoxider till järn och stål. Och det är verkligen en grön väg. Enda problemet där är att sönderdela vatten kräver mycket elektricitet men då slipper man helt de här mycket skadliga koldioxidutsläppen som hela tiden ökar globalt för att stålproduktionen har gått upp väldigt hastighet för att många så kallade tidigare u-länder har industrialiserats snabbt. Men också det här är problem inom Norden för att vi har mycket gruvindustri och mycket stålproduktion i norra delen av Skandinavien, norra Finland och norra Sverige.
4: Ja, i norra Sverige håller man ju på med det här Stegra företaget att försöka göra grön stål och det verkar gå lite knackigt kan man säga.
2: Så har det varit. Jag tror att problemen är huvudsakligen inte teknologiska utan de är ekonomiska.
4: Har du något annat liknande exempel?
2: Det är sen mera på sådana här finkemikalier, bättre metoder att göra till exempel sötningsämnen som sockeralkoholer, alla känner till det här xylitol. Där den här nya teknologin medför en mycket effektivare produktionsteknologi. För att i livsmedels- och i farmaceutisk industri så produktionsteknologin har ofta en tendens att stagnera därför att man vågar sig inte på ny teknologi för att det är frågan om patientens och konsumentens hälsa och allt möjligt det här. Man måste få tillstånd när man ändrar processen.
3: Ett stort problem för den kemiska forskningen är att det är svårt att locka studerande till naturvetenskapliga utbildningar. Det säger Tapio Salmi.
2: Återväxten är inte nödvändigtvis det bästa möjliga i europeiska länder. Många verkligen liksom supergoda europeiska universitet har problem att rekrytera studenter till ämnen som fysik och kemi. Jag tror att det upplevs som svårt och teoretiskt i gymnasiet. Och det är inte alltid så klart att hur den här yrkesbilden blir. om man inte har studerat de här ämnena i skolan ordentligt, så då är nog tröskeln hög att söka sig. Det blir sen så att det är lätt att komma in, men det är svårt att komma ut med examen. Men alltså på många håll också, till exempel vi hos Håbo Akademi, så vi har mycket aktiv PR-verksamhet. Vi bjuder in studenter redan på grundskolenivån och från gymnasiet och tittar på laboratoriet, och de får göra experiment. Det är nog lite också hur någonting ser ut. Uleåborgs universitet hade problem med rekryteringen. Programmet hette processteknik, som är egentligen samma som kemiteknik. De ändrade den till process- och miljöteknik, och genast gav det mera studenter.
4: Det gäller att marknadsföra det rätt.
2: Ja, alldeles.
1: Det sa professor Tapio Salmi, reporter var Thomas Tornefjäll.

0: Provresultaten från Mariebads badstrand visar på godkänd badvattenkvalitet, men trots det avråder Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM från bad på stranden hela den här sommaren. Bakgrunden är att bedömningen av badvattnet inte bara bygger på årets prover utan också på resultaten från de fyra föregående badsäsongerna. Detta enligt EU:s badvattendirektiv. Sedan februari 2025 har proverna visat god kvalitet, men ändå har man avrått från bad sedan sommaren 2025. Vi hör Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM.
1: Det beror på att det tidigare har uppmätts höga bakteriehalter där på den där stranden. Så det är inte något nytt att just nu är det höga. Vi har nu när badsäsongen har inlett så har vi varit där och tagit nya prov. Vi kommer att göra det hela sommaren. Och de har liksom varit bra. Men just för att det tidigare har varit, man räknar som en så här medeltal av de senaste 4 åren. Och just att det tidigare har varit höga, så är det här medeltalet säger då att det borde vara som avrådan. Och därför är det fortfarande då som hela den här säsongen baseras på det där.
2: Så resultaten har förbättrats i år ändå?
1: Ja, exakt. Och förra sommaren så var det samma sak. Att värdena var inte alls dåliga heller då. Och nu så som det ser ut, förstås vet vi inte ännu för resten av säsongen. Men de här första provtagarna som vi har tagit så har varit bra. Sen nästa år så kommer ju som det tidigaste året att försvinna ur det här som man räknar. Och på det sättet så kan det sen försvinna också den här avrådan. Att det är liksom de 4 senaste åren. Så nu är det från 2022, 2023, 2024 och 2025 liksom, som man räknar.
2: Hur kan det vara så att det blir badstopp på Mariebads badstrand hela sommaren men inte typ Nabben som ju är ganska nära?
1: Där har ju också gjorts prov hela tiden, precis som på Mariebad. Och där hade som då inte varit de här höga bakteriehalterna just då som vi har uppmätt tidigare. Och det kan det bero på liksom bara lokala avvikelser. Jag förstår att det kan låta lite konstigt just att när det är så nära. Men det kan som vara just någonting som har varit tillfälligt lokalt där, men som ändå då påverkar de här allmänna resultaten för stranden.
2: Det sa Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM. Mariehamns stad har länge försökt få bukt på problemen. Man har placerat ut både uppstoppade rävar och plywoodvargar. Vi hör Mariehamns stads miljösamordnare Ulf Simolin.
3: När vi fick den här beskedet från tillsynsmyndigheten då att det finns ett direktiv då som mer eller mindre man får en bestraffning retroaktivt då. Och vi hade ju ett år 24 var det väl, då gick det över de här gränsvärdena. Och då finns det ett direktiv som reglerar att då, det är ungefär som, vi kan koppla det till fotbolls-VM. Alltså om du får 5 gula kort så åker ut några matcher så att säga. Och i det här fallet är det något liknande då. Att vi har haft några överträdelser så får man en sån här avrådan då så att säga. Och det är bara att acceptera. Men vi har utökat provtagningen så nu gör vi inte 4 provtagningar som är begärt utan nu kör vi det dubbla. Och vi har utökat så vi tar på den här vinterbadplatsen som är längre ut på bryggan också för att kunna se en eventuell gradient då. Och vi har bra väder nere vid stranden och vi har ännu bättre ute på bryggan här. Så vi, att mäta är att veta, det är mitt motto. Mm.
2: Nu är vi ju på Mariebads badstrand och jag tänker man ser ändå en del bajs från gäss. Har de här vargarna och räven fungerat?
3: Ja, till en viss del så att säga, men om du ser här, det är nog, det finns några andra, om du vänder dem och ser så har vi strandskator också, så det är ett område som lockar typ alla fåglar egentligen, så det finns, men så farligt ser det inte ut nu i alla fall tycker jag, men Visst är det otrevligt att ha en gräsmatta där man har då eventuella folk som spelar beachvolley och allt möjligt. Och man vill inte gå omkring och trampa i skiten så att säga. Men jag tycker ändå att det har gjort en effekt så att säga.
2: År 2024 fick staden avslag på sin ansökan om skyddsjakt på gäss. Enligt beslutet hade staden inte i tillräcklig grad undersökt andra åtgärder än jakt för att hantera problemen med gässen. Trots detta är det fortfarande tal om skyddsjakt, om fredningen skulle upphävas. Vi hör Ulf Simolin igen.
3: Vi har ju sett under en väldigt lång tid här att gässen har ökat i antal varje år och det är likadant där så att säga. Det är likadant som i skarvar och vitkindad gås som att de ökar i antal och det är mycket ligger ju liksom klimatförändringarna. Det har blivit mildare och det är inga vintrar och så vidare och det vissa fågelarter ökar ju då och sen är byråkratin lite trög och släpper inte de här fredningarna när det är. För det brukar ju vara, speciellt på Åland tycker jag liksom att där jakten är en, klart finns en bra kultur kring det. Så det borde ju liksom, när vi får hoppas att det blir, man släpper den fredningen, då har vi ju möjlighet att bedriva en human selektiv skyddsjakt då och så jag tänker jag har föreslagit att vi skulle kunna ha någon slags kommunal skyddsjägare då i slutändan då. Så vi kan sätta in där det behövs. För det finns förutom att man decimerar stammen något så blir det en väldigt bra skrämseleffekt när man gör sådana här insatser. Det kan göra en stor nytta faktiskt.
2: Mm. Är det något mer du vill säga om det här?
3: Nej, det. Nej, men kliv ner och känn på vattnet själv får du se om det känns bra.
2: Menar du nu?
3: Ja.
2: Ja, okej. Okay. Ska vi gå? Tur att jag har tofflor på mig. Jag ställer mig lite här då. Ja, det känns det ju bra. Svårt att veta någonting om bakterier bara när man bara står i.
3: Nej, men de är godkända nu. Ja. Du behöver inte vara rädd. Utan det är bara, jag håller i micken så tar du ett tofflor.
2: Det hade varit fantastiskt content faktiskt. Nu är ju stranden tom, men du sa att du hade pratat här inne på Mariebad och att folk har varit här och badat ändå.
3: Ja, alltså folk kommer in och frågar liksom, hur är det egentligen? Och i och med att det är inget formellt förbud utan det är en avrådan så att säga. Så, och då informerar ju de och talar om att den senaste provtagningen då som nu ganska nyligen är gjord att den var bra så att säga. Så får man ju bada på egen risk, eller risk, alltså det känns onödigt kraftfullt att säga. Men provtagningen har varit bra nu, hela förra säsongen var ju jättebra. Så det här är en retroaktiv, men så är reglerna och det sitter en liten skylt där borta som vi kan se där. Vi kan ju gå dit och titta.
2: Ja, det kan vi göra.
3: Här har vi då. Avråder. Så en avrådan är ju en avrådan och inte ett förbud så att säga.
0: Det sa Ulf Simolin, stadens miljösamordnare. Tidigare inslaget hörde vi även Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör på OMHM. Reporter var Emma Engqvist.

0: I sjökvarteret börjar en ny galeas träda fram bland sjöbodarna. Det börjar nämligen närma sig sjösättning för Emilia och som går av stapeln den 25 juli. Ålands Radio besökte sjökvarteret när väggar och tak runt galeasen monterades ner för att förbereda den inför sjösättningen. Under det senaste halvåret har 9 byggare varit involverade i arbetet, men utöver det har även flera volontärer också engagerat sig sedan bygget påbörjades 2019. Dan Backman, styrelsemedlem i stiftelsen Emilia, berättar att sjösättningen är en viktig milstolpe i projektet och han ser fram emot den stora dagen.
1: Nu är det en jobb som gäller, men att, det är klart att visst är det en spännande dag för både oss som har varit involverade, både byggarna och för volontärer och så här. Så att det är klart att det är en viss spänning, det är det. Mm. Och det ska det ju vara. Det är därför folk vill komma hit och titta. Men när Albanus sjö satte så pratar man ju om att det kunde ha varit en 8-10 000 människor här nere i sjökvarteret. Den största samlingen någonsin på Åland. Men då var det första gången på väldigt länge man sjösatte en skuta i den klassen också.
2: Det var 2015 som projektet satte igång. Backman berättar att noga planering har krävts för ett sånt här projekt.
1: 2018 beställdes virket från Danmark. Det är så att vi bygger henne i ek. Den kommer från Danmark. Det är ett avsteg. Förr byggde man alltid i furu. Men för att hon ska kunna hålla längre. Ek ruttnar ju inte så himla snabbt. Utan det ska kanske vara en dubbelt så lång livslängd som Albanus har haft. Och hon har vuxit fram med. Och när alla spant var på plats, då byggde man det här ansträvliga plastkjulet som nu håller på att rivas. Och sen har bygget pågått då, fram tills nu.
3: Jag tänker, har det varit positiv anda hela tiden eller har man stött på motgångar och sådär?
1: Jag tycker att det har varit positiv anda hela tiden. Det är klart att det dyker upp frågor och kanske inte direkta problem, men frågor. Hur ska vi lösa det här? Och då har man diskuterat de frågorna. Ofta runt en kopp kaffe i kafferummet, så det är. Ibland kanske man tycker att kaffepauserna har blivit lite för långa, men samtidigt har man löst väldigt mycket problem där också, när man sitter och ritar och skissar och funderar på. Och sen har vi någon gång kört fast, så har vi faktiskt också haft möjlighet att kontakta de som byggde briggen Tre Kronor på svenska sidan. Det är liksom kompisar till våra byggare här, så att de har varit hit några gånger. Och titta och diskutera och hjälpt oss och kommit med goda råd som vi har tagit till oss, och så har vi lyckats komma vidare.
3: Vad har det kunnat handla om då rent konkret när det kommer till själva bygget? Vad har man kunnat stött på för utmaningar?
1: Det kan vara små detaljer, liksom hur man jobbar med roderkonstruktionen eller hur man. Om man ska ha en extra slitköl under kölen och vad man ska behandla däcket med, vad man ska nåta däcket med, till exempel sådana saker. Det är allt och inget egentligen, men att det finns massor med detaljer på sådana här skuta som du säkert förstår. Det är nog väldigt viktigt det här att byggarna är ju skeppsbyggare, de fokuserar på att bygga, medan vi talkarbetare då, vi har hjälpt till med allting att städa upp och hålla snyggt och göra. Nå på ren svenska, det är skitjobbet som det är onödigt att betala för. Mm. Och det är ett gäng glada pensionärer, de flesta som har varit här och hjälpt till. Ja. Och utan det tror jag det ska vara svårt att få ihop ekonomin på ett sådant här projekt faktiskt. Mm. Det är väldigt viktigt.
2: Att byggskjulet nu monteras ner underlättar även planeringen och byggandet av sjösättningsrampen som ska vara klar dagen då galeasen ska ut på vattnet.
3: Det är ju en månad kvar som du nämnde till sjösättning, men vad händer fram tills dess?
1: Fram tills dess så är det mycket som ska planeras ytterligare. Jag menar hela sjösättningsprocessen. Nu kanske vi kan gå och titta sen, men nu har vi ju börjat med att gräva ur och bygga den här sjösättningsrampen ner i slämmaren. Men för att komma vidare måste vi få bort skjulet. Sen så ska hela skutan först lyftas lite i fören, det ska grävas ut under och sen ska hon sänkas i fören. Så att hon kommer att ligga, när hon är klar för sjösättning, kommer hon att ligga med en lutning på 1-12. Det säger inte så mycket, men det betyder att aktern kommer att vara 1,75 högre än vad fören ligger. Att hon ligger liksom i säg nu är en utförsbacke färdigt på en sjösättningsramp med stöttor och en ränna som hon ska löpa i till sjöss. Och Det är ett jobb att göra det som kommer att ta lite tid såklart. Och sen när allt det där är klart, när dagen det för sjösättningen är, så då har man smörja in den här rännan hon ska löpa i med fårtalj. Så gjorde man förr. Vi har 60 kilo fårtalj vi har beställt som vi ska koka och smeta in det här med. Och fårtaljen är bra för det har en viss densitet som gör att det glider bra, men det plattar inte ut, utan det ger lite lyftkraft också på det sättet. Och sen har vi tillverkat också 150 kilo, jag tror vi måste göra 50 till. Och när hon ligger sen då färdigt lutad, så ska de här kilarna börja slås in på ett speciellt sätt som gör att hon lyfts ännu mer. Och sen tvingar man upp henne med bortåt en meter långa kilar som är väldigt smala ena och tjocka. Och till slut så ska det kilarna göra att hon vill iväg. Hon vill iväg ut i slämmen.
3: Men jag tänker, nu när ni börjar riva skjulet som är runt om och man börjar skymta båten här bakom, känns det som att det börjar närma sig?
1: Absolut, idag är det ju precis en månad kvar. Det känns bra, det är spännande tider. Man har jobbat hårt nu under sista tiden, man har liksom fått skrovet målat. Man har olja in däcket och målat reling och skarndäck och täckt över de öppna lastluckorna som inte liksom är färdigtillverkade ännu med tillfälliga skivor och lösningar. Så att nu är hon vattentät så att säga, också uppifrån och förhoppningsvis underifrån också när vi sjösätter henne.
3: Ja, vi får se, upp till bevis helt enkelt.
1: Upp till bevis, precis. Det är upp till bevis. Oh, men det ser bra ut, det känns bra.
2: Emilia är 6 meter bred och längs vattenlinjen är hon 21,5 meter lång. Vid sjösättningen ska Emilia väga ungefär 55 ton, men när bygget är färdigt uppskattar man att hon ska väga upp mot 100 ton.
1: En sjösättning av så här skuta, det händer inte så ofta i hela världen med en skuta i den här klassen. Det är sällsynt. Det är också viktigt att Albanus har ju varit en väldigt fin ambassadör för hela Åland, och presidenter och kungligheter har seglat med henne. Hon har besökt många hamnar runt om i Östersjön. Och på samma sätt kommer ju Emilia att bli en ambassadör för hela Åland. Att man kommer sjövägen och med åländska flaggan stolt hissad och visar upp och berättar vad Åland står för. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Det berättade Dan Backman, styrelsemedlem i stiftelsen Emilia. Reporter var Anders Fällman. Om man inte har möjlighet att infinna sig på plats vid sjösättningen kommer Ålands Radio att livesända evenemanget på Ålandskanalen den 25 juli.

Det blir dags för sommarprat här i Ålands Radio. Och idag ska vi lyssna till Sofie Sjölund som är mamma till Ebba som lever med den obotliga sjukdomen INCF.

Det är en måndag i mars. Vi är i Åbo. Jag, Dan och vår lilla Ebba. Hon är 1 år och 8 månader. Vi sitter på Tyks sjukhus. Ebba har precis gjort en EEG av hjärnan. Och så kommer läkaren med orden. Det är en solklar epilepsi. Jag minns hur jag försöker landa i det. Greppa något som går att hålla fast vid. För vi blir rädda. Såklart vi blir. Men samtidigt så tänker jag. Okej, är det det här vi har att göra med? Vi klarar det. Då tar vi oss igenom det här. Men någonstans, långt där inne, finns en känsla som inte riktigt vill släppa hos mig. Som viskar att det här är inte hela bilden. Att det här är början på något större. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är din sommarpratare idag heter Sofie Sjölund.

Vi är i Solviken, på vår stuga. En plats där hela familjen samlas. Moa kastar sig från bryggan, rakt ner i det sommarkalla vattnet. Helt orädd. Hon är sån, min Moa. En våghals. Alltid redo att testa. Gärna sånt som får mitt hjärta att hoppa upp i halsgropen. Jag sitter i sanden med Ebba. Hon är annorlunda. Lugnare. Mycket lugnare än sin stora syster. Hon sitter stilla och tittar på Moa. Och varje gång Moa hoppar så klappar Ebba händerna. Och skrattar. Ett sånt här skratt som bara kommer. Rent och självklart. Mormor sitter på altanen i solen. Hon tittar ut över oss. Och jag ser det så tydligt. Hon lever sitt bästa liv. Här och nu. Med oss. På den här platsen som hon och morfar har byggt upp tillsammans. Morfar och min man Dan står vid grillen. De fixar och förbereder för middag. Min syster Victoria och hennes familj är på väg. Snart är vi alla samlade. Precis så där som vi älskar att vara. Det är rörigt och högljutt med flera små barn på samma plats. Och ändå, det är vårt. Vårt lilla kärleksfulla kaos. Ebba är 1 år. Hon är vår glada och nöjda lilla tjej. Hon har nära till skratt. Mormor och morfar kallar henne för Ferdinand. För hon är så där förnöjsam. Mest hela tiden. Hon sitter och tittar. Observerar och tar in världen i sin egen takt. Hon vill gärna vara med där det händer. Alltid nära. Hon värdesätter närhet. Och hon njuter av livet. Och mest av allt så älskar hon sin stora syster, Moa. Moa busar med henne tills hon kiknar av skratt. Det där bubblande skrattet som kommer långt nerifrån magen. Som smittar. Som får alla runt omkring att le. Ebbas ögon glittrar. Och just där och då är livet precis så vackert som det kan vara.

lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag heter Sofie Sjölund. Efter den där sommaren börjar Dan säga att han ser något i Ebbas ögon. Han kan inte riktigt sätta ord på det. Men han säger att hon ser trött ut i blicken. Att hon ser sjuk ut. Jag kopplar det till sömnen, för Ebba sover dåligt. Nätterna är oroliga, med många vakna timmar. Men så är det väl med småbarn. Tänder och faser. Och Ebba, hon är ju alltid glad. Alltid nöjd. I december, när Ebba är 1,5 år, börjar något förändras. Med hennes syn. Hon lägger huvudet på sne när hon ska titta på saker långt bort. Jag tänker att hon kanske behöver glasögon. Så jag söker hjälp. Vi får träffa en sköterska som skickar oss vidare till en läkare. I slutet av januari tar allt fart. Den morgonen har Ebba små skakningar i ena handen. Små, nästan obetydliga. Men de släpper inte. Jag har sett något liknande tidigare. Men då bara när hon varit kall. Som små rysningar. Jag har inte tänkt mer på det. Men den här gången ser jag på läkaren att hon reagerar. Att det här inte känns rätt. Hon vill skicka oss direkt till barnavdelningen. Raka spåret. För den där lilla ryckningen. Jag minns att jag tänkte, är det verkligen nödvändigt? Jag går till bilen med Ebba, sätter mig in i förarsätet och bara sitter. Och där kommer den. Oron. Den slår till i hela kroppen. Jag ringer Dan och jag börjar gråta. Vi hämtar upp honom och åker in alla tre tillsammans. På sjukhuset tar de oss på största allvar. De sätter igång direkt. Ebba får göra en akut magnetröntgen av hjärnan. Ingen tumör. Tack och lov. De söver henne och tar ryggmärgsprov. Inget avvikande där heller. Många blodprover tas. Och de provresultat vi kan få där och då, de är också bra. Men skakningarna, de slutar inte. Inte den här gången. Och min oro, den slutar inte heller. Nu börjar det gå fort. Symptomen börjar komma, ett efter ett. Skakningarna i handen eskalerar. Vi börjar se små frånvaroattacker hos henne. De varar endast några sekunder, men de finns där. Och snart är det inte bara sekunder längre. Det utvecklas och blir epilepsianfall. Anfall där hela hennes lilla kropp skakar. Hon börjar falla, plötsligt och helt utan förvarning. Hon slår sig fördärvad. Blåmärken, bulor och spruckna läppar. Ebba blir rädd och börjar röra sig mindre. Nu tar hon sig fram endast på knäna istället. Vi är tillbaka på sjukhuset varannan vecka. Och varje gång säger jag samma sak. Det har blivit sämre. Ebba börjar förlora det hon en gång kunde. Förmågor hon en gång lärt sig. Allt försvinner. Ett efter ett. Dag för dag. Hennes sätt att röra sig började förändras. Sättet hon äter förändras.

Det hörs inte längre speciellt ofta. Istället fastnar hon i saker, i fenomen. Hon kan sitta och titta in i tvättmaskinen, hela programmet igenom. Den lilla gula handfläkten som hon har hittat, den kan hon sitta med i timmar, dygnet runt. Trycka på knappen, om och om igen. Och titta när den snurrar. Det är som att hon inte kan sluta. Nätterna blir värre. Inte bara vakna, utan nu fyllda av ett skrik som skär igenom. Hela hon gör ont. Hon försöker fly från sin egen kropp. Vi kan inte trösta henne. Vi når inte fram. Hon är i sin egen bubbla. En bubbla av kamp. Och vi är helt slut. Uppgivna. Allt det här händer på mindre än 2 månader. Så mycket har Ebba redan förlorat. Mitt i allt kaoset. Vårt lilla hjärta är fortfarande här. Till slut skickas vi akut till Åbo med flyg. Och dagen efter är dagen då allt blir svart.

Det är en måndag i mars. Jag, Dan och Ebba är i Åbo på Tycks sjukhus. Vi har precis gjort en EEG och fått beskedet. Ebba har en solklar epilepsi, som läkaren uttryckte det. Och visst, vi blev rädda. Men jag minns att jag ändå tänkte, okej, är det epilepsi, då klarar vi det här. Vi fixar det. Kanske var det något i mig redan då som visste att det här, det var större än så. Neurologen kommer in. Hon frågar om vi har släkt från fasta Finland. Dan har det, men jag säger nej. Jag vet inte då att jag egentligen har fel. Dagen efter, tisdagen den 14 mars 2023. Läkare och sköterskor kommer in i vårt rum. De är flera stycken. Jag reagerar direkt på det. På blickarna och allvaret. Och min kropp, den hinner före mig. Hjärtat börjar slå hårt. Snabbt. Luften i rummet förändras. Den blir tung innan någon ens har hunnit sagt något. De sätter sig ner och det blir tyst. Jag hör min egen andning. Hur den nästan skakar. Jag tittar på Ebba. Hon sitter där, precis bredvid. Och trycker på knappen till sin lilla gula fläkt. Fläktbladen smattrar när hon stoppar in fingrarna. Hon skrattar till. Ett sånt där litet skratt som brukar fylla hela mig. Men inte nu. För min kropp skriker. Det här är inte bra. Jag är ledsen att behöva berätta att er dotter har INCL-sjukdom, säger neurologen. Jag tittar på Dan. Förstod han? Vad är INCL? Jag har aldrig hört det ordet förut. Läkaren fortsätter prata. Hon förklarar. Men jag hör inte. Eller jag hör, men jag förstår inte. Det enda som fastnar är leder till en allt för tidig död. Och där stannar allt. Det är som att någon drar undan marken under mig. Allt börjar gunga och sen rasar det. På en sekund. Jag ser rummet. Jag ser människorna. Men min hjärna tar inte in det. Min kropp försvinner och jag kan inte känna den längre. Jag kan inte andas. Orden når inte fram. Jag sätter mig ner på golvet och jag gråter. Inte stilla och kontrollerat, utan så där att det bara väller ut. Jag frågar samma sak om och om igen. Som om jag inte hör svaret de ger mig. Ska mitt barn dö? Kommer jag behöva begrava mitt barn? Väggarna känns som de kommer närmare. Rummet krymper. Jag får panik. Jag vill därifrån. Jag vill att de ska gå. Lämna oss i fred. Jag börjar skrika. Rakt ut. Det gör ont. I hela kroppen. I varje cell. Jag vill förstå, men jag förstår ingenting. Så jag frågar igen. Menar ni att mitt barn ska dö? Orden fastnar inte. Det är som att jag själv håller på att försvinna. Det går inte att andas. Jag skriker. Jag vill vakna. Det här kan inte vara på riktigt. Det måste vara en mardröm. Vårt barn. Vår Ebba. Hon kan inte dö. För om hon gör det, då gör jag det också.
Och ja, en del av mig dog den dagen. Dagen vi fick veta att vårt barn kommer dö. Den har lämnat ett hål i mig. Ett mörker som alltid finns där. Och ändå fortsätter livet.

0: Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är din sommarpratare idag heter Sofie Sjölund. Efter beskedet fångade sjukhuset på Åland upp oss direkt. Vi fick stödsamtal. Ett nätverk byggdes upp runt oss. Familj, vänner, vårdpersonal, assistans. Den första tiden, den är suddig. Jag minns den knappt. Vi lämnade inte huset. Vänner och familj fyllde vår kyl och frys. De handlade, städade, klippte gräset, lekte med våra barn. De höll igång vårt liv när vi själva inte orkade. För vi var två vrak. Jag kunde inte äta. Jag kunde inte sova. Och jag grät hela tiden. Mormor och morfar tog hand om Moa. De fikade i växthuset, badade i poolen, sådde påskgräs. De försökte skapa något som liknade en vardag. Men mamma, hon var inte bara mormor då. Hon blev min mamma igen. På ett annat sätt. Hon höll om mig. Kramade mig längre än vanligt. Älskade mig. Lite extra. Som om hon visste. Hon tog med mig ut på promenader. Jag ville inte. Inte alls. Men hon stod på sig. Och de där lugna stegen bredvid henne. De gjorde något med min ångest. Den lättade lite. En dag stannade hon mig. Solen sken och allt var stilla. Hon höll om mig. Och innan hon ens hann börja prata rann hennes tårar ner för hennes kinder. Jag drömde att ni begravde mig och Ebba tillsammans. Mina tårar kom direkt. Det brann till i bröstet. Jag höll om henne hårdare. Och viskade. Du lämnar inte mig. Sen gick vi vidare. Hand i hand. Ovetandes om att hennes mardröm just skulle bli en del av vår verklighet, den med. 7 veckor efter beskedet om Ebba får mamma akuta smärtor i ryggen. Vi tror först att det är njurarna. Det blir flera vändor till sjukhuset. Fler prover. Tills de hittar den. Cancern. Som redan tagit över hennes kropp. Det finns ingenting de kan göra. Och jag tänker, hur kan livet vara så här brutalt? Hur kan det ta allt samtidigt? Jag behöver henne nu mer än någonsin. Jag behöver att hon fångar mig när jag faller. Och nu ska hon försvinna. Hon också. Någonstans där vaknar jag ur det där suddiga. Jag börjar se klart. Jag bara fungerar. Kanske är det för att jag måste. Det finns inte utrymme att falla nu. Jag behövs för mina barn, för min mamma, för min familj. Vi turas om att vara hos mamma på sjukhuset. Vi lockar hennes hår. Vi äter jordgubbar. Vi kramas. Vi skrattar. Vi pratar. Och vi gråter. Samtidigt fortsätter livet runt Ebba. Läkarbesök. Nätverksmöten. Assistans som ska på plats. Allt pågår parallellt. 2 världar. Och där mitt i allt är jag. Denna dag hade vi varit på nätverksmöte nere på barnmottagningen. Läkare, sköterskor och hela vår familj samlade runt ett bord. Vi pratade om Ebba om hennes sjukdom, om framtiden, om hur vi skulle orka, hur vi ska stötta Moa, hur man svarar ett barn när livet håller på att gå sönder. I början grät jag mig genom de där mötena. Orden fastnade i halsen. Men det blev också en plats där vi blev burna. Där någon hjälpte oss att hålla ihop när vi själva höll på att falla isär. Just den här dagen hade Kjell, flickornas morfar, stannat hos mamma medan vi andra var på mötet. Efteråt tog vi hissen upp några våningar för att överraska henne. Och jag glömmer aldrig hennes blick när vi kom in genom dörren med Ebba. Hon började gråta direkt av lycka. Vi lyfte upp Ebba i sjukhussängen bredvid hennes mormor. Och plötsligt fanns inget sjukhus längre. Bara de två. De skrattade och busade. Som om världen utanför inte existerade. Och så tog mamma Ebbas lilla hand i sin. Tittade henne rakt in i ögonen och sa: "Mormor far till Nangijala före dig, älskling. Sen är jag där och tar emot dig när du kommer." Det blev helt tyst i rummet. Vi började gråta. Allihopa. Tårarna föll. För där satt min mamma och mitt barn. Två människor jag älskade mer än livet självt. Vi visste att båda skulle lämna oss alldeles för tidigt. Och ändå, i det mest fruktansvärda, fanns något vackert. Kärleken. Den där kärleken som är större än rädslan. Större än sjukdomen. Större än själva slutet. Tanken på att de skulle ta hand om varandra där i Nangijala. Den gav mig någon form av tröst. Att de skulle få ha varandra där. Tills den dagen vi ses igen. 4 veckor efter att mamma blivit inlagd så tar hon sitt sista andetag. Hon var aldrig rädd för att dö. Men hon ville så gärna leva.
1: Utanför fönstret slår våren ut.

Dan står för kvällsrutinerna med Ebba. Han borstar hennes tänder, kör hostmaskinen och gör rent runt peggknappen med vana händer. Han ger medicinerna, han byter blöja, tar av dagens kläder och klär henne i nattlinne innan det är dags att sova. Jag har hjälpt Moa att packa inför morgondagens skoldag. Nu står hon och borstar tänderna innan läggdags. Jag smyger in till Ebba och Dan. Jag pussar Ebba på pannan, lägger min kind emot hennes och viskar mjukt. Sov gott älskling, vi ses imorgon. Jag och Dan viskar sen till varandra över hennes säng. Inte för att vi måste, utan för att allt annat känns för högt. Nu är vi här, i ett liv vi aldrig hade kunnat föreställa oss. Men ändå, ett liv vi fortfarande lever tillsammans. Vårt barn har brutits ner från en frisk och livlig flicka till allvarlig och multihandikappad. Det är brutalt att säga det rakt ut. Men det är också sant. Och sanningen är där vi lever. Vardagen ser inte ut som den en gång gjorde. Nätterna är aldrig riktigt våra längre. Vi har assistans varje natt. Någon av Ebbas fyra fantastiska tjejer kommer hem till oss och är hos henne i 12 timmar. På dagtid får vi några timmars avlastning. Och resten, det är vi. Alltid med ett öga öppet. Alltid redo. Aldrig riktigt lediga. Varje ljud, varje andetag från henne kan vara viktiga. Vårt hem, det är inte längre bara ett hem. Det är fyllt av hjälpmedel. Mitt i vardagsrummet hänger en solgunga i taket. Ebbas rum är inte längre ett barnrum med leksaker. Byråer, skåp, som en gång var fyllda med små kläder och minnen, rymmer nu sprutor, slangar, mediciner, sondnäring, hostmaskin, inhalator och saturationsmätare. Ja, allt. Och mitt i rummet står en sjukhussäng. Det är Ebbas säng. Ibland ligger köksbordet fullt av mappar, papper och listor. Jag skriver under, ringer samtal och jagar tider. Kollar att mediciner räcker. Jag beställer nytt, hämtar ut och börjar om. Varje detalj måste fungera för att hon ska må bra. För att vi ska överleva dagen. För att ingenting får gå fel. Vi ger henne mediciner flera gånger om dagen. Vi ger sondmat i knapp på magen. Vi tränar med henne för att hålla igång kroppen och minska smärtor. Vi hjälper henne med allt. Varje detalj. Det finns ingenting hon längre kan göra själv. Men hon är fortfarande den vi älskar. Hon sprider en kärlek som är större än allt annat i det här rummet. I det här livet. Hon lär oss att stanna till. Att se det som faktiskt finns kvar. Att uppskatta nuet. Inte som en klyscha. Utan som en väg att leva fullt ut. Hennes sätt att vara formar oss. Gör oss mjukare. Mer empatiska. Mer närvarande. Ebba, hon älskar närhet, så vi ligger ofta tätt intill henne, håller henne, omfamnar henne. Och ibland, när vi håller hennes lilla hand, händer något i hennes kropp. Ett lugn sprider sig, som om hon landar. När vi pratar med henne, när vi sjunger, då blir hon helt stilla. Hon lyssnar. Och jag tror att hon njuter. Jag vill tro det. För även om vår lilla flicka inte längre syns på samma sätt, så vet jag att hon finns där inne. Inlåst i sin egen kropp.
men hon är där. Varje morgon när jag öppnar Ebbas dörr viskar jag: god morgon älskling. För jag vill att hon ska veta att jag är på väg. Att hon aldrig behöver känna sig ensam. Jag tar hennes hand, stryker hennes panna, pussar hennes kind. Jag drar upp rullgardinen och släpper in solen. Jag hjälper henne upp med armarna för att hon ska kunna sträcka på sig. Jag tittar på henne, hela henne, kroppen, ögonen, blicken. Ser de små förändringarna. Ett litet leende som smyger sig fram i hennes ansikte. Ebbas smilegropa kikar fram. Jag ser på henne att hon är lika glad att jag är där. Som jag är över att hon är här. Jag tar henne i min famn. Hon är lugn i kroppen. Hennes huvud ligger mot min axel. Hon ger ifrån sig ett mjukt hmm. Och jag tolkar det som ett: nu har vi det bra, mamma. Sen skapar vi de där stunderna, de som bär oss. Vi låter henne vara med oss, faktiskt i det mesta vi gör. Hon får vara med och uppleva världen på sitt eget lilla vis. Som den sommarkvällen vi fick komma till Åttböle gård. De tilldelade oss en tunnel som rymde framfart med rullstolen, gott och väl. Ebba fick känna den värmande känslan i tunneln. Den ljuvliga doften av solvarma jordgubbar, bin som surrade, vatten som droppade, Moa och de andra barnen som tjoade och kimmade runt om. Jag satte en jordgubbe mot Ebbas mun. Oftast biter hon aldrig mer. Men plötsligt den här gången så gör hon det. Hon tog sig en liten smakbit. Jag hoppade först till. Blev rädd att hon skulle få i halsen. Men sen såg jag att hon fixade. Det såg ut att smaka sommar. Och när jag såg att Ebba njöt, då var det som att något exploderade inom mig. Hjärtat slog dubbla slag. Att hitta de där ögonblicken som faktiskt når fram till henne, det är magi.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Jag heter Sofie Sjölund. Sjukdomen förändrade inte bara Ebba. Den förändrade också mig och Dan. Oss. Inte över en natt, men sakta. För sorg ser inte likadan ut i två människor. Jag behövde prata. Han blev tystare. Jag ville gråta tillsammans. Han försökte hålla ihop. Och någonstans, mitt i allt det där, började vi förstå att ingen av oss gjorde fel. Vi sörjde bara olika. Vi gick i terapi tillsammans. Lärde oss att förstå varandras sätt att bära det omöjliga. Att kärlek också kan vara att låta den andra sörja på sitt sätt. Och när flickorna hade somnat om kvällarna satte vi oss ofta nära varandra i soffan. Trötta bortom orden. Ibland sa vi nästan ingenting alls. Vi bara höll varandras händer och tankade kärlek i allt det mörka. Mitt i allt det svåra så gifte vi oss. Och det kanske låter märkligt att planera ett bröllop samtidigt som livet höll på att rasa. Men det handlade aldrig om perfektion. Inte om stora fester eller sagor. Det handlade om oss. Om familjen vi skapat tillsammans. Om att Ebba var där. Att hon fick vara med. Det var det enda som egentligen betydde något. När jag såg Dan stå där så visste jag bara en sak. Han är min person. Min trygghet är allt det otrygga. Den som håller min hand när livet gör som ondast. Man säger ju i nöd och lust när man gifter sig. Och jag tror inte att vi då förstod hur mycket de orden skulle komma att betyda. För i nöd och lust blev plötsligt något större än oss själva. Det blev Ebba. Det blev vår familjs sätt att leva. Att älska varandra också när livet går sönder. Att fortsätta hitta ljuset i det mörkaste vi någonsin upplevt. Och kanske är det just det kärlek är. Inte att slippa det svåra, utan att någon stannar kvar genom allt. Och Moa, hon vet mer än ett barn egentligen ska behöva veta. Men hon fortsätter vara just barn. Hon springer, skrattar, lever. Och ibland kryper hon upp bredvid Ebba, lägger sin kind emot hennes, som om det är det mest självklara i hela världen. Ändå märker vi att hon också är vaksam, redo om något skulle hända. Men hon gör det med ett barns tålamod och lekfullhet och lär oss hur man kan bära oro med mjukhet. Ibland sitter de vid köksbordet och spelar Memory. Eller Moa spelar för dem båda. Hon tar försiktigt Ebbas hand i sin, sluter hennes små fingrar runt ett kort och hjälper henne långsamt att vända det. Och när Ebba får ett par är det alltid Moa som jublar högst. Bravo Ebba! Titta, du fick ett par! Som om ingen i hela världen någonsin varit duktigare än hennes lilla syster just då. Små saker för någon annan, men allt för oss. Och kanske är det just det som är vår vardag. Inte bara sorgen över det vi förlorat, utan kärleken till det som fortfarande finns. I en hand som håller tillbaka, i ett ögonblick som når fram, i ett barn som fortfarande är här. Och mitt i allt det sköra så lever vi på riktigt. Loving can hurt.

Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home. Ebbas nattpersonal kommer upp. Hon hämtar en ny pyjamas, nya sängkläder och tvättlappar. Ebba har kräkts i sängen. Och direkt så vet jag, något är fel. Det var länge sedan det hände så där, från ingenstans. Min kropp känner igen det innan min hjärna hinner förstå. Jag går in till hennes rum och det räcker. En blick och jag ser. Det här är inte som det ska. Jag kan inte förklara vad jag ser, men jag ser det. Hudfärgen, de där nästan osynliga ryckningarna, blicken som inte riktigt är där. Det är så svagt att ingen annan kanske hade reagerat. Men jag är hennes mamma. Jag ser det direkt. Personalen går för att hämta Panadol. Kanske är det feber på gång. Vi hoppas nästan att det är feber. För feber, det kan vi. Men innerst inne vet jag redan att det här är något annat. Och då händer det. Som en våg som reser sig och bryter. Ett epilepsianfall som bara väntat på att få slå till. Ebbas huvud vrids åt sidan. Ögonen dras med. Munnen spänns. Käken låser sig. Och vi går in i det där läget. Det har vi gjort förut. Vi fungerar och vi agerar. Men rädslan, den finns där hela tiden. Vi klockar tiden. Jag håller Ebba. 2 minuter. Jag räknar inte sekunder. Jag känner dem. 3 minuter. Moa och Dan kommer in i rummet och luften förändras. Det är som att hela rummet vet att det här är allvar. Min magkänsla skriker. Den här gången går det inte över. Inte av sig själv. Jag tar fram akutmedicinen. Ebbas käke är låst. Hennes kropp är inte längre hennes. Hon är inte här, men hon är ändå kvar. Jag försöker få in sprutan i mungipan, försiktigt. Som om jag inte vill störa henne, fast allt redan är i kaos. Vi ringer efter ambulans. En röst pratar med oss, lugnt och tydligt. Men jag hör knappt vad den säger. För allt jag ser är mitt barn. Och så förändras något, plötsligt. Det är som att hon glider bort. Andningen blir ytlig, så lätt att jag knappt ser den. Färgen i hennes ansikte försvinner och där kommer paniken, den riktiga paniken. Är det nu vi förlorar henne? Den tanken är så stor att den inte riktigt får plats i kroppen. Jag kryper upp i sängen och lägger mig tätt intill henne. Jag håller om henne, som om jag kan hålla kvar henne. Jag viskar att jag älskar henne, som om orden i sig kan nå henne. Som om de skulle kunna dra henne tillbaka. Moa står bredvid. Hon ser allt. Hon håller krampaktigt i grinden till Ebbas säng. Hennes tårar rinner och hon frågar. Mamma. Dör Ebba nu? Och det gör ont på ett sätt som inte går att beskriva. För jag känner exakt samma sak. Men jag är hennes mamma. Jag ska ha svar. Jag ska skapa trygghet. Men det finns ingen trygghet att ge. Så jag säger sanningen. Jag vet inte, Moa. Jag vet inte. Och i det ögonblicket är vi två som är lika rädda. Mina tårar rinner
Moas tårar rinner. Ebba är nu medvetslös. Men krampen släpper inte. Den håller fast hennes lilla kropp med ett grepp som känns obarmhärtigt. 18 minuter. Det känns som en evighet. Som ett helt liv. Vi får instruktion att ge dos 2 av akutmedicin. Rösten i telefonen säger: ambulans är på väg. Jag klamrar mig fast vid de orden. På väg. Snart här. Jag ger medicinen. Och hennes kropp blir helt lealös. Som om allt bara släpper, men inte på rätt sätt. Ebbas ögon är stängda, men jag vet att de fortfarande är fastlåsta där inne. Hennes mun rycker och käken är fortfarande spänd. 23 minuter. 23 minuter av att inte veta om mitt barn håller på att dö framför mig. Dan går ut för att möta ambulansen. Jag stannar kvar. Jag släpper henne inte. Jag kan inte. Morfar kommer. Han tar hand om Moa. Han håller om henne. Och jag ligger kvar där, tätt in till Ebba, och väntar. Jag åker med Ebba i ambulansen. Jag frågar: kan man överleva ett så här långt krampanfall? Han tittar på mig och ger mig samma svar som jag gav Moa. Jag vet inte. Han kan inte ge mig något annat. Han har aldrig varit med om något så här kraftigt. Och Ebba, hon krampar fortfarande. Hon behöver mer akutmedicin. Det finns i bilen bakom. Vi stannar vid vägkanten. Och allt jag kan tänka är: jag hoppas att Dan inte ser oss nu. Jag hoppas att han inte kör förbi. För vad skulle han tro? Att det värsta redan har hänt. Att hans dotter har dött. Dött i ambulansen. Ebba får sin tredje dos akutmedicin. Men krampen, den ger sig inte. Den ger henne inte ens en paus. Den bara fortsätter med full kraft. Vi kommer fram till sjukhuset. Akutrummet står redo. Det är fullt av människor, kompetenta och fokuserade. Men jag ser ingen av dem, för jag ser bara mitt barn. Det är som att vi är i en bubbla, jag och Ebba. Runt oss rör sig människor snabbt. De pratar, diskuterar, planerar. Någon ger mig en pall. Någon lägger en varm filt över Ebba, för hon är kall. De försöker sätta en infart, men det går inte. Och tiden, den finns inte. Medicinen måste in, nu. Så de borrar, rakt in i benet. Jag pussar Ebba. Jag visar att jag är där. Jag viskar att jag älskar henne. Om och om igen. Jag smeker hennes panna. Håller hennes hand. Hennes käke är låst. Munnen är spänd. Läppen är sned. Mungipan rycker rytmiskt. Dan kommer in i rummet. Vi är där nu. Tillsammans. Och runt oss fortsätter de. Spruta efter spruta. Medicin efter medicin. I hopp om att få krampen att släppa taget. Min syster kommer. Och när jag ser henne, då brister något. Mina tårar rinner ännu mer. Men hennes närvaro, den håller mig uppe. Den håller mig kvar. Ovanför ytan. För Ebbas skull. För Ebba behöver oss. 2 timmar. Och 40 minuter av ett grepp som inte släpper. 2 timmar och 40 minuter av att inte veta om hon överlever.
Till slut har de inget val. De måste söva henne för att tvinga krampen att släppa. Besluten som tas, de är så tunga. Hjärtat skriker, rädda mitt barn. Men hjärnan vet vad som är rätt. Vad som är bäst för Ebba. Gränser flyttas. Beslut tas snabbt. Men allt är för hennes skull. Vi litar på läkarna och vi är med dem hela vägen. Sen väntar nätter på intensiven där någon av oss alltid är vid hennes sida. Dygnets alla timmar. Kommer hon vakna igen? Det vet vi inte. Men så händer det. Hon öppnar ögonen. Blicken, den är inte detsamma. Jag känner inte igen den. Men det är min Ebba. Mitt barn. Min älskade unge. Marken har rämmat under oss. Vi är skräckslagna, förkrossade, livrädda för att förlora. Jag är inte redo att säga hej då. Jag vill inte. Jag kan inte. Allt fryser i mig. Och ändå så håller jag fast vid henne.

Vi är i Solviken igen. På vår stuga. Samma brygga. Samma vatten. Morfar pysslar med båten. Min syster och hennes familj är på väg. Moa springer ner mot sjön. Kastar sig ifrån bryggan. Lika orädd som alltid. Jag sitter nära Ebba. Inte i sanden längre. Utan med henne i min famn. Jag håller hennes hand. Den är varm. Så liten i min. Hon rör sig inte som förut. Skrattar inte på samma sätt. Men ibland så händer något. Ett litet ljud. Ett uttryck. Något i hennes ansikte som mjuknar. Och jag vet. Jag bara vet att hon är här. Mormor finns inte längre på altanen. Men hon finns kvar ändå. I vinden. I platsen. I allt det hon var med och byggde. Och vi är fortfarande här. Inte som vi var då. Men som vi är nu. Jag, Dan och våra barn. Tätt tillsammans. Och livet är inte som jag en gång trodde. Men det är här. Och det är vårt. Jag håller henne lite längre. Pussar henne kind en gång till. Stannar kvar. Här. Nu. Tillsammans. Och mamma, du hade en låt. En låt som alltid fick ta plats. Som du sjöng med hela hjärtat. Och nu är det våra röster som bär den vidare i Solviken. Moa ropar, full av energi. Nu tar vi mormors låt, hörni. Och i den stunden känns avståndet lite mindre. Tack för att du har lyssnat på Sommarprat i Ålands Radio. Jag som varit din sommarpratare idag heter Sofie Sjölund. Stay.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till veckans nyheter och aktualiteter i programmet Åland idag i veckan.
1: Nu är det drygt 2 veckor sedan den stora skärgårdstrafikupphandlingen inleddes och i tisdags så var det sista dagen för intressenter att skicka in frågor och de ska här inom kort besvaras av landskapsregeringen. Det norska rederiet Torghatten har enligt Ålandstidningen skickat in frågor om upphandlingen och man väntar där alltså på svar. Vi ringde upp Torghattens kommersiella direktör Reidun Svarva för att höra om hur de ser på den här upphandlingen och först hör vi henne svara hur de ser på villkoren.
2: Först vill jag gärna säga att vi i Torghatten och NFI vi är väldigt motiverade för att vara en del av den här skärgårdstrafiken. Och vi har valt att fortsätta att vara en anbudsgivare i den här processen. Men jag måste ju också lägga till att vi ser behovet för att anbudsprocessen justeras framöver.
3: Hur upplever ni att förutsättningarna ser ut?
2: Utfordringen här är ju tidslinjen. Det är väldigt kort tid från avtalen startar till kontrakten ska igång. Den ska vara igång februari 2028. Och det gör det egentligen omöjligt att kunna komma in med nybygg. Man räcker inte att beställa, designa, planlägga, bygga och få levererat de här fartygen i tid. Så det är alfa och omega att vi får tillgång på existerande fartyg och att den här tillbakeköpsklausulen aktiveras. Utan det så ser vi egentligen inte att det är möjligt att uppnå konkurrens.
3: Ja men precis, jag hade tänkt fråga dig hur mycket det påverkar, men det är ja, alfa till omega, A och O då helt enkelt.
2: Ja, helt enkelt. Och när kontraktsvillkoren gör det omöjligt att konkurrera på lika villkor så tänker vi att det må vara rum för att justera anbudsprocessen. Och vi har en förhoppning om det.
3: Mm, precis. Vi kommer tillbaka till just den här justeringen här om en stund, tänker jag. Men hur ser ni på flexibiliteten då i själva upphandlingen?
2: Nej, en upphandling ska nog följa regelverk för upphandlingsprocesser. Men vi har nog i hvert fall läst oss upp på den här tillbakeköpsklausulen och den förstår vi ju är meget flexibel, så det virker ju som det ligger gott till rätte för att kunna ta i bruk den som ett verktyg för att säkra konkurrens.
3: Om det skulle bli så då att den här återköpsklausulen skulle aktiveras ändå, vilka färjor skulle kunna vara intressanta för er del?
2: Nej, det kan vi ju inte svara på någon tidspunkt. Men jag tror det är helt centralt för en vär tillbyder här att kunna ha tillgång på alla de båtarna för att kunna vara i stand till att starta upp trafiken i februari 2028.
3: Är det någonting annat ni hade önskat skulle ha varit annorlunda för att, ja men, enligt er då, göra det lättare och konkurrera på lika villkor?
2: Nej, det är ju egentligen de 2 premisserna vi har lyftat i marknadsdialogen i förkant här är ju den utfordringen med tidslinjen med en uppstart 2028. Och hvis man då inte har tillgång på existerande fartyg, det är liksom tidslinje och existerande fartyg som utgör huvudutfordringen här då. Men som sagt, vi hoppas och tror att det är möjligt att justera på det fortsatt.
3: Mm. Ja men precis, ni säger då i dagens Ålandstidning att ni vill att den här anbudsprocessen justeras. Något du också nämner här, tror ni att det är någonting som kan hända?
2: Ja, det tror vi absolut. Hvis det i praxis bara är en som kan levera tillbud idag så uppnår man ju inte konkurrens. Så vi tror det må være rum för att justera på den. Och jag vill ju bara understryka att nettopp det här med att lägga till rätta för konkurrens det är ju väldigt viktigt för att göra en god anskaffelse och spara pengar, skattebetalarnas sina pengar. Så det borde vara önskligt från alla involverade.
3: Enligt Ålandstidningen också så har ni ställt en rad frågor till landskapsregeringen i den här upphandlingstjänsten e-avrop. Vad kan du berätta om det, Reidun Svarva?
2: Ja, det är ju spörsmål som är offentligt tillgängliga. Och vi väntar fortsatt på svar på de spörsmålen, men de är i all huvudsak knyttade till den här tillbakeköpsklausulen och för att skapa förståelse av hur flexibel den faktiskt är, den här tillbakaköpsklausulen. Både flexibel men också väldigt viktig.
3: Så här, om man tittar framåt då för er del, hur fortsätter den här upphandlingsprocessen för just Torghattens del?
2: Ja, vi väntar ju spänt på de svaren. För övrigt så är vi ju i gott igång. Vi hade teknisk team på befaring på Åland i uka som var, och både gör sig känt med rutan och fartygen bort där. Så vi jobbar ju på i god tro om att den här anbudsprocessen kommer att justeras så att det blir möjligt att delta och konkurrera på lika villkor. Jag vill ju bara understreka att vi i Torghatten och NFI, vi är supermotiverade för att bli en del av Ålands skärgårdstrafik. Och vi väljer att vara positiv fortsatt och tro att den här konkurrensen kommer att justeras. Och så syns vi ju det är positivt att jag tror vi alla har felles mål här då. Vi önskar att bidra till att Ålands landskapsregering når sina politiska mål. Vi vill alla ha en stabil skärgårdstrafik som når klima- och miljöambitionerna sin. Och det här är det ju en stor enighet om. Och det är en god förutsättning för den vidare processen att vi alla egentligen vill detsamma.
1: Det säger alltså Reidun Svarva som är kommersiell direktör för norska Torghatten kring då landskapsregeringens upphandling av skärgårdstrafiken. Det råder mer aktivitet än vanligt i Långnäs hamn just nu. Förra veckan så kom beskedet att man kommer spränga mer djup vid inrikeskajen där MS Fjärdvägen tidigare huserade. Och under midsommarhelgen så anlände ett fartyg med en lastramp i 12 delar från Halmstad i Sverige. Anledningen är Curlinks planer på att byta kaj till sitt nyinköpta fartyg Stena Nautica. Ålands radios reporter Björn Nylund träffade hamn-vdn Ronny Eriksson och Rederi AB Ekerös utvecklingsansvarige Daniel Olsén på plats när rampen lyftes i land under måndagen.
4: Jag står här i Långnäs hamn tillsammans med Ronny Eriksson, vd för Långnäs hamn, och Daniel Olsén som är chef för utveckling inom Rederi AB Ekerö. Vi står och tittar på fartyget Aura som är i full färd med att lasta av en stor ramp. Daniel, vad är det för något vi ser här framför oss?
5: Ja, nu ser vi Aura här då, som har alla sektioner till det här linkspannet ombord. Och vi har lossat en del färdigt som är färdigt uppe på Långnäs avställningsplats här i skogen. Och nu är det den näst största delen som håller på att lossas. Det är en bit på cirka 60 ton som även den ska upp i skogen. Och bilden är nu att vi ska lossa babordssida här så fort som möjligt och sen ska vi svänga på fartyget och fortsätta med andra sidan.
4: Och det ska lossas alltså en stor ramp som kommer från Halmstad som har använts där för lastning av Stena Nautica som tidigare gick på till Danmark därifrån, och numera eller snart är i Rederi AB Ekerös ägo. Och den här rampen som ni då har flyttat upp nu här ifrån Halmstad, den ska då användas hur?
5: Den här rampen är för att möjliggöra lastning lossning på övre lastdäcket på Stena Nautica. Och vi kommer även att tillsammans med Långnäs hamn behöva modifiera den rampen som går till huvuddäcket för att den är lite för smal idag, och även att vi har ett litet, vad ska man säga, koordineringsutmaning med landskapsfärjorna där som vi behöver lösa för att möjliggöra att vi båda kan jobba på samma del av kajen.
4: Ja, Ron Eriksson, ni kommer alltså få hit en stor ramp här i Långnäs. Hur ska det bli?
6: Ja, spännande. Nytt steg i utvecklingen här i Långnäs. Så det är ju intressant att det här byggdes då 1965 och nu har det utvecklats år efter år här, och nu kommer det ett nytt steg i utvecklingen med ett övre lastdäck, ramp till övre lastdäck här.
4: Men hur ska det få plats här i Långnäs, den här rampen? Hur går det till?
6: Ja, det blir några fundament ner mot kajen och sen så upp mot berget här. Du ser ju att jag pekar till vänster här. Bra radio. Ja. Så uppe på berget här så kommer rampen att gå rakt i land och så väg därifrån.
4: Och den ska alltså då möjliggöra lastning i två plan. Den här möjligheten har inte Långnäs haft tidigare på själva utrikeskajen. Vad betyder det här för Långnäs hamn?
6: Det är ju en utveckling igen. Mera möjligheter med last och trafik.
4: Anledningen till, till det är då Ekerölinks satsning på trafiken till Nådendal. Och vad innebär det här för Ekerölink? Vad kommer Ekerölink klara av med den här rampen?
5: Ja, det möjliggör ju att vi kommer att få en smidigare hantering av lasten. Om man ser traditionellt, om man går tillbaka till den fjärdvägen som vi hade under många år, så måste vi ta upp all last genom en hiss som tar ganska lång tid. Och även om man ser ur arbetsskyddshänseende så är det ganska mycket farliga situationer att jobba med hissar. Här är det som att köra rakt ombord på vilket fartyg som helst, på båda däckarna. Det går mycket snabbare, mycket enklare.
4: Lite runt hörnet här på den så kallade utrikeskajen så ligger just nu nuvarande MS Fjärrvägen. Varför kan ni inte göra samma sak med den? Vad blir skillnaden nu?
5: Skillnaden mot Stena Nautica och Fjärrvägen vi har nu så är ju att Fjärrvägen går inte att köra rakt igenom. Det finns ingen boport, så där måste man alltid backa ena vägen. Och det tar ju tid och även mycket jobbigare för chaufförerna.
4: Och nuvarande Fjärrvägen som tidigare hette Sailor som inköptes så sent som förra året då. Ja. Är ju mycket större också än den kommande fartyget Stena Nautica. Då kommer det kunna flytta tillbaka till den här kajen som Fjärrvägen tidigare låg vid. Vilka fördelar är det för Ekerölink?
5: Jag skulle säga den stora fördelen är att vi har enklare att bestämma vår egen tidtabell. Vi måste naturligtvis ändå se till att vi inte har några problem med de övriga operatörerna här i hamnen, men det finns mer marginaler att välja till tabell.
4: Och det här innebär ju då för Långnäs att ni kommer bygga både på höjden och på djupet, om man vill säga då. För att det är inte bara uppe på land som det händer saker, utan ni ska då även ner på botten, som har sett likadant ut sedan 1965 tror jag till och med, va?
6: Ja, det stämmer bra det. Kajen här renoverades 2016, men botten är orörd här vid inrikeskajen. Det som jag tänkte säga också förutom det är att Fjärrvägen då kommer hit, så möjliggör ju det att vi får lediga slottider i Långnäs. Vi har ju nu en utrikeskaj här som är väldigt högt belastad, så det är ju tacksamt att vi får lediga slottider där för andra fartyg.
4: Men då ska du alltså ner i botten och spränga på botten. När börjar det arbetet och hur mycket botten tänker ni ta bort?
6: Det är väl inte 100% bestämt ännu, men projektering pågår då, tekniska undersökningar och projekteringar. Och så fort det är klart så börjar vi med det.
4: Den här utvecklingen då av inrikeshamnen, kommer den kunna nyttjas av fler aktörer?
6: Det får vi hoppas, det får vi hoppas. Kajen blir ju förbättrad och den blir ju större, rejälare, och det innebär ju att det finns möjligheter till mera trafik.
4: Det här hade ni inte planerat för när året började, eller?
6: Just den här biten så kom igång här tid i vår, men vi hade ju en diskussion redan i fjol höstas med Sailor då, och vi ansökte ju om möjligheter att få muddra och spränga här då. Det miljötillståndet har vi ju fått, så vi har möjligheter att gå vidare med det. Men ja, det är väl mest tekniskt att sy ihop alla bitar här. De här stora frågorna så börjar väl vara lösta, så. Jag vet inte vad Daniel är svettig över, men annars så tycker jag att det känns att det är bit för bit som vi tuggar i oss det här projektet.
4: Och om man står och tittar ut över MS Aura här då, som har rampen i delar. Hur många delar kommer rampen i egentligen?
5: Det är 12 lite större delar och sen är det flera små paket. Och sen har vi fortsättningsvis kanske åtminstone en par lastbilslass uppe i, eller nere i Halmstad som är kvar där, som vi kommer att ta upp i ett senare skede.
4: Hur stort arbete är det att dels att ta isär en sån här ramp och sen att sätta ihop den?
5: Ja, det är ju ett massivt projekt. Vi kommer även att, om man ser hur designen var i Halmstad, så är det lite annorlunda än vad vi kommer att ha. För det gick ju som ett U där och här blir den ju mera som en L-form upp på berget istället. Så det blir en mindre modifiering av den. Men det stora skillnaden är ju för de som kommer med lasten, som kan köra rakt ombord på överdäck och inte behöver stå och vänta på en hiss eller något sådana saker.
4: Det blir inte för trångt i Långnäs nu?
6: Nej, inte nu. Det har gått bra och vi har möjligheter att utöka här fortsättningsvis, så det löser sig.
4: Finns det planer på ytterligare utökningar redan?
6: Ja, det är lite förändringar, men inte några jättestora planer finns det för tillfället. Men det kan ju ändra hastigt.
4: Vi står ju precis utanför den helt nya passagerarterminalen här också. Hur har liksom det senaste året varit med alla ombyggnader och liknande här?
6: Ja, Långnäs hamn är ju en liten hamn med en liten organisation, så det är ju helt klart att det har varit intensivt och varit ett fantastiskt gäng här som har fått allting att fungera.
4: Och Daniel, när räknar du med att lampen står där och att Stena Nautica kan börja lasta här vid kajen?
5: Jag skulle säga någon gång efter årsskiftet får man väl hoppas att det blir. Men vi hoppas att kunna vara i drift utan ramp före det.
4: Och det säger alltså Daniel Olsén från Rederi AB Bäckerö och Ron Eriksson, vd för Långnäs hamn.
1: Och reporter i Långnäs, det var ju Björn Nylund. Förra året cyklade Roger Nordberg från Å till Ö för första gången, närmare bestämt från Åland till Öland. Det är nu 2,5 år sedan han opererade in en pacemaker, och man kan väl säga att det är från det som idén sen har fötts då, om att cykla för att samla in pengar och också inspirera andra. Nu är det dags för ännu ett Å till Ö. Den här gången så är det från Åland till Örnsköldsvik som gäller. Med på telefon just nu, kanske från någon rastplats eller liknande från den svenska östkusten, så är Roger Nordberg. Hejsan, hur går det?
7: Ja, men hej hej. Det går ganska bra faktiskt.
1: Ja, men det är så. Var befinner du dig?
7: Jag är på väg till Hudiksvall nu då, så jag har väl typ 1,5 timme kvar aktiv cykling, om man säger så. Men man måste alltid sträcka på benen lite emellanåt. Så. Ja, inom ett par timmar ska jag väl hoppas att jag landar hos min kompis där då.
1: Ja, men det låter som att det rullar på ganska bra överlag. Hur har det gått hittills?
7: Jo, ja, men så är det. Jag har väl lite annorlunda upplägg i år. Jag har 6 etapper, men jag har passat på, eller jag passar på att stanna till lite och faktiskt vila benen någon dag nu och då. Det skadar inte. Så jag startade i torsdags, dagen före midsommar då, från Godmorgonen. Det blev ett lite onödigt långt pass faktiskt. På drygt 170 kilometer cyklar jag i torsdags.
1: Ja, just det.
7: Det tror jag inte jag tänker göra om sådana pass. Men det blev så.
1: Och sen var det var midsommarpaus då sen helt enkelt?
7: Ja, sen var det Söderfors till min svärmor där. Så jag firade midsommar i 2 dagar och tog det väldigt lugnt faktiskt. Och det var rätt skönt. Tittar mycket på fotboll passande nog nu då. När man går sådana matcher på tvn så. Så det var bra. Väldigt bra faktiskt.
1: Ja.
7: Och sen tur med vädret har jag haft. Alltså, hittills har det inte varit någon konstigheter. Egentligen. Nästan lite för varmt emellanåt. Men man ska inte klaga på det.
1: Nej, men det är svårt att låta bli emellanåt. Men hade det här inga varit några utmaningar alls då, med andra ord?
7: Ja, alltså utmaningar, det är klart. Det är det väl nästan alla dagar. Men jag tycker väl att kanske nu, just innan du ringde, var det lite väl jobbiga backar här. Jag börjar ju närma mig Hudik, så att jag förväntar mig att det kommer bli mer och mer ju längre norrut jag kommer, i och för sig. Men det är väl det där med packningen. Man har ju med sig försöker banta ner det, men det spelar ingen roll. Det väger nästan 15 kilo ändå bak på cykeln. Så det är väl det som är lite svajigt ibland i cykeln. Men det rullar nog på, inte det. Inte någon fara egentligen.
1: Mm. Men hur långt tar det sen från Hudiksvall till Örnsköldsvik då?
7: Ja, det har jag nästan inte ens räknat på. Men jag borde väl kanske vara kanske halvvägs där någonstans. Som är, nu är jag kör ungefär 90 kilometer idag. Och det var samma igår. Och 170. Så 180-170. Så ja, jag borde vara halvvägs i alla fall. Så om kartapparna stämmer så landar jag någonstans på kring 650 innan jag är i mål. Men de har lurat mig förr faktiskt. Ibland har det blivit lite felkörning idag faktiskt. Det heter Ljusne. Det var inlurad. Enligt appen skulle jag dit och ta en genväg. Men det blev en väldigt stor omväg istället. För det var en avstängd överfart. Så hamnade jag tillbaka ut på större vägen då.
1: Okej, okay, just så. Det. Mm. Men om man jämför med förra årets cykling då, som var till Öland. Hur stor är skillnaden skulle du säga i före och terräng och så vidare? Det är ju, jag menar, i fjol cyklade söderut men nu är det norrut.
7: Jo, ja, men hittills har det varit ganska bra. Så det var mycket asfaltvägar så då rullade det på bra faktiskt. Det var första dagen som det blev en del gravelcykling på grusvägar där från Gislehamn till Söderfors. Men de var ändå ganska bra skick sådär, så det är synd att klaga på det. Det är väl först nu jag märkt att det var lite tyngre backar här nu på sistone.
1: Ja,
7: en aning. Men ja, det är väl bara en liten försmak vad som kommer antar jag.
1: Ja, jag tänkte säga det är ju höga kustenområden och så vidare sen där som börjar ta vidare.
7: Ja, så är det. Men sen har man så här små delmål. Man ser fram bara, ibland så räknar man 10 kilometer, då ska jag svänga där. Det blir bra liksom då. Då tar jag mig en godis eller stannar till och tar en bensträckare och så där. Små steg och små belöningar måste man ha hela tiden. Helt enkelt. Det är bara så. Och sen är det bara pannan i hjälmen, tänkte jag säga, pannan i styret och så kör man bara.
1: Ja, jag förstår. Ja. Mm. Men är det samma koncept som du hade förra året då, att du samlar in pengar till Vårt Hjärta och sådär?
7: Så är det. Same but different, om jag säger att jag har sponsorer, ett antal nu som jag presenterar lite nu och då, ploppar det upp på mina sociala medier. Och sen har jag haft faktiskt väldigt, väldigt snälla människor som har gett mig olika typer av tjänster eller saker som har hjälpt mig på vägen också. Och jag har fått gymma och jag har fått utrustning som kan vara bra att ha på vägen och så vidare. Så det har varit jätteschysst. Ja.
1: Mm. Jag säger bara.
7: Jag vill inte säga idag. Det blev en jättehäftig överraskning. Jag tog in på Axmar bed and breakfast igår då. När jag cyklade från Söderfors till Axmar. Och det är ett tyskt par där som är värdpar. De var så otroligt vänliga och tillmötesgående på alla sätt och vis. Och behandlade mig nästan som en kung när jag kom fram där. Jag vet inte vad jag har gjort, men ändå. Det slutade med att de ville bjuda på hela kalaset. Så de sponsrade mitt boende och allting där. Då. Så det var ju otroligt schysst.
1: Ja, det var ju vänligt. Men vågar du spekulera i ungefär hur mycket pengar du siktar på att samla in i år?
7: Jag hoppas på runda slängar runt 2000 i alla fall. Det är min förhoppning. I fjol drog jag väl in 5000. Men får jag 2000 tycker jag att det är klart godkänt i alla fall idag.
1: Mm. Ja, det är ju lite sådär att det är kanske alltid en första års hype och sådär kan jag tänka mig. Med sådana här grejer.
7: Så är det nog, men det finns också återkommande sponsorer som direkt sa bara, ja men absolut, vi är med igen.
1: Mm.
7: Samtidigt som jag fått flera nya som ville hoppa på och var jättepositiva. Så det var ju också roligt. Så det är en bra mix av både nya och gamla sponsorer då.
1: Mm, precis, jo. Men ja, det var ju då förra året som första ÅTÖ var då. Men är det här på gång att bli ett återkommande fenomen?
7: Alltså man ska ju aldrig säga aldrig. För någon dag sedan sa jag att ja, men jag tar det här nu då i år och så. Sen får det bli paus. Men så där är det med saker och ting i mitt alltså. Det kan ändra. Eller så tar man ett mellanår och åker på någon cykellopp och gör någonting annat. Men jag, alltså cyklingen kommer ju kvarstå, det är helt klart det. Mm. Och då går man där och tänker lite. I alla fall i framtiden. Om det blir nästa år vet jag inte, men till Örebro ska jag i alla fall en gång. Åtminstone.
1: Ja, där har vi ju ett ö till i alla fall. Vi satt och funderade lite här tidigare idag vad det finns för andra ställen som börjar på ö.
7: Ja, sen så... Ja, antingen ska det vara en ö eller så ska det börja på ö. Det är väl det som är grejen nu.
1: Ja, just
7: och
1: det.
7: Och så var det med Örnsköldsvik väl också att träffa Håkan Strömmer då, som är jätteschysst och tänker komma och hämta mig där. Och han är ju därifrån. Så jag ser fram emot redan på torsdag när vi ska mötas upp vid Höga Kusten. Och då bor vi på hotell där då. Mm. Sen får han ta bilen sista sträckan och så jag tar cykeln. Så står han väl där och hurrar och tar emot mig. Det blir
1: jätteskoj. Ja, det vi kom på till sen om ännu längre distans om man skulle fara till Öckerö. Det var en lyssnare som faktiskt ringde in och tipsade om att det finns ju också där i närheten av Göteborg. Så det är väl en lite längre utflykt. Och sen finns väl Ösel om man vill fara mot Estlands hållet. Så det finns några ställen till i alla fall vad vi kom på spontant.
7: Ja, och kanske Österrike då. Varför inte? Till ordentligt.
1: Ja, då är det riktigt långt.
7: Ja. Ja, jag skojar lite. Men alltså, man kan ju också... Jag satt och pratade i morse med ett par från Gotland som bodde där på samma bed and breakfast. Så det var flera öbor där. Det var ålänningar och gotlänningar.
1: Ja.
7: Och så de tyckte att jag skulle komma dit och cykla. Så att man kan ju i och för sig ta färjan dit och hoppa av och cykla på ön om inte annat. Och så finns det väl lite öställen där också, sa de. Så att jag var så hemskt välkommen, tyckte de.
1: Ja, men det är ju kul. Det känns som att du möts av mycket gästvänlighet överlag. Den upplevelsen fick jag förra året också när du var.
7: Ja, så är det faktiskt. Väldigt, väldigt häftigt. Jag möter mycket människor och alla jag möter är väldigt glada och hjälpsamma på alla sätt och vis. Mm. Och frågar om det är någonting som de kan hjälpa till med annars eller vad som helst. Alltså, otroligt fina möten. Det är bland det bästa med de här resorna också.
1: Ja, och sen avslutningsvis, då, jag tror du nämnde det här tidigare, men resten av dagen här då, hur ser det ut för din del nu? Du ska alltså cykla vidare till Hudiksvall ikväll.
7: Så är det. Och jag hoppas att jag är där då, någonstans mellan en och en halv, två timmar från och med när jag startar igen då. Och sen så hoppas jag väl på en liten middag och lite fotboll och snack med en gammal kursare från Uppsala tiden. Jag ska stanna där faktiskt en extra dag, så att imorgon tar jag en vilodag.
1: Just det, ja, men det är man väl förtjänt av när man cyklar långa sträckor, tänker jag i alla fall.
7: Ja, det tänker jag, det passar bra. Det var lite det som var konceptet i den här resan också.
1: Mm.
7: Och då förhoppningsvis ska jag få träffa en annan kille, hans tidigare granne som rätt nyligen fick en pacemaker inopererad, som en väldigt stor idrottsman. Han har kört Ironman och allt möjligt, sprungit och cyklat hela sitt liv, och plötsligt fick han en pacemaker för det kan vara en 3 eller 4 månader sedan bara.
1: Okej, okay. Just det.
7: Jag ska få träffa honom och snacka lite. Och grejen är den att jag vet att han killen, han sprang Stockholm Marathon nu det här året 74 dagar efter pacemaker-operationen. Det var grymt.
1: Ja, det visar väl att pacemaker inte nödvändigtvis behöver vara så stort hinder man kanske tänker.
7: Nej, men så är det. Det är bara en hjälp på vägen, om man säger så. Man ska försöka leva som vanligt. Om allt annat funkar så är det bara att köra på. Det är ju läkarna sagt med att det är bra att vara aktiv. Alltid bra att vara aktiv förstås. Vare sig man är med eller utan pacemaker, men så är det. Nej, egentligen är det ingen större skillnad. Det är bara, den är bara där och hjälper den om den behöver.
1: Mm.
7: Ja.
1: Det säger du alltså Roger Nordberg, som är på väg att cykla då från Åland till Örnsköldsvik. Jag ska låta dig börja hoppa upp på cykeln igen här då och börja, så att du får börja cykla mot Hudiksvall. Tusen tack för att du tog dig tid att stanna till och snacka med oss då om årets ÅTÖ-äventyr.
7: Ja, men tack detsamma. Det var ett trevligt litet avbrott här, så fick jag sträcka på benen lite.

0: plays the song, you begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late to change things.
1: Under tisdagen presenterade landskapsregeringen tillsammans med civilminister Ingrid Zetterman Liberalerna den nya invånarportalen. På aland.ax kommer man från och med mitten av nästa år få myndighetsinformation samlad. Direktivet att genomföra detta har funnits sedan regeringens intåg 2023. Det skapas nu en plattform som ska hantera allt som sedan ska växa fram på plattformen. Jockum Djupsund är informationssäkerhetsansvarig och en av de som arbetar med den nya plattformen.
2: Den tekniska miljön för den här handlar om ett innehållshanteringssystem för att då kunna publicera data. Det är en massa bakomliggande teknik i form av integrationslösningar och det här digitala verktyget X-Road som då används inom myndighetsfinland för kommunikation mellan myndigheter. Och sen då underliggande digitaliseringar som redan finns byggda i Åland. Så det här handlar om att knyta ihop det som finns och skapa förutsättningarna med hjälp av de här systemen för att vidareutveckla digitaliseringen av Åland.
3: Nu ska vi inte prata om en slutprodukt eftersom det inte kommer finnas någon. Men hur kommer det se ut när det väl fungerar som det ska?
2: Målet är att det ska vara en sömlös integration där du har då en offentlig sida med information om Åland och sånt. Där man då kan logga in som de flesta av oss är vana vid. Att man loggar in och väljer då mina sidor. Och där kommer man in och där är det sömlöst oavsett om du jobbar mot en kommunal myndighet, en landskapsmyndighet eller allmänna förvaltningen.
3: När ni då sammanställer allt på en plattform är det kanske extra viktigt att personuppgifter och sånt är säkrade. Hur säkerställer man säkerheten för det här?
2: Man jobbar med två saker som kallas för security by design och privacy by design. Och sen då givetvis våra olika lagrum för det här. Men det går allting ifrån att man uppgiftsminimerar, det vill säga att bara uppgifter som behövs får finnas där. Vi jobbar med säker inloggning som vi får från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i form av SOME.fi. Så det är stark autentisering. Man jobbar också med att de här integrationerna har bara tillgång till den typen av data de ska kunna komma åt. Så det är inte så att man lägger in allting i ett och samma ställe och så hoppas på det bästa. Utan det handlar om att segregera data och minimera data. Och sen då givetvis stark autentisering och kryptering.
3: Skulle du säga att det här blir säkrare än vad vi har i dagsläget?
2: Ja, det blir det ju utifrån att man får en överskådlighet och kan säkra det jämfört med att man har en stor mängd olika system som alla behöver sin förvaltning, sin övervakning och så vidare.
3: Hur stor liksom investering är det här?
4: Det är en ganska liten investering vi pratar om nu, särskilt i förhållande i piloten. Men pratar om det färdiga projektet så är det ju en väldigt stor omställning för det offentliga Åland. Och det som känns bra för mig som har både de här mera författningsuppgifterna och förvaltningsuppgifterna och också digitaliseringssidan, att det här är ju ett sätt att faktiskt stärka servicen till medborgarna och dessutom göra det enklare för myndigheterna att producera den. Så det här tickar i många av de här klassiska politiska boxarna.
3: Många är ju också lite oroliga över liksom tekniska förändringar och när man ska byta plattform och så. Hur ska ni sprida liksom budskapet att det här blir enklare och det här kommer göra det smidigare förhoppningsvis?
4: Ja, det är ju en av de stora vinsterna att samla allting, att man får en betrodd plats där man kan sköta allting. Och det vet vi att många människor idag använder redan SOMI.fi som inloggning och det uppfattar människor som säkert. Och det är också en plattform som jobbar mycket med att uppfatta som just säker och trovärdig. Men det här är ju någonting man får bära med sig. Alltså ser vi på de här riktigt stora föregångarna som Estland, så där vet man att människor har en jättestark tilltro till olika digitala system. Och det är ju helt enkelt för att människor har fått pröva, de har sett att det fungerar och det här behöver man ta stegvis. Så det här handlar om att göra många saker samtidigt.
3: Vad har ni fått för respons från olika kommuner och liknande som kan tänkas vara intresserade av det här?
4: Mycket, mycket god. Alltså vi har sökt personer till referensgrupp som Anita som projektledare har jobbat väldigt mycket med. Och det har varit ett väldigt stort intresse att få med. Det finns en efterfrågan från både landskapsmyndigheten men också från kommunalt håll om att landskapsregeringen ska leda den digitala utvecklingen och att man behöver få stöd i de här processerna. Därför att många myndigheter är små, men vi har närmare 40 myndigheter på Åland. Och ska alla bygga upp den här typen av kompetens för sig själva, så blir det just det som jag talade tidigare om, väldigt svårt för medborgarna att hitta rätt. Alltså, hur ska man som människa kunna förstå hur varje enskild sida ser ut ifall alla är uppbyggda efter olika logiker? Men också det att kompetens finns inte att tillgå, och det offentliga vården har inte heller råd att dubblera det här. Så att det är ett väldigt, uppfattar jag, eftertraktat arbete som många ser mycket positivt på att vi gör.
3: Är det någonting som blir liksom nytt och som inte redan har funnits som samlas på den här plattformen?
5: Här får vi ju tankesättet. Jag menar, vi tar saker som finns, men vi paketerar det så att det ska kunna lätt att använda och hitta. Så att olika system får ett gränssnitt.
2: Men samtidigt så sker ju en kontinuerlig digitalisering av Åland just nu. Vi har många myndigheter av de här 40 som civilministern var inne på som jobbar med digitalisering. Och om det under projektets gång nu startar upp ett sådant projekt, så kommer vi ju styra in det i det här. Så att det finns några, jag kan inte nu gå ut på vilka, men det finns användningsfall som kommer vara nya för medborgarna, som kommer komma med i portalen först och inte har varit med någon annanstans.
3: Hur viktigt har det här varit att få till från politikens sida?
4: Ja, det var någon som sa till mig att hur går det med din baby? Så är det väl för mig. För mig är det här ett väldigt, väldigt angeläget projekt, och det är ett angeläget projekt också för den samlade landskapsregeringen. Ser man på det här ur ett medborgarperspektiv, ur det hänseende liksom, att det är inte ovanligt att man på Åland... Man bor och verkar själv i en kommun, man kanske har fått fullmakt av en förälder som bor i en annan kommun att sköta deras äldreomsorg. Så kanske man har en kaféverksamhet där man ska söka alkoholtillstånd, och sen kanske man behöver hjälp av KST i något annat ärende. Så är det där redan nu, då var jag uppe på 5 olika myndighetsinstanser. Det är inte den lättaste floran att vandra i som medborgare, och att göra vardagen lättare, göra vardagen mindre byråkratisk och göra tjänsterna tillgängliga för medborgarna, det uppfattar jag som någonting som har varit efterfrågat länge.
1: Så sa alltså civilminister Ingrid Zetterman, Liberalerna, om den nya invånarportalen. I inslaget hörde ni också projektledare Anita Lundin samt informationssäkerhetsansvarige Jockum Djupsund.
6: Det är nu en par veckor sedan den stora skärgårdstrafikupphandlingen inleddes, och för en vecka sedan så var det sista dagen att lämna in frågor från intressenthåll. Något det också nu har kommit svar på från landskapsregeringen. Vi ska prata om den här upphandlingen nu tillsammans med infrastrukturavdelningens biträdande avdelningschef Niklas Karlman, som, ja, men man kan säga, är huvudman för den här upphandlingen. Hej och välkommen till studion.
7: Ja, tack ska du ha.
6: Ja, enligt den här, ja, det som kommit då i upphandlingstjänsten e-avrop, så handlar det om 6 stycken frågor. Är det så många som har kommit in också?
7: Det stämmer bra.
6: Vet man alls hur många intressenter det är med i den här upphandlingen i det här skedet?
7: Det är egentligen omöjligt att säga. Vi kan se vilka som prenumererar i e-avrop på att få meddelanden, automatiska meddelanden ifall det dyker upp en upphandling kring färjetrafik. Men långt ifrån alla de är ju sådana som kan tänkas ge ett anbud.
6: Det som vi rapporterade igår är ju att det har kommit in frågor då från Torghatten enbart. Sen så finns väl skäl att anta att Axferries är en annan av intressenterna, i alla fall i det här skedet. Men vad gäller de här frågorna då, i ett av svaren så skriver ni att den här återköpsoptionen, även kallad återköpsklausulen för en eller flera färjor, är en fråga som, ja, men inte är öppen för diskussion under förhandlingsperioden. Berätta, varför är det så?
7: Det har ju varit en fråga som har behandlats i lagtinget ett par omgångar också, där bland annat regeringen har ombetts att om de kunde utreda möjligheten att använda den här klausulen. I samband med beslut om att annonsera ut upphandlingen så fattades samtidigt beslut om att inte använda den här återköpsklausulen. Och det här bygger då åtminstone delvis på en promemoria som vi har låtit ta fram från vår upphandlingskonsult, där man kunde konstatera att det finns ingenstans i någon upphandlingslagstiftning eller upphandlingsdirektiv eller rättspraxis finns något stöd för att vi skulle vara skyldiga att tillhandahålla sådana produktionsmedel då, som man kanske kan kalla det, i syfte att främja konkurrensen. Det finns, och då finns det heller inte skäl att genom tolkning konstruera en sån skyldighet. Samtidigt så konstaterar det här PM då att det kan till och med bli så att utnyttjaren kan få en motsatt effekt under vissa förutsättningar. Så det här var någonting som vi gick in för. Nu meddelar vi i det här skedet att vi kommer inte att utnyttja klausulen. Och då vet alla de som prenumererar på de här upphandlingarna i Europa vad som är utgångspunkten i den här upphandlingen.
6: Torghatten, de menar ju å sin sida att det bara i princip är en aktör som kan lämna in anbud om man inte öppnar den här återköpsoptionen eller klausulen. Vad beror det på att ni verkar vara av så pass olika åsikter här?
7: Jag tror man dels pratar om aningens olika saker. Man borde börja med att prata om vad menas med ordet konkurrensneutralitet. I min värld så är det inte så att om man förbättrar för en och samtidigt försämrar för en annan så är det inte konkurrensneutralitet, utan vi utgår från upphandlingslagens mål och utnyttjande av konkurrensförhållanden enligt andra paragrafen i upphandlingslagen, där en upphandlande enhet ska utnyttja de befintliga konkurrensförhållanden och inte gå in och göra ett ingrepp på en marknad.
6: Är det rimligt att begära att andra aktörer än Axferries ska hitta fartyg på marknaden då som uppfyller landskapets krav med ändå en ganska kort varsel? Det är ju ändå 18 månader bort.
7: Precis. Nej, alldeles lätt är det naturligtvis inte. Och det kan jag också motivera med att ifall det är så att Axferries vill använda de nuvarande färjorna, så kommer även det att kräva ganska omfattande uppbyggnader för att de ska kunna klara kraven. Betänk då också att om vi spekulerar vidare och om Axferries vill göra det här, så skulle de också behöva göra sådana ombyggnader samtidigt som de har en trafik att upprätthålla. Jag tänker också så här att det finns färjor på marknaden som kanske inte uppfyller alla krav. Men ofta går de att bygga om naturligtvis till lägre eller högre kostnader.
6: Om det bara skulle komma ett anbud då som Torghatten varnar för att det kan sluta, så kan man, hur skulle det beskriva själva upphandlingen i så fall? Kan man dra några sådana slutsatser?
7: Ja, inte nödvändigtvis. Det beror ju också på hur pass villig man är att göra krångliga saker. Men ett är i alla fall klart, att den 3/8 när vi ska ha fått in intresseanmälningar, så vi kommer inte att gå ut och berätta hur många som är intressenter, utan det vill vi behålla för oss själva.
6: Mm. Hur många anbudsgivare räknar ni med och ungefär ha att göra med, även om ni inte kommer gå ut med det, men vad räknar ni med att kunna ha ungefär sen?
7: Jag skulle vara väldigt glad om vi får in 3, men 2 är också bra.
6: Mm. Om vi återknyter till lite de här frågorna som vi pratade om här inledningsvis då, som nu landskapsregeringen har svarat på. Det var alltså för en vecka sedan det var sista dagen och lämna in dem då. De var 6 stycken till antalet. Hur var ni förberedda där? Hade ni räknat med flera frågor, eller hur brukar det ligga till i upphandlingar? Det här är förstås en väldigt, väldigt stor upphandling i sammanhanget. Men...
7: Mm. Jag vet egentligen inte om vi hade några jättestora förväntningar på antalet frågor. Så här, samtidigt som man behöver komma ihåg att nu är det frågor kring så långt som processen har kommit. Det vill säga, nu ska vi begära in intresseanmälningar, och jag hade förväntat mig frågor kring just den här processen så långt till att man skickar in intresseanmälan, hur det ska gå till och så här. För sen kan det komma betydligt flera frågor när vi faktiskt sätter oss ner och ska ha dialog med intressenter.
6: Mm. Och det för väl oss lite in i framtiden då, får man säga.

0: kronor under augusti månad, och i september så kommer det att sändas ut en slutlig anbudsförfrågan. Och där ger sedan kanske kring 8-10 veckor tid att räkna på den. Så vi ska väl få in anbud i november någon gång och fatta ett beslut i december sedan.
1: Mm. Så man kan säga att det här kanske är lite av en, även om det är lugnt för er då som upphandlare, så kanske det är lite mer hektiskt för intressenterna som kanske sitter och räknar som bäst nu när de har fått svar på frågor och så vidare.
0: Jo, jag tror det är ganska intensivt för dem just nu att se att är det här någonting som de är intresserade av, och svarar de ja på det så finns det en hel del saker som ska tas fram och svaras på. Till den 3/8, de ska kunna visa redan då att de uppfyller centrala krav.
1: Niklas Karlman, tycker du att upphandlingen hittills har gjort sig ett syfte att maximera konkurrensen på marknaden?
0: Ja, det där är alltid en svår fråga med hur man maximerar konkurrens. Men vi menar att vi tryggar konkurrensförutsättningarna på så vis att vi följer upphandlingslagen. Och har ett öppet och transparent och icke-diskriminerande förfarande. Samtliga aktörer får likvärdiga möjligheter att delta. Vi ska också komma ihåg här att orsaken till att Axferris idag äger de här färjorna är att de deltog i en offentlig upphandling som avgjordes i början på 2025. Där vem som helst kunde delta och då fick möjlighet att köpa de här färjorna av landskapsregeringen till ett förutbestämt pris.
1: Precis det, ja. Men så summa summarum nu då, för att lite återknyta till den förra frågan. Det blir alltså sen här, ja men den sena hösten, tidiga vintern när det på allvar börjar hända större saker i den här upphandlingen som åtminstone kanske intresserar allmänheten.
0: När det blir någonting offentligt nästa gång så blir det ett beslut troligen i november då när vi antar ett anbud. Och då blir det offentligt, och samtidigt så blir det ju också en möjlighet att lämna in besvär för den som så tycker.
1: Det säger alltså Niklas Karlman som är biträdande avdelningschef på landskapets infrastrukturavdelning, också då huvudman för hela den här stora skärgårdstrafikupphandlingen då, som alltså pågår som bäst. Tusen tack för att du tog dig tid att besöka studion här.
0: Tack för att jag fick komma.
2: Åland klarar sig bra i statistiken över användandet av cykelhjälm, visar nya siffror från landskapet. Under veckorna 23 och 24 utfördes en räkning av cykelhjälmsanvändningen i Mariehamn. Katarina Smiderstedt, trafiksäkerhetskonsulent på Vägnätsbyrån, säger att användandet av cykelhjälm har ökat.
3: Cykelhjälmsanvändningen har ökat jämt emot i fjol, några procent. Och även för barn och ungdomar mellan 7 till 12 år har också ökat lite. Man kan tycka att borde vara 100%, det vill säga att alla använder cykelhjälm, men så är tyvärr inte fallet.
2: Resultatet visade att cirka 63% av cyklisterna i Mariehamn använder cykelhjälm. För barn och unga mellan 7 och 12 år låg siffran på 94%. I fjol låg siffrorna på 57 respektive 92%. Katarina Smiderstedt säger att det finns stora skillnader mellan användandet bland de äldre.
3: Sämst användare är väl kvinnor mellan 18 till 64 år, där männen är mycket bättre. Och även den äldre populationen, det vill säga de som är från 64 år och äldre, har börjat använda hjälm.
2: Och hur har ni alltså utfört den här statistiska undersökningen?
3: Jag har suttit på 10 olika platser här i Mariehamn, en timme per plats och olika tider då, tidpunkter, och då räknat vem som har hjälm, vem som inte har hjälm. Försök bedöma en ålder, och sedan ingår ju också de här andra som elsparkcyklar och elcyklar också i den här räkningen. Men de har jag inte separerat.
2: Men det är bara utfört här i Mariehamn den här?
3: Ja.
2: Okay. Hur blir det med turistgrupper och sånt, om du har räknat med alla i det här? Att räknas de också in i statistiken?
3: Ja, de räknas in i statistiken, för de måste fråga alla. Om du kommer förbi här, kommer du från Åland eller bor du här?
2: Ja, det blir arbetsdrygt.
3: Jo.
2: Hur skulle du säga att Åland tar sig i jämförelse med övriga Finland?
3: Det vet jag inte nu, för jag har inte fått statistiken. Utan det här är ju en sammanställning

0: som trafikskyddet i Finland gör. Och de samlar ju statistik från hela Finland. Och den här räkningen gör man ju under vecka 23 och 24. Så jag tror de håller på att sammanställa den och sen brukar den komma ut då.
1: Men hur brukar det se ut? Gör ni varje år en sån här grej?
0: Ja, den här återkommer. Sedan 1992 så har kommunikationsministeriet velat ha uppföljningar på olika trafiksäkerhetsarbeten. Då ingår cykelhjälmar till exempel. Och sen i höst så räknar vi ju reflexer och cykellyktor. Vilka som har och använder det. Och vilka som inte gör det.
1: Ja. Och då brukar Åland ställa sig högt eller lågt eller hur?
0: Jag tror att vi är ganska duktiga på att använda både hjälm och reflexer.
1: Du sa att det har ökat i år, eller du uppfattade det som så, men skulle du kunna säga varför det har gjort det?
0: Kan bero på en lagstiftning som vi fick 2024 där alla under 15 ska använda hjälm och alla över 15 bör använda hjälm. Och med bör innebär det då här att man ska helst använda, det är inget krav, men att... Sen som förälder så ska man ju föregå med gott exempel. Barn gör inte som du säger utan de gör som du gör.
1: Så om det sker en olycka för dig som vuxen så då är det på eget ansvar. Och om det sker för ett barn så är det på ditt ansvar som förälder. Men också delvis på barnet.
0: Ja, alla har ju ett eget ansvar. Och här kommer ju vi in som vuxna att vi måste hjälpa de yngre att komma ihåg hjälmen. För att man kanske inte ska ha barn som cyklar själv heller under 7 år. Utan man ska nog cykla med dem här för att lära dem trafikregler. För att de är lite impulsiva och förstår inte trafiken riktigt än. Det kommer ju äldre du blir.
1: Vad skulle du säga är den största enskilda orsaken till att man väljer att inte använda den där hjälmen?
0: Jag ska ju bara en kort bit. Det är varmt, den är obekväm, den kan vara för liten, den är för gammal, den är för ful. Ingen annan har hjälm. Alla gamla undanflykter.
1: Så måste jag bara ställa frågan då, att använder du själv en cykelhjälm?
0: Ja.
2: Det sa Katarina Smidestedt, trafiksäkerhetskonsulent på Vägnätsbyrån. Rapporter var Oskar Skogberg.
3: Nu ska vi besöka en plats där man lär ut livsviktig kunskap. Armpositioner och bentag är i fokus när många barn lär sig hur man ska klara sig att hålla sig flytande i vattnet. Simskolorna har ju dragit igång nu och vi har reporter Dan Sjöblom Svensson på plats i Bamböle i Finström just nu. Vad händer på plats där, Dan? Hur går det?
4: Jo tack Rasmus, det går bara bra. Det är lite molnigt här i Bamböle i Finström. Tidigare idag så hade det kommit lite regndroppar så att de här simskoleeleverna har fått vatten både uppifrån och nerifrån. Men med mig nu har jag simlärare.
5: Vilma Danielsson.
4: Vad händer här just nu då? Är det ombyte på gång och sen avslutning?
5: Ja, exakt. Nu har vi varit tredje och sista gången för idag. Så nu är det bara lite lek och sen lite avslut kvar för idag.
4: Och avslutningen, ja, vad, är det samma varje dag eller hittar ni på nya grejer?
5: Nej, det är ungefär samma. Det beror lite på hur mycket tid vi har. Men vi säger tack för idag. De får berätta vad de tyckte var roligast idag på simskolan och så hej då. Mm.
4: Hur många ledare är ni på plats här?
5: På förmiddagen så har vi en större grupp och då har vi 3 simlärare och 2 lekledare. Och sen på eftermiddagen har vi en mindre grupp så då är jag ensam simlärare. Men jag har 2 lekledare med mig. Mm.
4: Om vi ser här på den här gruppen då, medelåldern är ganska låg. Delar ni in det enligt ålder eller hur simkunnighet eller simvana, hur gör ni det?
5: Ja, exakt. Det är båda. Främst simkunnighet men också ålder. Och nu den här gruppen är en nybörjargrupp så det är många som är första gången på simskola. Så då är de ganska små. 5 år är ju första året man får gå på simskola. Så mycket 5-åringar i den här gruppen och ja...
4: Och här i Bamböle då så är det ju, ja, vi har ju det berömda hopptornet, där är det ju ganska djupt. Men sen finns ju då den lilla stranden bakom omklädningsrummen när man kommer från parkeringen. Var håller ni till med de här eleverna?
5: Med de här eleverna så är det vid lilla stranden eftersom det är långgrunt där. Och så har vi en flytbrygga som funkar bra om man vill öva på att hoppa lite också i simdjupt vatten.
4: Det har ju varit hyfsat varmt på Åland och det börjar ju bli varmare vattnet. Inte riktigt tillräckligt för mig, men jag är badkruka. Brukar det vara svårt att få det med vattnet?
5: Ja, det är lite olika. Vissa barn är ju mer pigga på att gå i vattnet än vad jag är. Men sen är det vissa som man får kämpa lite mera med att få i. Men vi gör lite lekar så går det oftast att få i de flesta. Men, ja.
4: Hur gör ni det då? Om det är kyligare i vattnet, blir det liksom kortare vattenpass?
5: Ja, då kör vi kortare stunder i vattnet och så mera lek, mycket tagare så de får upp värmen. Och så försöker vi vara effektiva i vattnet.
4: Vilka utmaningar, vanligaste utmaningar har barnen då som kommer hit? Som så får dem i vattnet, men ja, vad är det?
5: Ja, det är väl det som är den största utmaningen, ska jag säga. Och sen är det ju olika grupper, alltså varje grupp ser ju olika ut. Och hur konstellationen blir kommer ju med olika utmaningar och så. Och sen liksom avgränsningar i vattnet och allt. Det är ju mycket att tänka på när man är utomhus.
4: Ja, hur är det? Hur bra får man överblick när man är ute kontra inne? Där kan du stå vid en... Du kan stå vid en bassängkant, du kan vara med i vattnet också. Men ja, vad är skillnaden där? Du var ju lite inne på det, att det med avgränsningar också. Det är lättare med en bassäng, där kommer den kanten mot.
5: Ja, det är ju lite svårt. Vi har ju ingen kant här. Men när vi är flera simlare går det ju väldigt bra att man kan använda oss som en gräns och få en bra överblick så. Men det är ju absolut svårare. Men vi har små grupper och så är det bara att räkna huvuden hela tiden. Och för de äldre barnen så har vi också en 25 meters lina där de ska simma lite längder. Och då kan man stå på bryggan och så ser man väldigt bra alla barn. Så. Mm.
4: Hur ofta räknar du huvud per vattenpass?
5: Oj, hela tiden. Varje gång. Ja, väldigt mycket.
4: Är det största oron? Naturligtvis, är det kanske som simlärare? Att ja, du behöver räkna hela tiden?
5: Ja, verkligen. Det är nog det viktigaste. Det har aldrig hänt någonting. Alltså det är ju, simskolan är väldigt säkra. Men det är ju också mycket förebyggande. Och det är väldigt viktigt att man har koll på alla. De kan ju tycka att det är roligt att liksom simma iväg lite djupare. Och då är det viktigt att man är tydlig med var de får vara och liksom med avgränsningar. Och att man, ja, man håller koll.
4: Så lite hjärta i halsgropen då, när det är någon som är duktig på att dyka långt under vattnet?
5: Ja, lite. Då vill man gärna att de har färgglada simdräkter så att man kan följa med.
4: Hur blir det med sikten nu? Det är ju ett klarare vatten i en bassäng där, kan du ju se, och du kan få kanske en position lite högre upp, men hur blir det här?
5: Ja, till exempel om de längddyker som du pratade om, så då kan man ju se dem ganska bra under vattnet ändå, och då följer vi med och liksom simmar bredvid så man ser var de dök i och sen var de kommer upp. Och samma sak när de djupdyker också, då ser man var de dyker i och då håller man ju koll.
4: Vad är fördelarna med att ha simskola utomhus då? Får de, ja, lär de sig andra saker än inne i en bassäng?
5: Ja, absolut. Och det är ju främst väder och vind. Och de lär sig ju att simma utomhus där det kan vara vågor. Det finns ju inte inomhus. Och hur det känns i lite kallare vatten. Och ja, väldigt viktiga lärdomar.
4: Sjögräs runt benen och sådär.
5: Ja, exakt. Och med båtar är ju mycket säkerhet också, pratar vi om. Och båtvett och badvett och sånt. Mm.
4: Ja, du kommer in på det. Men hur gör ni så att barnen känner sig trygga i öppet vatten?
5: Det är mycket via lek. Att de inte tänker så mycket på det. Att de ser det som någonting roligt att gå i vattnet och komma till simskolan. Det är liksom det viktigaste. Och på så sätt så känner de sig trygga.
4: Hur mycket av simskolan här handlar om att bara inom citationstecken lära sig att simma? Eller hur mycket fokus lägger ni på andra delar?
5: Vi har ju livräddning också. Imorgon så kommer vi ha klädsim. Och då får de ju prova på att simma i kläder. Till exempel om man ska till en båt eller någonting. Och även med flytvästar så att de vet hur det känns. Och då pratar vi mycket om livräddning, HLR med de äldre barnen. Vi har en andedocka som vi brukar öva på. Så de får lära sig med livräddning och båtvett och strandvett och allt sånt också. Så fokus på många delar, ska jag säga.
4: Men just med den här gruppen som ni har nu här med unga elever, då kanske det är just den här vattenvanan som är det viktigaste. Att man vågar, det är inte farligt att gå ut i vattnet så.
5: Ja, men exakt. Det viktigaste är ju att de liksom känner sig bekväma i vattnet och på stranden och så.
4: Har ni någon plan B då om det är riktigt taskigt väder? Det har kommit några regndroppar idag, men det kan jag tänka mig att det var så få. För jag befann mig också i Finström på förmiddagen. Att det nästan var lite roligt. Men ja, vad gör ni om det ösregnar?
5: Ja, då simmar vi ändå. Det är ju inte farligt att simma i regn. Det är ju svårare att leka på land. Men i kallt väder så då blir det ju mera teori. Då pratar vi mycket om livräddning och sånt. Hur man ska göra i sådana situationer. Ja, men lite regn, det är ju inte farligt.
4: Hur många år har du varit simlärare?
5: Det här är mitt tredje år som simlärare.
4: Hur ser det ut med deltagarantal i år om du jämför de åren du har varit med? Samma nivå eller mer eller mindre?
5: Det är ungefär samma nivå, ska jag säga. Sen beror det lite mer på vilka stränder. Och jag har märkt att den här en vecka simskolan är mer populär än två veckors simskolorna.
4: Barnen då, är de intresserade eller föräldrarna som har kört hit dem och tycker att de ska lära sig simma?
5: Jag tycker att barnen verkar ha väldigt roligt, så jag tror att det är de som vill gå på simskola.
4: Vilma Danielsson, simlärare vid Bambölle, Folkhälsans simskola. Tack så mycket.
5: Tack.
4: Rasmus, jag visste inte att det skulle vara under hökens alla vingar kom här. Jag har lite dåligt med färger, men jag undrar om jag ska hoppa med i leken innan jag kommer tillbaka. Så att, nu får du ta över.
3: Ja, men det ska jag göra. Du får lycka till där med under hökens, Dan Sjöblom Svensson. Tusen tack för den rapporteringen alltså från simskolan då i Bambölle Finström. If you're gone-

0: Glasskiosken i Sjökvarteret blev utan el mellan tisdag och onsdag med mycket förstörd glass som följd. Rafaela Sjöström från Systrarnas glass som driver kiosken misstänker att någon har dragit ur sladden med flit. Vi hör Rafaela Sjöström.
1: Vår personal ringde och sa att kaffekokaren inte fungerade. Och så efter lite prat så insåg vi att herregud att elen är ju av. Så vi upptäckte helt enkelt när vi kom dit på plats att den här kabeln som sitter utanför kiosken låg på marken. Så den var utdragen. Så någon har ju då dragit ut den under natten. Antagligen runt midnatt eller efter det med tanke på hur mycket glassen hade hunnit smälta.
2: Ja, hur pass illa däran var glassen?
1: Ja, all glass som var högst upp så är ju osäljbar helt enkelt med tanke på hygienen. Vi vill ju absolut inte att någon ska bli sjuk av den här glassen, och det blir ju också en risk när frysen har varit avstängd i flera timmar. Så att det är ju många lådor som vi behöver slänga.
2: Är ni säkra på att någon har dragit ur den då, eller ligger den där kabeln så att man kan liksom snubbla i den när man går förbi eller sådär? Eller har man inte vägarna förbi om man bara är ute och går där?
1: Det förstås kan vara en möjlighet eftersom att kabeln ligger, den är i och så ligger den liksom längs marken så att den kommer i sig det andra eluttaget. Så man vill ju inte heller anklaga på det sättet. Det är ju en möjlighet, men det har ju inte hänt förut. Så den sitter också så pass hårt fast i att även om man liksom går på den där kabeln så sitter den ändå fast. Det rimligaste är att någon har dragit i den, men man kan ju förstås inte veta.
2: Vad gör ni nu då?
1: Nu håller vi på att gå igenom alla glassar, alla de som också har varit längst ner i frysarna. Och som tur är så har vi också några andra glassställen. Så vi försöker lite snällt nu se vad vi kan låna från dem. Platserna för att byta ut glassen så att vi kan öppna upp igen.
2: Så ni håller stängt här nu just idag i alla fall då?
1: Det stämmer. Vi hoppas att vi ska kunna öppna här inom en stund, inom en timme kanske med tur. Bara vi har så mycket glass att vi kan sälja från de här andra ställena, att vi kan låna därifrån. Så förhoppningsvis behöver det inte vara stängt hela dagen.
2: Har ni polisanmält det här?
1: Jajamän, det är polisanmält.
2: Men ni har inte någon misstanke om hur det kan ha gått till eller vem som kan ha gjort det?
1: Nej, ingen misstanke.
2: Vad betyder det ekonomiskt för er då att så här mycket glass smälte?
1: Det blir ju en smäll. Det är ju, glass är ju dyrt att köpa in. Och sen också nu de här timmarna då när vi har behövt hålla stängt när kiosken egentligen ska vara öppen och det är fint sol ute. Så det blir ju en ekonomisk smäll. Vi kommer ju förstås att kontakta, eller vi har redan kontaktat försäkringsbolaget. Men det är ju en självrisk där då. De här timmarna som personalen då behöver jobba på det. Men att det viktiga är väl att all personal är okej. Och så här då, att det också är upptäckt så att det inte blir någon hälsorisk med glassen.
2: Hur går glassförsäljningen annars i sommar? Du sa just nu är det varmt och skönt ute. Är folk glassugna?
1: Ja, det ska jag säga. Det har varit en fin start. Vi har haft jättefint väder. Och det gör ju att den där känslan av att ha en glass i handen till sommaren höjer lite till. Så det ska jag säga att jag är jättetacksam över den fina början än så länge.
0: Det säger alltså Rafaela Sjöström som driver Systrarnas glass. Reporter var Malin Lundberg. Vi ska prata om fiskevikar nu. För den här veckan så är forskarna Håkan Tunon och Marie Kvarnström från SLU, alltså Sveriges lantbruksuniversitet på Åland. De vill ha en medborgardialog om hur man kan förbättra Bodafjärden, Svartmarafjärden och Vandöfjärdens ekosystemtjänster och fiskbestånd. Nu är de på plats här i studion och jag säger varmt välkomna till er två.
3: Tack.
4: Tackar, tackar.
0: Hur står det till med er?
4: Jo då, det är alldeles fint. Det är varmt och skönt på Åland.
3: Och vackert och trevligt på alla sätt. Mm. Trevliga människor.
0: Ja, men vad bra att höra. Man känner ju att sommaråland, just nu om man frågar mig, faktiskt riktigt bjuder. Jag visar sig från sin bästa sida. Men berätta lite mer. Vad är det som ni gör på Åland exakt?
4: Ja, vad gör vi? Jo, vi ordnar så kallade medborgardialoger då, och samlar lokala aktörer som är berörda i de här vikarna då, för att se lite grann vad de upplever för världen, hur de ser för hot på vikarna, vad det är för utvecklingen, går fiskpopulationen, vilka fiskar blir vanligare och vilka blir mer rara, höll jag på att säga. Så att se lite grann, men vi vill ju också se brett över, för att även om vi pratar om fiskar så är ju trots allt fiskar en del i ett samhälle, och det finns ju andra intressen som var konflikter där. Så att vi vill veta egentligen hur folk upplever de här vikarna, hur de värderar dem och vad man skulle kunna göra. Och det här är ju, vi kommer då från SLU, som du sa, Centrum för biologisk mångfald, och har jobbat just med det här med lokalbefolkningens delaktighet i beslutsprocesser. Även här på Åland faktiskt, vi var med i havsplaneringen och gjorde ett genomgång med olika dialoger med folk runt om på öarna. Och målet är ju som sagt att få människor att förankra en process och se hur, om man då lägger fram en idé vad man vill göra, så kan man ju så att säga ha en förståelse från medborgarna redan från början. Det är ju ett krav för att kunna bli någonting.
3: Och det här är ju en del av ett samarbetsprojekt som heter då Vattenvägar för marin mångfald, eller Marina vattenvägar förkortat. Och det är ett samarbetsprojekt mellan Ålands landskapsregering, Ålands fiskevårdscentrum i Guttorp då, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Aqua, som är institution för akvatiska resurser, både marint och sötvatten, och Åbo Akademi då, med huset biologiska station. Och så är vi anlitade utav Ålands landskapsregering, vi på Håkan och jag då från Centrum för biologisk mångfald vid SLU, för just den här medborgardialogdelen. Och det är väl för att vi har gjort ett uppdrag tidigare, eller flera uppdrag tidigare åt landskapsregeringen som de var nöjda med. Så att vi tycker det är väldigt roligt att ha fått komma hit igen. Och vi började igår med ett öppet möte där det var en bred inbjudan i pressen och ifrån landskapsregeringens hemsida, så att alla som ville var välkomna. Och det var framförallt så var det ju människor med ett intresse för fisket och folk som bodde och levde relativt lokalt som deltog och hade väldigt mycket intressanta erfarenheter och intressant kunskap om de här tre områdena.
4: Jag tänkte, det är ju naturligtvis, många av representanterna representerade ju olika fiskelag, och det är ju naturligtvis så att fiskevattenägarna är ju väsentliga i det här arbetet, om vi säger så. Så att alla perspektiv är ju oerhört värdefulla.
0: Mm. Men hur var tongångarna då vid det här mötet? Vad togs upp och så vidare?
3: Det var ju dels igenväxning utav vikar, vass som växer till, problem med lite för mycket näringsläckage ut i de här vikarna. Och det är ju ingenting som det här projektet, som ju syftar till att ta fram strategier och planer både för övervakning utav status utav de här fiskpopulationerna som finns, och också syftar till att ta fram delvis också planer och strategier för att kunna åstadkomma åtgärder. Men det är ju ett arbete på lång sikt. Men man tog upp de problemen, också specifika problem med hinder för fiskens rörelser till och från lekvikar och så vidare. Och där finns kanske möjligheter att kunna rå på det. Och sen naturligtvis också, som man alltid tar upp i fiskesammanhang, problem som man upplever med säl och skarv. Det tog man också upp. Jag vet inte, Håkan, om jag har glömt någonting. Men vi pratade ju också då om värden, att folk uppskattar väldigt mycket. De som de som lever och verkar i de här områdena uppskattar ju väldigt mycket fisket och fisken och andra värden också. Utav bad och natur överhuvudtaget som de här vikarna bidrar med.
4: Det var väl lite om det här med att vissa är lite mer frikostiga med var de fiskar när de har fiskekort och kanske lite mer frikostiga än vad de borde vara när de gäller hur mycket de tar upp. Och så, det var väl också uppe får man säga. Men i huvudsak, det var positiva tongångar och som, det är klart att vissa fiskarter har gått ner och vissa har gått upp. Men i huvudsak så tyckte man att statusen i de här vikarna kanske var lite bättre än vad som så att säga siffrorna tyder på.
3: Och just att vattnet är kanske näringsrikt är inte allt, inte enbart negativt om man ser på gäddbestånd, abborrbestånd och gös. Nu fick vi höra, vi har också varit och besökt Husbiologiska station idag. Och vi vet att gösen, och det sa man också igår, att gösen verkar minska. Och vad beror då det på när abborren ökar? Och gäddbeståndet verkar vara relativt stabilt. Men det är mycket då som, det här kommer ju då, medborgardialogen är ju en del och sen kompletteras det utav forskning som Husbiologiska station gör. Och SLU Aqua, Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet, kommer att titta specifikt på det de kallar för ekosystemtjänster. Alltså hur mycket kol binds in utav de här områdena. Vad har de för betydelse för vattenresurserna runt om och den biologiska mångfalden. Så det blir deras del. Och sen blir vårt arbete blir några pusselbitar i det hela. Men landskapsregeringen är väldigt angelägen att också ha den här medborgardialogen, inte bara via oss utan också bredare sedan i projektet när vi har samlat då den kunskap som folk har velat dela med sig av.
0: Ni var inne lite på de här fiskbestånden redan. Jag tänkte fråga det om det fanns någonting på något vis alarmerande, men läget var bättre än vad siffrorna kanske visar på. Vad som framgick i alla fall?
4: Jag tror det som formulerades av de som var där, så var det väl ändå att det var ganska bra i det där. Sen är det ju så, det är ju alltid, det sätts ju ut gäddyngel och liknande, så man vet ju inte riktigt hur mycket som är stödutsättningen som gör att man får stadiga bestånd och vad man kan se. Men på det hela taget så var folk relativt positiva till den.
3: Det är väl gös populationen då som man upplever att den är minskande.
0: Hur ofta gör ni så här typer av medborgardialoger?
4: Det beror lite grann på vad projekten är. Vi har ett uppdrag egentligen i Sverige då som handlar tillsammans med Naturvårdsverket och Sametinget, så har vi att titta på urfolk och lokalsamhällens verksamhet och hur de kan komma in, och det är ju dels samiska renskötare och så vidare, men också fäbodbrukare och skärgårdsbönder och kustfiskare, och det är ju alla möjliga som är involverade på olika sätt i de processerna, och så att det försöker vi, så att vi har återkommande sådana träffar där vi diskuterar olika typer av problem. Och ibland så, ofta går det att ha en ganska konstruktiv dialog. Ibland blir den mer destruktiv. Men som sagt, igår tycker jag det var en positiv dialog.
3: Absolut. Och vi har ju i det projekt, eller det program då som Håkan nämner, så har vi ju också, kan man säga, vi anstränger oss för att de svenska myndigheterna ska förstå värdet utav lokal och traditionell kunskap om natur och naturbruk. Och det kan man säga ibland kan vara lite granna en uppförsbacke, men vi tycker ändå att vi får ett större och större gehör för att det är viktigt. Och där gäller det också för myndigheterna att kunna tillskapa utrymmen för dialog med lokala brukare. Och där är det fortfarande ganska mycket att göra, upplever vi.
4: Det här är ju en del av våra så att säga nationella åtaganden utifrån de internationella konventionerna. Konventionen om biologisk mångfald har ju bitar om att man just ska få in mer lokal delaktighet i beslut som rör, jag vill säga, biologiska resurser, som man säger lite fint, av fiskodling, jakt, allt. Så att jag menar, så det är klart att det är en viktig del.
3: Och där är vi ju glada också att Ålands landskapsregering lägger stor vikt vid just medborgardialogen i det här projektet och eftersträvar också delaktighet i förslag till åtgärder och hur man kan arbeta tillsammans med lokalbefolkningen för att förbättra situationen när det behövs.
4: Föregår verkligen som ett gott exempel i sammanhanget. Det är inte alltid det är så.
0: Men det var ju tacksamt att höra säkert då. Men har ni några flera uppdrag nu då när ni är på plats här på Åland eller?
4: Nu har vi haft den här medborgardialogen då och sen så åker vi runt de här fjärdarna och har väl fått en liten lista på folk som vi ska försöka kontakta och ha möten med och så vidare. Så att vi har betat av några stycken på listan redan och det är några dagar till så vi är här till på fredag och sen kommer vi åter i september och så får vi se hur många gånger vi kommer tillbaka. Vårt uppdrag, det sträcker sig året ut men naturligtvis projektet i sin helhet, det som Ålands landskap regering har, det vi fortsätter par år.
3: Ja, till och med nästa år. Ja. Marina vattenvägar.
4: Och där finns ju koordinatorn är ju Viktor Eriksson för företaget Under ytan som man kan kontakta ifall man vill ha extra möjligheter. Men annars så finns vi också.
3: Och där om man vill få kontakt med oss både den här veckan, men det kan man be, man kan mejla oss och man kan ringa oss. Och jag tror att det är enklast det här via radion att folk antecknar att via Viktor Eriksson då, vid underytan så hittar man honom ganska enkelt tror jag på nätet och via honom så får man kontakt med oss och då kan man höra av sig och vi pratar jättegärna med alla som är intresserade utav vattenkvaliteten och fiskbestånden i de här tre vikarna då, som du nämnde, Bodafjärden, Svartsmarafjärden och Vandefjärden.
0: Det säger alltså Håkan Tunon och Marie Kvarnström från Sveriges lantbruksuniversitet som alltså är här då på Åland i medborgardialog syfte. Jag får säga tusen tack för att ni tog er tid att komma hit till studion och snacka om det här. Så får jag önska er en fortsatt trevlig Ålandsvistelse här också.
4: Tack så hemskt mycket.
3: Tack för att vi fick komma hit.
0: Nu efter midsommar så ska en ny italiensk sommarbar öppnas. Det är restaurang Arkipelag som öppnar en uteservering utanför kompaniet i Mariehamn. Bygglovsansökan är inlämnad och verkställs under tisdagen. Kostnaden för den 430 kvadratmeter stora uteserveringen är 2000 euro för hela året. Stefan Rymander som är vd på Fastighetsverket berättar om processen som varit.
5: När det gäller nu den här uteserveringen så var det i maj som vi fick en förfrågan och bakgrunden till det är ju att för två år sedan när vi renoverade och sanerade självstyrelseparken och det här parkeringsgaraget som är under så valde vi att den här tredjedelen som är bort mot hotellet så kallar vi för självstyrelsepassagen mellan Strandgatan och Östra hamnen. Och där ska det kunna vara stadsliv och där kommunicerar vi och informerar vi våra kunder, lagting och landskapsfering om. Och sen händer det inte så mycket och det har ju varit klart nu ett år och någonstans här för någon månad sen eller två så hörde man av sig från kompaniet och Arkan och undrar om det ska vara möjligt att hyra en plats här och ha en uteservering. Och vi satt oss ner med dem och diskuterat vad är det för typ av verksamhet de vill ha för det är ändå som sagt en känslig plats. Och sen har vi diskuterat och så har vi ingått ett avtal som är kort uppsägningstid för både för dem och för oss. Vi vet ju inte om de vill fortsätta. Det är ju inga fasta konstruktioner som ska byggas utan det är ju en uteservering och vi vet inte om de vill fortsätta efter det här sommaren och samma sak med oss som sagt en känslig plats så vi vill ha möjlighet att kunna säga att det här var inte som vi hade trott.
6: Men till den här sommaren då, har liksom alla fått möjlighet att erbjuda sitt intresse för att få tag i den här platsen?
5: De har vänt sig till oss och frågat om de får arrendera den och det är strikt formellt står det fritt fram för vem som helst att fråga. Frågan är fri. Man får fråga om man får göra vid Lemströms kanal eller vid Jan Karlsgårdens världshus eller Läckerpost och Tullhus eller den här platsen. Så att det är väldigt vanligt att vi får förfrågningar om att göra saker och vår grundinställning är alltid positiv. Vi vet att det är viktigt att få tillväxt i samhället, att få trivsel, att skapa sommararbetsplatser och så vidare och så vidare. Så att vår grundinställning är alltid positiv. Att om det är rimligt och möjligt så ska vi möjliggöra för företagare att verka. Och på din fråga, de har frågat på en plats som finns. Precis som jag sa, det finns många platser runt om i landskapet att, och vi får många frågor och vi ingår många typer av avtal. Så ligger det till.
6: Summan på 2000 euro, hur kom ni fram till att det var liksom den totalsumman som kändes rimlig i det här fallet?
5: Det är alltid en diskussion och en bedömning. Vi bedömer våra olika som vi på Fastighetsverket har i landskapet. Det måste finnas en rimlighet i förhållande till andra. För det är ju så att företagare konkurrerar, då kan vi inte ha X av en och Y av en annan, utan det måste vara någon form av resonemang och likvärdighet i den behandlingen. Och i det här fallet så har vi faktiskt också kollat upp med Mariehamns stad att vad betalar sådana som Megusta som går ut på trottoarer, Park, Diablo. Och så har vi liksom jämfört med det och kunnat konstatera då att vi ligger liksom någorlunda rimligt rätt. Och sen kan man säkert diskutera att är det si eller är det så. Och i det här fallet är det också en diskussion och förhandling. Vi kan ju säga att vi vill ha 10 000 pengar eller 500 pengar, men i slutet av dagen måste ju vara också så att kunden är villig att betala det. Så det här är, vi tycker att det här är en fullt rimlig prissättning, och framförallt när det är en form av test. Det är ett kort avtal som kan sägas upp av bägge parter.
6: Men om man jämför med till exempel då restauranger och glasskiosker, så anser ni ändå att den summan är liksom rimlig jämfört med vad andra betalar?
5: Det vi har hört att sådana som Diablo, Megusta, Park, information från stan och i jämförelse med våra egna, så tycker vi inte att den här på något sätt, givet att det är ett kortsiktigt avtal. Hade vi skrivit ett 10-års avtal så hade vi bjudit ut den här platsen, och det kanske haft en annan syn på det hela. Men nu är det ju ett test från deras sida om de vill fortsätta, och det är ett test från våran sida. Och det är också ganska vanligt att man gör en kort avtal tittar på och utvärderar bägge parter hur det fungerar. Vi tycker att det är fullt rimligt. Det finns ingenting att, liksom på det sättet. Man kan ha åsikter, naturligtvis kan man ha åsikter. Men vi har gjort de här jämförelserna både internt och externt och tycker att det är rimligt.
6: Så det kommer en utvärdering efter hösten då, så att säga, eller när avtalet runnit ut?
5: Alla samarbeten utvärderas, all vår verksamhet utvärderas. Så självklart tar vi emot feedback om någon då tycker att de tycker betalar mycket och någon annan tycker de betalar lite, och då får vi ta till oss av det om det är så att det finns någon fakta som vi inte har fått med oss, eller om det finns några åsikter som vi tycker att det är värda att beakta. Det är ju också precis standardverksamhet varje dag att utvärdera saker.
0: Säger Fastighetsverkets VD Stefan Rumander, reporter Adam Berlin.

0: Jag har nu tagit mig till Kökars sjöbevakningsstation och står tillsammans här med sjöbevakningsmästare Marcus Åkerfeldt och sjöbevakningsman Jakob Söderman. Kom lite närmare här så jag räcks fram med mikrofonen. God dagens, hur är läget med er två?
1: God dag. Jo, läge som sig bör sommartid. Riktigt bra.
2: Ja, det är riktigt bra. Vi har vår mest hektiska period här, men för tillfället har vi det relativt lugnt och fint väder och vi klagar inte desto mer.
0: Men berätta lite mer. Vi står inne i ett, jag menar, ett båthus just nu. Vad står vi på riktigt för ställe här?
1: Ja, vi står så nära yttre havsbandet man kommer i princip då, alltså på kök och sjöbevakning där vi har båthuset där vi nu hittar le idag, och en lugn dag till övrigt så har vi valt att vara här inne där vi har båtparken då, som består av 4 farkost där. Vi kan komma närmare in på det småningom.
0: Mm. Och hur mycket tid tillbringar ni just det här i båthuset, eller var brukar ni så att säga hålla till när ni är på jobb?
2: Ja, det blir nog, vad ska vi säga, en tredjedel av tiden blir i båtar, båthus och på områden runt omkring boendet så att säga, stationen. Så ja, men några timmar varje dag i båthus, båtar och ja, på gården här på Kökar.
0: Ja, men vad kan man säga om den här stationen? Ska vi börja med hur stor är personalstyrkan överlag här?
1: Ja, i grund och botten är det väl så att vi måste vara 3 man på plats dygnet runt, året runt, för att bemanna farkosterna. Reglerna tillåter inte att vi är operativa utan en sån styrka. Totala bemanningen både på Kökar eller på Åland brukar vi inte gärna gå in på. Det varierar lite och så vidare. Huvudsaken är att vi lyckas ha 3 man eller mera dygnet runt då, som är beredda att avgå på kort varsel om det händer något.
0: Hur länge har ni själva varit anställda här på Kökar?
1: Jag har varit kanske 5 år på Kökar men 28 år i sjöbevakningen. Så jag har lite yngre krafter med mig här bredvid idag som tur är, som är ivrigare och mer på tå så att säga.
0: Ja, Jakob, hur länge har du varit här?
2: Ja, du är väl inne på mitt 4:e år som sjöbevakare. Jag börjar min tjänstgöring här på Kökar. Så att det här är det enda jag känner till.
0: Hur trivs ni här på Kökar då?
1: Ja, det är bra. Det är onekligen mångsidigt och inte en dag, inte en annan lik. Utan det varierar kraft både årstider och dygnstider och väder och vind. Och beroende på vilka farkoster man väljer den dagen och vad uppdraget kräver.
2: Ja, jag kan ju säga så då, fortsätter på nästa, eller på samma tema, att jag har inte så mycket att jämföra med. Men jag trivs otroligt bra här ute på Kökar. Vi har en väldigt tajt personalstyrka som alla drar jämnt någorlunda. Och arbetsuppgifterna är liksom väldigt varierande. Man vet aldrig hur den ena dagen blir, och den blir högst troligt inte den andra dagen lik. Och alltid när man är ute så är man ju en del av allt som händer. Så det uppskattar jag väldigt mycket.
0: Mm. Ja, vi ska komma in lite på hur, ja, men, vad nu en normal dag kanske kan se ut som här. Men innan det, lite mer kring vad det finns för redskap och fordon och så vidare här. Det nämndes, jag tyckte jag hörde 4 båtar.
1: Ja, så är det. Här bredvid oss inne i båthuset så har vi 2 mindre båtar. Då, en helt vanlig civil plåtbåt så att säga, en silver som används till mindre grejer bara, i boxeringar och smått där det är grunt och så vidare. Men sen har vi en operativ då, RIB Zodiac Milpro 850 som det finns runt om i Finland identiska av. Och hela konceptet i sjöbevakningen är ju så att båtparkerna på stationerna är relativt lika, så att oavsett om du ska hjälpa till på en annan station eller hoppa in eller någon måste komma hit och fylla på med personalresurser, så kan du hoppa i vilken farkost som helst och den är bekant. Men med ribben då, så tillbaka till den, så den är ju snabbgående, 50 plus knop heter det officiellt att den går, och det är inga frågan om det alls. Den har ju sina fördelar som vi då kan använda i skärgården med snabba insatser, till exempel med tjänstehjälp från polisen, och sen är den tacksam med båtgranskningar i och med att den är mjuk i sidorna utan att du behöver vara rädd för att skada några andra farkoster och sånt, och boxera in på grund av vatten om det skulle hända något sånt. Sen har vi ytterligare nästa patrullbåt då, som är 15 meter lång och dubbla Scanior. Som är bästa arbetsredskapet vill jag hävda. Det är ett flytande kontor i princip. Vi har uppkopplingar och allt vad vi kan behöva. Och stark och bra i boxering och bra arbetsklimat med aircondition och bra ytor. Och den är ju den man framförallt, om vädret blir sämre vill man inte sitta i en öppen båt. Även vi vill ju ha vissa bekvämligheter. Och sen den 4:e båten i parken här, en en hederlig isgående farkost som nu används minimalt den här tiden på året, men har visserligen bra dragkraft och så, men är en långsam farkost som är gjord för menförestider främst.
0: Så det låter som att ni klarar av, ja, men ganska mycket av sjöbevakningsverksamheten här med de förutsättningar ni har helt enkelt?
2: Ja, men absolut. Vi har ju alla möjligheter när det kommer till utrustning i det här verket, det måste vi nog verkligen säga. Det är ju en ganska lång inlärningsperiod före man är bekväm med all utrustning som finns, men när det väl är så att man är bekväm, så då är inte utrustningen en begränsning i de allra flesta fallen. Mm. Bara man vet vilka saker man ska välja.
0: Men var går så att säga gränsen när ni kanske behöver ha assistans från antingen Mariehamn eller från annat håll sen? Det kan ju vara svårt att pinpointa exakt. Men...
1: Nej, men det ligger en poäng i det du säger. Vi har ju inte många år tillbaka, ens sker det ju tidvis tyvärr då stora olyckor. Och som man brukar säga, så är det inte frågan om nästa kommer att ske, utan frågan är mera när kommer nästa stora incident att ske. Och där har vi också en ganska stor aspekt och ansvarsområde, och det är till miljöskydd också då, som faller under oss. När det kommer till eventuella miljöskador och sånt, så kan vi inte alltid återställa saker och ting, men vi kan i alla fall begränsa skadan i miljön i de målsättningarna i de fallen. Men det är klart som du säger, vi kan samarbeta och vi är en dynamisk myndighet så tillvida att krävs det mera resurser och behövs det mera personal och enheter, båtar och så vidare, så har vi nära samarbete även med Sosilåt och Norr om Brände och Nagu på andra sidan skiftet. Så både maskinpark och personalstyrka är dynamiskt och lätt att flytta på här hos oss. Så det är inte ett problem. Problemet är bara egentligen att hålla allt i skick och vara beredd, för du kan inte vara beredd på allt helt enkelt.
0: Det här är väl tiden på året där det är behagligast att vistas på sjön. Jag tänker då kanske främst vad gäller temperaturer och sjöförhållanden och dylikt. Men samtidigt, det här är kanske den period som är mest hektisk för er sjöbevakare.
2: Ja, men sommaren är ju den tiden som många rör sig ute på havet. Och även vi rör oss mer på havet för att visa vår närvaro. Och då när fler rör sig på havet, så händer det också mer grejer ute på havet. Många fler ute i skärgården, det är folk som är på stugor, det sker olyckor och det sker sjukdomsanfall och så vidare. Så att vårt arbete blir ju mycket mer intensivt under den här perioden. Ålands skärgård är ju faktiskt ganska lugn på vintern, kan man ju lugnt säga. Men under vinterhalvåret sen så kämpar vi hårt för att upprätthålla våra kunskaper och skaffa oss nya erfarenheter och kunskaper på annat sätt när vi inte kanske visar upp oss så mycket ute i skärgården.
0: Mm. Men vad ingår liksom i verksamheten, kanske inte exakt på helt daglig basis, men något som när så här under sommaren och högsäsong?
1: Grunden till all verksamhet egentligen i gränsbevakningen ligger ju i gränssäkerhet, och det grundar sig på. Vi ligger ju under hela gränsbevakningsväsendet i Finland. Men en vanlig dag i skärgården, framförallt nu sommartid, så är det ju båttrafikgranskning, ser till att folk har utrustning och att även ansvariga ombord är i det skicket de ska vara. Överlag skulle jag säga att ålänningar är duktiga och vana människor att vara på sjön. Sen har vi även då, om inte dagligen, men samarbete med Ålands polismyndighet och OHS när det kommer till hälsovård, så är vi ju varje vecka åtminstone har vi liksom kontakt och nära samarbete med dem. Det finns ju inga andra resurser i skärgården på Åland när det kommer till sådana här samarbeten, bortsett då från frivilliga sjöräddningen som assisterar även OHS i vissa fall och har sina uppdrag. Men det är runt i skärgården, och det som kanske många inte alltid inser är ju det att hur mycket tid det tar att ta sig från A till B i skärgården många gånger. Vi vet till exempel vart vi ska, var det inträffar. Det är inte ovanligt alls i åländska skärgården att det tar en timme att bara komma fram till platsen och sen försöka reda upp eventuella incidenter som har skett då. Och sen har vi då förstås en timme hem eller till Långnäs, dit vi ofta lämnar patienter till ambulansen, kommer i möte där fungerande samarbete det är. Och i värsta fall går vi via Långnäs på först, antingen patrull från Mariehamn eller vi där via, om det är ett samarbete som behöver personal från antingen Ålands polismyndighet eller OHS ambulanspersonal eller liknande.
0: Hur blir ni bemötta, skulle ni säga då, om ni utför olika typer av båtkontroller, till exempel nykterhetstest och så vidare?
2: I de allra flesta fallen så, i det initiala skedet, så vi försöker visa respekt, vi försöker vara vänliga och vi blir bemötta med otroligt stor vänlighet och respekt i 99,7% av fallen. det är aldrig något problem. Och om det är någon som inte har skött sitt, så brukar de vara väldigt ångerfulla i de allra flesta fallen. Och även då vara vänliga och inse sina misstag. Mm. Så att vi har en otroligt bra relation med de som rör sig på sjön.
0: Men om vi vänder till vintertid, om vi säger att vi flyttar oss idag då exakt ett halvår fram i tiden och tar till exempel juldagen här då. Hur stor är liksom skillnaden i den dagliga verksamheten för er där? Jag tänker ju, det är mycket, mycket lugnare på sjön för det första.
1: Ja, nej, det är onekligen kontrasternas myndighet det här. Det, för det första är ju dagen mycket kortare, det är mörkt hela tiden och det uppdragen av rörelsen av folk i skärgården är förstås mindre, utan då får vi lägga tyngdpunkter på andra saker då, så som yttre gränskontroll och egna fortbildningar och skolningar och övningar och så vidare. Och däremot ställer du å andra sidan högre krav, skulle jag säga, på personalen när det väl inträffar något under sådana förhållanden och mörkare tiden på året, oftast hårdare väder och regn och storm och allt vad det innebär. Och där finns det en tillägg som är värt att beakta ibland då och då. Där är vi ju, det är inte ett problem. Men vi är väl en av de få som inte har några begränsningar överhuvudtaget när det kommer till isande och kyla och så vidare. Där helikoptern ibland inte kan flyga och ingen annan kan röra sig i skärgården, så är det vi som hamnar på det, vare sig vi vill eller nej.
0: Hur fungerar det för er då? För jag antar ju att de flesta som jobbar här kanske inte bor här på Kökar, utan man tar sig hit ut när helt enkelt skiftena börjar. Hur funkar liksom skiftesupplägget för er där?
2: Ja, vi jobbar 50% här och så är vi 50% lediga i princip under ett år. Så nu är jag inne på min 10:e arbetsdag här och är på väg hem imorgon. Så de längsta arbetspassen är ett sånt som jag har genomlidit här nu under 10 dagar. Så det är väl så vi jobbar ungefär. Som att man jobbar på sjön, bara att man är på land och i någon sorts civilisation.
0: Marcus Åkerfeldt, Jakob Söderman, så här avslutningsvis, har ni någon hälsning till de åländska båtförarna här nu när högsommaren står för dörren, får man väl lov att säga?
1: Jo, nej, men jag kan börja så får Jakob komplettera med vad som eventuellt missas i mina utlåtanden här. Men överlag tycker jag folk är duktiga, det är inte frågan om det, men flytvästen gör ju framförallt mer nytta på än under bettan där under bänken. Det vill jag absolut gärna se att den är på, trots att det inte i lagen krävs. Och ha en tanke bakom, skulle jag säga, främst innan ni avgår. De flesta incidenterna och olycksfallen skulle nog kunna räddas i förväg om man inte gjorde spontana infall som var helt oplanerade. Och planera och tänk igenom er rutt och varifrån ni ska och se på väderprognos och så vidare och håller i god vigör och se till att utrustningen är i skick. Sen kan jag väl komplettera, tyvärr med dagens världsläge som det är, så får man inte heller för tillfället stirra sig blind i sina moderna kartplotter och sjökort och så vidare. För det är tyvärr inte längre en ovanlighet att det inte stämmer till 100%. Sen kan Jakob säkert kila in något ytterligare.
2: Nej, men jag kan väl kila in att försök planera er båtresa någorlunda noggrant beroende på vem som ska stiga ombord under färden. Se till att det finns flytvästar ombord. Det är inte alla, om man vill kunna vara spontan, så se till att det finns säkerutrustning för alla ombord. Och som sagt och som Marcus nämnde, så försök se till att ha en backup om det är någonting av säkerhetsutrustningen som inte fungerar eller navigationsutrustningen. Så det är väl det som jag vill hälsa.
0: Då får jag tacka Jakob Söderman och Marcus Åkerfeldt så mycket för att ni tog er tid att prata med mig här vid Kökars sjöbevakningsstation.

0: men hon är då utbytt mot en annan motsvarande, så det händer alltid någonting.
1: Ja, det ska väl kanske vara så när man ordnar något lite större evenemang, att det ska inte vara allt för bra på koll, för det kan vara ett dåligt tecken.
0: Det ska vara lite spontant också. Så här då. Och man gör det bästa av situationen. Och själva Franciscus som person var ju sån. Guds lille, glade och det ska vara enkelt och inte så krusidulligt och stelt. Så att...
1: Årets tema, det är ju då kroppen, ett instrument och vittne. Hur märks det här av i årets dagar?
0: Det märks nog genomgående, det här temat. Dels att vi vandrar ju till Franciscusfesten, och det är nog 17:e året som vi vandrar. Och då vandrar man ju med kroppen. Och fötterna är väldigt, väldigt viktiga. Om man tänker i den kristna tron, så är fötter att det sista testamentet Jesus gav åt sina lärjungar, så tvättade han deras fötter. Och sa att när jag tvättar era fötter ska ni också tvätta varandras fötter. Ingen är för mer. Och han ville få ner det här budskapet till fötterna, till kroppen, till jorden, och inte så mycket i huvudet i det här. Så att därför det här temat, att vi ska vara i kroppen, och att kroppen är det heliga templet som vi måste vårda. Så det kommer nog att vara genomgående, synas i alla teman. Och först och dels de här vandringarna, och första dagen börjar ju också med vandring och en pilgrimsmässa så här som. Och sen har vi ju alltid, Franciscus var ju han blev ju helgon så småningom, helgonförklarad. Men han var en som hade interreligiös dialog och också ekumeniskt. Så här att vad är det att tro? Och just att ta fasta på det här praktiska i alla olika sådana här åskådningar och riktningar. Att inte fastna i några dogmar och fyrkantigheter. Utom, vad ska vi göra? Vi ska vara barmhärtiga och kärleksfulla. Det är vi som ska rädda världen. Det är vi som ska förvalta världen. Han var ekologins helgon också. Miljöns helgon. Så här. Så att det är det praktiska, konkreta att göra saker tillsammans. Så vi har en samling då med Mikko Leistola från ortodoxa kyrkan. Fader Charles som är franciskansk munk, katolska kyrkan. Vi har från Ekumenia kyrkan, frikyrkan, och från svenska kyrkan och vår egen kyrka. Som då samtalar om det här med kroppen. Och vi har en Gud som har blivit kropp. Som gör att våra kroppar är heliga. Så här. Och det där får man då diskutera utgående från de här olika riktningarna. Så här. Kroppens betydelse i vårt budskap.
1: Det är ju också 800 år sedan Franciscus av Assisi dog. Kommer det märkas av någonting?
0: Det kommer att märkas. Just vår franciskanska munk då Charles, så kommer ju att utgå från den franciskanska spiritualiteten i alla hans, han har dels en egen mässa, katolsk mässa, men också i samtalerna. Och så ett samtal med Anna-Karin Hammar som har skrivit en liten bok om Franciscus 800 som de samtalar om. Så det kommer nog att sådär vara genomgående. Och Franciscus är ju ett helgon som är väldigt modernt, eftersom han är tilltalad för hans enkelhet och hans godhet, barmhärtighet, kärleksfullhet. Så att han kommer väldigt nära. Och just det där att vara i naturen, förvalta naturen, förvalta varandra, så att det är... Och många är ju trött på sådana här dogmer och fyrkantigheter och slagsmål mellan olika riktningar. Och det kommer inte att synas någonting sånt, utan det här är det som vi har gemensamt.
1: Maria Vedén, vi har ju varit lite inne på då vad som händer under Franciscusfesten på Kökar. Men är det någonting som du inte har nämnt som du vill lyfta fram ännu då?
0: Ja, jag kan nämna många olika saker här. Vi har dels en konsert. Och på lördag eftermiddag, Jag är kärlek, och Anders Leine kommer med sin kör Himla liv dit. Så här, så att det kan man ju också bara komma och höra på om man vill. Under festerna så brukar vi att det är både teologi,

0: teologi, spiritualitet, kultur, historia, allt blandat. Och så att det är flera konserter, en psalmsångskonsert också med sökarröster. Det är workshoppar och där kan man välja många olika saker. Det med klangskålar, att man har klangskålar, bildskapande. Det finns Franciscus och det heliga landet. Ett Palestina-tema som ju är väldigt aktuellt. Anna-Karin Hammar är väldigt insatt i det. Nina Edgard som också kommer så har sysslat mycket med heliga dansar och hur man använder kroppen i gudstjänsten. Hon har en sån workshop. Sån här att be med skapelsen, att förbereda sig för gudstjänsten. Och sen har vi en tacksamhetens akatist. Det är Mikko Leistola, den ortodoxa prästen, som har det på lördagkväll. Ett föredrag på Festhögmässan som tror jag lockar många historieintresserade med Kenneth Gustafsson som är specialist på de här utgrävningarna och kyrka, och han drar alltid mycket folk. Så det finns för alla riktningar. Men det väldigt centrala och viktiga här är enkelheten och de enkla samtalen i pauserna. Så här att ingen ska vara rädd att komma. Och det är inte främst för någon sån här som är vana att sitta på kyrkbänken, utan det här är människor då som vill röra sig, som är intresserade av en fördjupning och inte kanske alltid så lättsmält föda, utan ett tid för tankar och reflektion.
1: Behöver man vara religiös för att dyka upp eller räcker det med att vara intresserad?
0: Att vara intresserad, det räcker. Så här, för vi måste komma bort från det där med att tro har att göra någonting med de här dogmerna och att man accepterar det, utan tro har att göra med ett intresse av att vara kärleksfull, barmhärtig och vårda och förvalta skapelsen av varandra.
1: Hur många deltagare räknar ni med på ett ungefär då på årets Franciscusfest?
0: Det här är ju väldigt rörligt. Man får gå och komma precis som man vill. Och det brukar väl röra sig så där mellan 100 och 150 sån här i medeltal. En del så kanske bara drar, de här workshopparna drar kanske ungefär 20-25, det är fyra workshoppar. Så där ryms kanske en 25 i varje. Så här, så att bara att komma och gå, bara att komma och gå genom alla tre dagar.
1: Hur många år har ni arrangerat, eller har de här Franciscusdagarna arrangerats? Ja, det känns som att det blir många nu, va?
0: Ja, det börjar närma sig 50 år. Och det börjar med prästen Runa Backman och just den här upptäckten då och utgrävningarna av det här franciskanska konventet som har funnits då på slutet av 1400-talet. Och efter det så hade vi bara fortsatt och fortsatt och fortsatt.
1: Hur länge har du själv varit engagerad då?
0: Jag var första gången med början av 90-talet. Då var jag några gånger och blev helt fascinerad. Sen kom jag tillbaks. Det var mycket som hände där. Jag blev ju prästvigd och började jobba som sjukhuspräst. Jag hade mycket konfirmandläger då på somrarna först. Men sen från, vi ska säga, 2010 har jag varit där varje år och suttit med i styrelsen och varit med och gjort det här programmet.
1: Det säger alltså Maria Widén då, programansvarig för årets Franciscusfest på Kökar, som alltså drar igång då nästa fredag den 3/7 och pågår då till och med söndagen. Tusen tack för att du tog dig tid.
0: Tack så mycket.
1: Bland klippor och tankar, ja, det är namnet på en rätt så ny målarbok för vuxna. Bakom boken står Janina Honkala och Aini Laine. Aini är på annan ort just nu, men herr Janina är på plats med mig här på Kökar just nu. Hejsan och välkommen med i programmet.
2: Ja, tack så mycket och välkommen till Kökar.
1: Tack för det också. Hur står det till?
2: Jo, det är bra. Det är bra. Spännande och roligt att få berätta om boken.
1: Ja, men det tänker jag att vi ska göra direkt här. Vad är det här för bok?
2: Ja, nu har jag faktiskt ett exemplar här framför mig som vi kan bläddra i. Men det är en reflekterande målarbok. Vi har övningar i boken som är skapade av Aini som är psykolog. Och de baserar sig på ACT-terapi. Och sen har vi då bilder som både jag och Aini har tagit och vi har gjort målarbilder av dem. Så då kan man kombinera och göra övningarna medan man målar, bara måla eller sen ha det som ett trevligt minne från köket.
1: Jag tänkte höra lite vad syftet är, men det kanske är lite i terapi då.
2: Ja, precis. No, vi har försökt lämna det så öppet som möjligt. Man kan som sagt ha det som ett exemplar att ha hemma eller så kan man göra övningarna. Aini har velat konkretisera väldigt bra att hon har... Vi har haft olika övningar först och så försökte vi göra dem så öppna som möjligt. Som sagt att det är helt upp till användaren hur man vill. Man kan försöka imitera bilderna. Det finns, som du ser här på bakuppslaget, så finns alla originalbilder också. Och sen kan man följa övningarna i boken eller så kan man färglägga hur man vill.
1: Ja, vi ska just börja titta lite mer och börja bläddra här. Men hur mycket jobb och hur länge har ni jobbat med den här boken?
2: Oj, det har gått fort. Det var här i våras så funderade vi på vad vi skulle kunna hitta på då. Och vi är ju båda egenföretagare och också mammor till två barn. Eller vi har fyra barn. Och... så funderade vi då, vi gick från kaffekoppar till kalsonger till servetter, vad skulle vi ha för koppling och så landade vi i att som sagt att kunna kombinera våra båda styrkor att jag jobbar med grafisk design eller mera den biten och Aini som sagt med sina psykologiska bakgrund som med texterna, så nu har vi kunnat kombinera de här båda till en. Och det har som sagt gått fort. Det var inte jättemånga veckor för vi har jobbat väldigt bra tillsammans.
1: Men om vi har ju öppnat det här då bland klippor och tankar, boken. Ska vi slå upp något blad? Nu har vi en bil som startar precis bredvid oss här. Så det är till och med två tror jag på en gång. Så vi ska väl låta dem kanske backa ut lite innan vi fortsätter intervjun. Jag tror att det kanske inte låter allt för mycket. Men vi låter dem stå på tomgång färdigt här och rulla undan. Nu har vi en bil undan i alla fall så jag tror vi kan fortsätta snacka nu, Janina. Ja, träspråkig verkar boken vara åtminstone.
2: Träspråkig är den, jo. Tre språk för att vi har velat kunna inkludera alla. Svenskan är viktig och den är först. Så har vi finskan som båda pratar och så engelskan för att inkludera även de som inte har de två inhemska språken. Sen om vi bläddrar vidare kommer vi till innehållsförteckningen. Och där har man små bilder på alla motiv som man kan färglägga och också ett ord som beskriver då, motivet. Och så den här boken är byggd så att vi börjar faktiskt från färgfäste från Harpanäs. Och här är då, skulle jag säga som ni hade också i inslaget, så bilden av färgfäste, kökar. Och här är temat och temaordet på sidorna som första uppslagets tema är tålamod. Om platsen berättar vi en liten historia om platsen, sen har vi alltid en reflektion och sen själva uppgiften då. Så alla ser likadana ut och det tyckte vi att var också en viktig del att få kombinerat som övningarna också med bilden. Så därför tog vi en liten bit om platsen med alltid så att man får en liten inblick då.
1: Och vi har nu hunnit bläddra igenom två motiv då. Om man ska försöka beskriva det här så egentligen ser det ju ganska mycket ut som en målarbok som också främstriktar sig till barn. Att principen är detsamma. Motiven blev väl lite mer avancerade. Att det här är väl ganska mycket mer detaljer. Men håller du med i min beskrivning?
2: Ja, absolut, absolut. Det är ju konturer. Så att och det kanske som vi var lite inne på en målarbok för alla åldrar, absolut, att det är nog allt från barn till vuxen som kan använda. Nu just den här riktar sig, har vi riktat oss med övningarna till vuxna. Men inget sätter emot att barn också får rita i den.
1: Janina Honkala, har du något favoritmotiv här i boken som du kommer på så här direkt?
2: oj. Det, mitt hjärta så bankar ju för kossorna. De är ju våra vita kossor, så de behöver man inte alls färglägga om man inte vill.
1: Ja, det är kor på en äng kan man väl sammanfatta det som jag tänker. Är det kanske lite vass här i förgrunden?
2: Ja, de här är här i Överboda viken och bidrar till att vassen håller sig. De bidrar också till vår natur här på Kökar, så att de kämpar på samtidigt som de lever loppan i Överboda viken.
1: Men du, målarböcker är ju inte alldeles ovanliga, men det är ju betydligt mindre vanligt att det är sådana som inte enbart, eller främst riktar sig till barn då, som faller här då med lite mer avancerade motiv. Och så har du alls någon koll på hur stor den här genren är av böcker?
2: No, jag skulle säga nu blir det här nu en liten killgissning, men jag tycker att det har ökat. Det finns ju många väldigt hur skulle man säga, det finns helt Facebookgrupper för en viss typ av författares eller illustratörs målarböcker, så att jag skulle säga att den genren kanske har växt senare år.
1: Det var ju boksläpp bara häromdagen, eller hur?
2: Det var det på tisdag.
1: Hur gick det?
2: Och det var fantastiskt. Vi blev solen sken på kvällen. Vi var på brudhäll vid uteserveringen och det kom massa folk. Så jag hade nog aldrig gissat det, men det är väl hela den här vår historia med boken. Vi började med att vi skulle blygsamt beställa kanske 50 exemplar och så gick vi till 100. Aini fick mejla med tryckeriet och det slutade med att de berättade sig till oss, ja, men vi faktiskt måste nu panikbeställa mera papper för att det blev så många förbeställningar.
1: Och är det så att Aini är iväg och levererar böcker idag, eller hur var det låg till, förstår jag?
2: Ja, exakt. Hon levererar böcker idag, så de kommer finnas i stan på Lisko och i Mariehamns bokhandel.
1: Precis det. Men det här, om vi nästan måste kika lite på framtiden, för syftet med en målarbok är ju att någon gång måla klart det hela. Har ni redan nu planer på någon slags uppföljare, andra kommuner till exempel, ännu fler motiv från Kökar, vad vet jag?
2: Oj, ja, det skulle vara kanske till vintersäsongen, eller nu baserar ju sig alla bilder på sådana vi har tagit själva, så såklart den här fantastiska naturen på Kökar så gör att det är väldigt lätt att skapa målarbilder. Sen har jag ju bott på fasta Åland, men så det är en spännande fråga. En barnbok har vi nog inte lämnat helt, så att möjligtvis någon sorts barnbok om Kökar, en andra upplaga med lite vintriga bilder. Vem vet?
1: Man får se. Men du, det ska jag ju höra ännu här. Det här är ju alltså då konturer i den här målarboken. Men är det fritt fram att välja färger och så vidare sen, eller finns det på något vis förutbestämt eller rekommenderat?
2: Du tänker färger, vilka färger man ska använda när man... I pennor så rekommenderar vi ju då färgpennor, eller vi har också provat att måla med vattenfärg, så den är inte helt omöjlig. Vi har valt lite tjockare papper, så det ska tåla också det. Men att vi rekommenderar färgpennor, och sen är ju... Det är då fritt fram att måla hur man vill, alla regnbågens färger eller enligt bilderna.
1: Så vill jag måla stenarna som vi tittar på här nu rosa, så är det bara fritt fram.
2: Ja, men gud ja. Ja. Det är hur du känner dig efter att du har gjort den här övningen som kanske baserar sig sen på ditt färgval.
1: Men det finns ju då alltså någon slags, det fanns ju originalbilder, eller hur, längst bak ifall man vill ha riktigt, riktigt ta mall, men det måste man ju inte göra, man tror.
2: Ja, det finns där bak på omslaget, så finns originalbilderna om man vill utmana sig själv.
1: Janina Honkala, tusen tack för att du tog dig tid att berätta om din och Ainis nya bok.

0: Kristina Linna som jobbar som organisationsexpert för FFC i Mariehamn gick tidigare veckan ut med en insändare med rubriken Missförhållanden tystas ned på Åland. Där hon menar att det förekommer missförhållanden på åländska arbetsplatser. Vi ringde upp henne för att höra mer och först hör vi Kristina Linna om hur utbrett det hela verkar kunna vara.
1: Ja, egentligen, fast det är ju inte så hemskt många fall som jag har sett, men annars är det ju det att det finns en jättelåg organiseringsgrad på Åland, att det är många som inte är medlemmar i fackförbundet och också många arbetsgivare som inte är organiserade i arbetsgivarorganisationer. Så det är så att de har egentligen ingen som kan hjälpa sen. Och vågar inte berätta eftersom då kan det vara svårt att få ett nytt arbete.
2: Skulle du säga att det är allvarliga missförhållanden?
1: Det finns nog ganska allvarliga. Till exempel det gäller om löneutbetalning och sen olika slags uppsägningar och hävning av arbetsavtal på olagliga grunder. Så jag tycker nog att det är ganska allvarligt.
2: Vad uppfattar du att det mest vanligt förekommande av de här olika missförhållandena?
1: Det är många som tar kontakt med mig just därför att de har blivit uppsagda. Att det är den största orsaken som finns. Och sen är det ju många som berättar om olagliga arbetstider till exempel eller att lönen är felbetald.
2: Uppfattar du det här som en kultur eller handlar det egentligen bara om olika enskilda fall?
1: Jag skulle säga att det är en enskilda fall. Att det finns en viss kultur också. Jag tycker att många arbetsgivare på Åland är ganska konservativa. Och de kanske inte känner till kollektivavtal så väl att det kan hända sånt att det blir fel.
2: Att folk inte har koll då på läget helt enkelt?
1: Ja, precis. Ja. Det finns på båda parterna att arbetstagarna kanske inte känner till sina rättigheter och sen arbetsgivaren känner inte till lagstiftningen eller kollektivavtal. De finns ju nu för tiden alla på svenska också. Att man kan inte säga att informationen är bara på finska. Alla allmänbindande kollektivavtal är översatta till svenska. Och hela lagstiftningen finns också på svenska.
2: Vad kan man göra för att ändra på de här missförhållandena? Eller få bort dem då egentligen?
1: Ja, därför har jag nu kommit till offentligheten om det att man borde göra någonting. Jag tänker själv att vi borde ha en arbetarskyddsinspektör på Åland. Eftersom det har nu varit 3 år efter Henning Karlsson dog så det finns ingen inspektör där. Och jag har varit i kontakt också med det här nya tillsyns- och tillståndsverket att de borde anställa en inspektör till Åland. Och sen har jag också tänkt att jag till exempel eller med andra aktörer kunde ju ordna lite skolning också. Att till exempel till sådana små företag som inte hör till arbetsgivarorganisationen eller till Ålands näringsliv så jag kunde berätta lite att vilka skyldigheter det finns om man är arbetsgivare på Åland.
2: Ja, för jag antar att du anser att det inte görs tillräckligt just nu då helt enkelt.
1: Nej. Och till exempel på städbranschen, jag tycker att det finns mycket problem. Där finns många utländska städare och till exempel de här områdena som de ska städa, de är jättestora. Och sen man får inte skriva extra timmar för det. Och då kan man inte göra jobbet ordentligt. Och de har berättat om att det finns sådana problem på städbranschen. Och sen kan det finnas att, vi har ju inte förtroendemän på alla arbetsplatser, men fast vi har, så man kanske inte får ta förtroendemannen med när man har en förhandling med arbetsgivaren. Och det är några som inte har fått studieledighet, fast den där rättigheten finns i lagen att arbetsgivaren måste ge studieledighet enligt lagen, men det är några som har berättat att de får inte. Eller att man minskar arbetstimmarna plötsligt och samtidigt tar man nya anställda. Så det är också helt olagligt att om arbetsgivaren minskar arbetstimmarna, då får man inte anställa nya samtidigt.
2: Ja, just det. Mm. Du nämnde ju städbranschen där då. Är det någon annan bransch som sticker ut på något vis?
1: Jo, handelsbranschen också. Och det är såna, till exempel sådana butiker där ingen vill vara förtroendeman, fast vi har medlemmar där. Men det är så svårt att komma överens med arbetsgivaren att ingen vill ta det där ansvaret. Jag har också träffat sådana människor som har blivit uppsagda, till exempel efter en arbetsolycka, eller att de har blivit gravida och då har arbetsgivaren sagt upp dem att det är ganska allvarligt, att det borde inte hända heller.
0: Det säger alltså Kristina Linna som är organisationsexpert för FFC i Mariehamn. Johan Åkerblom polisanmälde en händelse vid hans dotters dagis i Saltvik. Hennes cykel hade blivit utsatt för grov skadegörelse till den grad att den inte längre gick att använda enligt Åkerblom. Han skriver i ett inlägg på sociala medier i början av juni att det som gör honom extra bekymrad är att det inte verkar röra sig om en enskild händelse utan att det har förekommit flera fall av skadegörelse i kommunen. Vi hör Johan Åkerblom.
3: Dottern ringde när hon skulle hem en dag och hade fått cykeln sönderslagen. Så att jag var ju mötte upp henne och hon var ju väldigt ledsen och själv blev jag ju väldigt besviken. Och givetvis arg också att sånt här sker. Och framförallt när det var i stort sett mitt på dagen. Så man hade ju absolut inte väntat sig att något sånt kunde hända här i ett litet samhälle.
4: Var fanns cykeln?
3: Den stod på dagiset i parkeringen. Min fru jobbar där så att de hade åkt därifrån gemensamt till stan. Och sen när hon skulle hämta cykeln så var den i trasor. Mm.
4: Men sen det som du också skrev då, så var ju inte bara just det med att cykeln gick sönder, utan jag letar om med bemötande och så vidare, eller hur?
3: Det stämmer, alltså jag är ju själv en del av kommunen och samhälle, och man funderar ju på vad det som ligger bakom att någon gör så här, och vad kan vi göra för att egentligen förhindra det. Och någonting som har försvunnit under många år så är ju den här respekten gentemot varandra. Den finns väl på något vis, men förr i världen så hälsade alla på varann. Och jag tror att det var mindre med sånt här då. Och det som man såg på cykeln, så det var ju någon som har varit väldigt, väldigt frustrerad.
4: Tommy Fagerholm, ordförande i fullmäktige i Saltvik. När du såg det här, vad var det för tankar som väcktes hos dig?
5: Ja, det var nog min personliga känsla och åsikt som kom fram där. Det hade ingenting att göra med att jag är fullmäktig ordförande. Sen får man ibland blanda ihop de positionerna på olika sätt förstås. Och det är väl så. Så det är i ett samhälle. Nej, men mina reaktioner var ju precis som Johan här. Att det är ju någonting som går åt fel håll. Och det hade ju gjort länge. Det är inte fråga om annat. Hur ska vi styra upp det? Det finns inga bra svar på det, tror jag. Men gemensamt måste vi försöka hjälpas åt. Och det är ju ingenting nytt det här på något vis. Det har ju förekommit länge. Det som väl är skrämmande är att det eskalerar lite hela tiden. Och inte bara här utan överlag liksom i samhället. Men som sagt, jag funderar mycket på det, orsaker och så vidare. Det är ingenting. Men jag har ett bra citat av Astrid Lindgren. Det här med att det fordras en by för att uppfostra en unge, eller ett barn. Unge tror jag nog hon sa. Och det ligger ju nog i det, om man funderar lite djupare på det, så är det inte bara det att det ska vara en hel by, utan tanken tror jag från hennes sida, så vi att samhälle, byborna ställde upp på ett annat sätt. Man kände varandra, man var kompis med alla. Alla umgicks på ett annat sätt än vad man gör idag. Jag tror det ligger mycket i det där att vi måste liksom mera bry oss om varandra. Och alla ska ta, naturligtvis ta ett gemensamt ansvar sen. Men det här att bry sig om varandra och att se varandra tror jag är viktigt.
4: Och det pratas ju om det i föräldrar, ja men man sätter när barnen börjar skolan och så vidare, så pratar man ju om det där att ja men som vuxen våga vara lite obekväm ibland. Har vi blivit rädda för det som vuxna, Johan?
3: Ja, det har vi gjort. Det är, många tittar helst rakt fram och själv gör jag det också ibland. Att det är ju, istället för att kanske ställa frågan att vad gör ni? Vad håller ni på med? Eller varför gör ni sånt här? Och ännu hellre börja liksom innan det har hänt något. Om man ser liksom att här började samlas en grupp att hälsa på dem. Säga hej, hur är läget? Vilka är ni? Förr så kunde jag tycka att det var väldigt jobbigt med alla gamla tanter och farbröder som höll reda på vem man var och vem man var släkt med. Men nu när man är äldre så inser man att det är nog väldigt nyttigt. Så det kanske inte är så en dålig fråga att vems pojke är du eller vems flicka är du.
4: Som du var inne lite på, Tommy, nu står vi här vid Rangsby skola och den här händelsen så har fått lite uppmärksamhet just här. Men att det som du sa, det finns ju på andra ställen också, men just det här, ja, vad ska vi säga, vuxenansvaret överlag, hur ser du på det?
5: Svårt att säga genom över tid så här, men att min erfarenhet så är ju det att vuxenansvaret på, vad vi nu säger, dagens föräldrar, det är säkert många som tar på näbben lite nu, men det gör ingenting. Man måste provocera också för att få fram diskussioner. Men dagens föräldrar, yngre föräldrar, så har inte det där ansvaret, de tar inte vuxenansvar. Det är nog bara så. De måste säga ifrån och barnen måste också lära sig att få ett nej. Och det ska inte liksom bara rinna framåt hela tiden. Det kommer lite bakslag nu då.
4: Någonting som jag har tänkt på, nu var det inte just i den här tråden här kanske, men när det har varit liknande trådar om andra händelser eller någonting, så hade det kunnat komma från främst herrar är det oftast i vår ålder som säger jo, men när vi var barn då gjorde vi det ena och det fjärde. Det kanske inte riktigt bygger på, vad ska vi säga, tanken som är just nu. Vad säger du, Johan?
3: Alltså det har ju alltid förekommit saker och det är ju liksom, det är ju allt från, ja, så länge det finns människor som har varit barn som lever så hade gjort rackartyg. Men just det här att man verkligen förstör saker och det tycker jag har eskalerat. Jag vet att när jag själv var barn så det var väl det roligaste som fanns i byn, det var att palla äpplen av gamla länsman, för då kom han springande efter. Men att det var väl inte mer än en, man konstaterar att de flesta ungar hade bra kondition och han också. Mm.
4: Men det är just den här förstörelsen som kanske har blivit annorlunda, eller?
3: Den har blivit annorlunda. Det som jag upplevde när jag tittade på cykeln, det var ju att det var någon som var väldigt, väldigt frustrerad. Det var ju liksom, det såg man ju på den typen av våld som används mot den.
4: Tommy, nu vet jag ju att du pratar i egenskap av privatperson, men jag vet att ni har träffats och diskuterat lite tidigare. Hur kan eventuellt kommunen förebygga sånt här?
5: Nu kan ju jag lova hur mycket som helst när jag inte har någon mandat bakom mig. Nej, men vi har redan diskuterat i kommunen, det har vi haft. Vi har haft en träff och diskuterat, och det är väl kanske i det här skedet som jag känner till nu närmast då utbildningsnämnden. De får kanske ett uppdrag småningom då till titta på det här, fritidsaktiviteter överlag så här på. Kanske mest på eftermiddagen då i samband med skolavslutningen. Eller när barnen slutar skolan, att det finns aktiviteter då. Sen, ja, det finns säkert mycket, mycket att göra. Men det bör man ju sätta sig ner och fundera på lite ordentligt. Och där tror jag att den utbildningsnämnden då skulle vara ett bra exempel till att ta tag i det till början med. Och utbildningschefen då förstås har varit involverad också i de här diskussionerna redan. Så, Så ja, det är nog på gång.
4: Ja. Men kan man fundera då att ska det vara LED-aktiviteter eller ska man, ja men här finns det ett bollfort, vi vet att det finns andra områden för aktiviteter runt omkring.
5: Jag tänkte just på det när vi kom hit eller när jag svängde in här på skolgården då det finns de här lekgrejerna här men inte några barn direkt. Det är väl så kanske att de barnen och yngre barnen som är aktiverade av de här leksakerna och utrustningen så är det kanske inte stora problemet heller idag. Mm.
4: Däremot så såg jag ett gäng som hängde i busskuren precis före rondellen här när jag kom. Ja, så det är flera busskurar alltså?
5: Ja, men det är ju, jo, jag tittade också just på den där busskuren tidigare att den har blivit lite nerklottrad och så här ser lite slask ut. Så en tanke faktiskt som jag hade runt den när jag körde förbi häromdagen att den där kanske skulle rustas upp riktigt fint, målas upp och så här. Då inbjuder det inte till någonting att förstöra, måla och så vidare om allt är rent och fint. Det är nog min tanke.
4: Tror du att det håller det då?
5: Jag hoppas det, men det vet man ju aldrig. Men om vi tar just den delen av ungdomen då som kanske inte hittar någon direkt aktivitet nu då, så blir det ju att man samlas i små grupper någonstans. Och det är väl just att komma fram med några förslag där och idéer om vad kan vi hitta på? Inte bara från kommun utan gemensamt liksom från hela samhället. Att hittar vi på några aktiviteter som drar och lockar och så vidare. Och då, du var inne på det med ledda. Jag tror att åtminstone till början med så ska det vara en ledd verksamhet på ett eller annat sätt. Men att någon som har ansvar för det och sen försöker samla på sig då ungdomarna, om vi säger så. Men jag tror det är viktigt att hitta många olika aktiviteter för man ledsnar fort. De som inte har någon direkt idrott eller något annat sådana här fastare aktiviteter så tror jag att man behöver få byta och känna på mycket men att det ska hela tiden erbjudas någonting.
4: Johan, det är ju lätt när man tänker och så är det så här att det är någon som skulle borde göra någonting, eller hur? Just den där tanken att ja, men någon skulle behöva göra någonting.
3: Det stämmer och det är inte så lätt att hitta den där någon och ser jag bara till mig själv så drar man ju också liksom i handbromsen ganska kvickt att vem ska kunna leda och ska jag själv kunna leda. Men att jag tror egentligen att alla som har kommit igenom ett par tonåringar kan leda en grupp med ungdomar. Att när man föräldrar har kommit igenom tonårsåren så har man i alla fall så mycket erfarenhet att man ska kunna vara med och leda. Så att kan man få någon kanske som är, vad ska vi säga, professionell inom ledarskap att vara med och starta upp så skulle nästan vem som helst kunna fortsätta. Och tittar vi på Saltvik så finns det jättemycket föreningar men framförallt med äldre damer och herrar som har en aktivitet som håller på att stanna av. Och där kanske det ska finnas plats också för de här ungdomarna att kunna lära sig. Och det är ju, det behöver ju inte vara sport, det behöver ju inte vara sådana aktiviteter utan vi har ju kulturella grejer, vi har ju hembygdsföreningarna, jaktvårdsföreningar som borde vara ganska spännande.
4: Och sen är det väl så avslutningsvis att den här typen av frågor de är inte nya men att diskussionen behöver hållas igång kanske. Vad säger du Tommy?
5: Absolut, det är ingenting nytt på det viset men problemen uppstår med jämna mellanrum och hitta en lösning, hitta som jag sa just att olika aktiviteter som lockar, som inspirerar tror jag att säga till de yngre som inte har fastnat för någon fritidsaktivitet redan.
4: Men man löser det inte i en handvändning?
5: Absolut inte, utan det här är ju tror jag nog vi pratar om generationer för man svänger i sånt här skepp. Men någonstans måste vi börja. Och det tycker jag att vi är medvetna om det här, att vi måste börja och sätta igång och förhoppningsvis komma till några lösningar småningom. Sen, som jag sa, det tar en generation, kanske flera, förrän man har vänt till att skuta, men det är ju så mycket annat som påverkar det. Jag menar, hela samhället idag, så det handlar ju om nät, du ska vara på nätet hela tiden, så att säga, det är inte bara på tal om aktiviteter så kanske det skulle vara bra att ha ett nätfiske ute i sjön erbjuda sådana saker istället för det här nätet i luften som nog tror jag bidrar mycket till det som vi har idag. Inget illa om det, men det är bara att konstatera.
3: I en av diskussionerna som kom fram, eller som var här tidigare, så kom det fram en sån fråga just att kan det vara så att här utgår man också i diskussionen från att det är yngre personer som har varit i farten. Att de har blivit utskickade av sina föräldrar. Det är sommar, gå ut och lek, hit på någonting. Och har man då varit van med att kanske sitta inne och gamea istället, så blir det väldigt svårt när man kommer ut i det fria att vad ska jag göra? Det är inte bara att gå ut och lek om du aldrig är van med det annars.
0: Det säger alltså Johan Åkerblom, vars dotters cykel blev förstörd utanför ett dagis i Saltvik. Han intervjuades tillsammans med Tommy Fagerholm som uttalade sig mer som privatperson men alltså även är Saltviks kommunfullmäktige ordförande. Reporter, det var Ove Sjöblom. Klockan 22 igår torsdag började Nils Eriksson att simma den långa vägen över Ålands hav. Han har haft sin pappa med sig i båt hela vägen som bevakat honom och Nils tog sig hela vägen till Signilskär, cirka 10 kilometer från fasta Ålands västra kust. Där började blåsa upp och han fick då ta båten den sista biten innan han sen satte fötterna på torra land på allvar. Reporter Anders Fällman är på plats någonstans vid någon form av strandkant just nu. Var befinner du dig och vad händer, Anders?
6: Jo, men precis. Jag befinner mig här i Käringsund vid Jakt- och fiskemuseet och småbåtshamnen här. Det är lite regnsjukt just nu, men det är ganska torrt så att man slipper bli blöt. Men någon annan som har blivit blöt, det är ju Nils. Du har ju tagit dig an Ålands hav, helt enkelt. Det kanske är en underdrift att säga så. Men, ja,
7: nej, men... det är ju Ålands hav liksom.
6: Ja, men du får berätta helt enkelt. Hur har det gått?
7: Ja, det har gått bra. Alltså... Det har varit ett jäkla äventyr. Det har liksom varit upp och ner under flera perioder och liksom bara en fantastiskt rolig grej att göra. Och väldigt skönt att komma i land och bli lite torr. Och alltså så här, och utan alla de här som är med här, min pappa Johan Eriksson, Carl Palmqvist, Nicke Manelius, Nils Manelius och Johannes som är med och filmar. Det hade inte gått utan dem överhuvudtaget. För det är liksom... Ja, det går inte att göra själv. Man måste ha folk med som vet vad de gör och tycker det är kul. Alltså främst. Det är så kul att man får möjligheten att göra någon sån här grej bara.
6: Ja, men vi kan väl höra med pappa här. Hur har det styrts upp och hur mycket planering har det gått in i hela det här?
8: Det är väl egentligen Nils som har planerat det mesta här egentligen, och vi har väl hängt på och hjälpt honom vid sidan om här, vi andra. Och så, ja, vi har tagit lite olika delar och så. Jag har tagit en viss del som jag köpte maten igår och sånt. Det var lite hastigt på också, för vädret passade och allting passade. Och då körde vi här igår och det vart ju lyckat, men det har varit en resa, ett äventyr faktiskt och fantastiskt, duktigt gjort.
7: Ja, jag har fått otroligt mycket hjälp med planering, med Carl, med träningen och liksom alltihopa där också, bara och lära mig liksom hur man gör och liksom så och med Nicka också, med vädret och med båten och alltihopa. Det liksom, ja, men ja, det har varit många pusselbitar liksom som behövt liksom.
8: Och allt föll på plats igår.
7: Exakt. Det var väldigt pang på rödbetan, men
8: från Grisslehamn klockan 8 svensk tid var det. 9 svensk tid var det.
7: Ja, 9-10, jag kommer inte ihåg. Men då var det väldigt vackert väder.
6: Men jag tänker just det som du nämnde med hård träning, det kanske Carl har också lite information om, men hur när det kommer till den fysiska träningen, hur hårt tränar man inför en sån här uppgift?
7: Ja, det har varit många timmar och mycket liksom Ja, med många timmar träning, men det har också varit väldigt kul. Man har lärt sig extremt mycket på det, alltså vägen där liksom. Det är liksom inte bara alltså simma över Ålands hav som är själva grejen, utan det är också vad man lär sig på vägen dit typ, och alltså varför ja, men det är liksom man stöter på utmaningar varje dag liksom, att man ska orka ta sig till gymmet eller orka ta sig till simhallen eller orka ta sig ut och simma liksom, om man inte är så sugen liksom. Det kan krävas ganska mycket ibland vissa dagar, och vissa dagar är det väldigt lätt och att man är bara väldigt taggad och sådär. Så det är helt ja, men det är hela resan egentligen som är det roligaste.
6: Men du pratar om lärdomar, vilka lärdomar specifikt skulle du vilja lyfta som du har tagit med dig?
7: Att man ska bara göra det man vill göra, så helt ärligt.
6: Men jag tänker, den här måste inte ha varit lite, kännas lite övermäktigt när du stod här i igår i Grisslehamn och skulle börja med den här ja, men ta dig an den här uppgiften.
7: Det var egentligen mest nervös liksom dagen, vad blir det, torsdagen då? När jag var här och så skulle vi provsimma lite. Och, ja, var det onsdagen kanske? Onsdagen, ja, men det var dagen före vi skulle köra då. Det var då bestämde vi att vi skulle köra då. Oh, vad är det för dag? Det är fredag.
6: Det stämmer bra.
7: Ja, men på torsdagen då. Ja. Så det, jag var mest nervös då, och sen på morgonen och natten där innan var jag väldigt nervös. Och så, men sen så, ja, så var det bara att köra egentligen. Alltså man har ändå tänkt på det här hur länge som helst, så man vill bara göra det. Liksom. Mm.
6: Men om vi pratar om själva simningen då. Vill du ta oss igenom lite de här olika delarna i hur det har gått från början till slut?
7: Ja. I början gick det ju väldigt bra, det var extremt fint väder, jag hoppade i med ett, liksom, var taggad och liksom så här, nu kör vi liksom, det kändes bra. Det var inte så kallt, men sen så blev det ju natt, det blev mörkt. Och då blev jag väldigt kall. Jag hade inte så mycket känsel i mina ben i 2 timmar, men det vände sen när solen kom upp och jag började liksom, då fick jag energi igen. Ja, och sen så var det bara ett knäg. Ja, och sen också så här, varje 30:e minut så ropade Karl att jag skulle föra och äta. Och så åt jag och så fick jag mat serverat liksom, allt från energigels till ja, till varm buljong, till någon sockerärter, en tomat käkade jag också senast.
6: Men käkade du medan du var i vattnet eller klädde du upp i båten?
7: Ja, då käkade jag medan jag var i vattnet liksom. Och så där. Och sen så ja, simmar vi på. Jag har inte riktigt själv gått igenom.
8: Men det var ju fantastiskt fint och lugnt och fint väder hela natten och kvällen innan och dagen. Men det var ju först när vi kom till Ekkö, den här sidan, som det började blåsa upp. Och då var det tungt för dig, den sista.
7: Jo, här är ju den sista biten. Direkt efter jag hade klivit upp på Gisslan, den ön, så började det blåsa upp. Alltså, det blev
8: egentligen innan faktiskt.
7: Jag blev, var det innan? Ja,
8: ja,
7: det, jo, det var ju motvind.
8: Det var motvind.
7: Det var
9: motvinden. Typ 18-19 kilometer. Ja. Så blev det jobbigt. Och du körde 40 kilometer.
10: Så 20 kilometer, riktigt jobbigt. Fryser 20 kilometer och sen får du kämpa 20 kilometer. Så det, ja.
6: Ja. Men Karl, jag tänker utifrån det du har sett liksom, hur Nils har presterat, vad skulle du ge för betyg prestationsmässigt när man gör en sån här grej?
10: Alltså toppbetyg. Han har krigat när han skulle ta sig upp där på Gisslan. Jag hör typ hur han skriker varje andetag liksom. Alltså du kämpar verkligen. Det var, du krigade för varje armtag, för varje meter. Särskilt där bara för just den där ön, vinden låg emot dig, vågorna låg emot dig, allting låg emot dig. Och någonting som egentligen borde gått på 5 minuter tog 20 minuter. Men när jag såg det då var jag så här, alltså han kommer inte avbryta. Ja.
6: Mm. Men hur, jag tänker ursprungsplanen fick ju ändras helt enkelt.
7: Ja, den behövde ändras. Det var ursprungsplanen var väl att liksom komma till fasta Åland, men det var i princip omöjligt sen liksom när vinden blåste upp liksom och så där. Det skulle inte ha gått, men sen så gjorde vi ett fint avslut på
8: Signilskär.
7: Där jag och Carl steg upp då på ön och så där. Så det var väldigt nice att göra det och få ett bra avslut på det och bara. Men jag känner att det var, alltså, jag känner mig väldigt nöjd bara. Alltså så här. Alltså, havet bryr ju sig inte om att jag har simmat 18 kilometer eller 16 timmar innan det blåser upp. Alltså så här, havet bryr sig inte liksom. Så man får bara acceptera det egentligen.
6: Men är du sugen på att ta revansch och utmana havet en gång till?
7: Alltså, jag vet inte, men vi får se. Man kan utmana havet på många sätt också. Mm. Det finns många andra hav också.
6: Ja.
7: Nej, jag vet inte. Men vi får se. Imorgon ska jag bada bastu.
6: Det låter helt härligt. Ja. Men jag tänker rent säkerhetsmässigt så är det ju ett projekt också att styra ihop där. Man kan ju inte bara bege sig helt själv. Du får berätta vad du heter också, hur det har gått till.
11: Jag heter Nils Manelius och jag och Johan, vi är vänner sedan 30 år tillbaka. När jag kom till Åland så vi var arbetskompisar då. Och när jag såg på sociala medier att Nils har börjat med sån här projekt och det där hade jag för avsikt att simma över Ålands hav, så tyckte jag att okej, det var väl lite väl modigt det här, men det finns en viktig pusselbit och det som jag kanske har den kunskapen så att båtar så här att som går tillräckligt långsamt, för normala båtar går lite fort. Och nu var jag lite fundersam när man började räkna ut att hur många timmar det här verkligen tar. Men jag tänkte att nu kör vi i kakle. Och han fan lyckades. Jag är stolt över Nils.
6: Ja, vad slutar du på för tid? Det kanske du nämnde.
7: Vad blev det?
8: Jag vet faktiskt inte vad det blev. 17 timmar.
6: 17 timmar.
7: 17 timmar, ja.
6: Och vad hade du för mål?
7: Jag trodde 15, men
8: 15 till 20.
7: 15 till 20. Jag vet, alltså jag hade inget tidsmål egentligen. Jag ville bara liksom ta mig över det.
11: Sen är det något man lurar sig lite när man kommer till de yttersta öarna, så att det är långt kvar. Det är ju 15 kilometer kvar. 12 till 15 kilometer kvar. Beroende vart man går i land. Så att vi hade ju tänkt att han kanske åker med medvind så långt det går. Men det blev faktiskt en tombola ombord.
6: Mm. Ni ombord kände också av naturens krafter?
11: När grejerna börjar flyga runt och man får ge order om att nu ska alla datorer och allting bort från salongsbordet, så då vet man att då börjar det flyga.
6: Ja. Men det låter ju väldigt stökigt ändå. Var du smått orolig eller lite orolig i mellanvarven?
7: I slutet så tänkte jag bara, nu kör vi bara. Men alltså, när det är så långt, alltså under längre bara, alltså tidigare under simningen så var jag väldigt orolig i stunder såklart. Speciellt när man fick jättekallt och så här, bara kommer man fortsätta bli kallare och kallare och kallare eller bara, ja, så liksom. Så det var ju sånt som jag oroar mig lite över. Men det vände ju också så här. Allt gick ju upp och ner liksom. Ja, det var väldigt upp och ner. Berg och dal bara.
6: Jo. Men vad nu när du har stigit i land och fått landa i alla fall en liten stund. Vad tar du med dig som mest från hela det här?
7: Bara att det är väldigt kul. Att det är bara, ja, att det är så, alltså det jag tar med mig är väl bara att man, det är så värt att bara testa göra det man vill göra. Liksom, och det man drömmer om och bara, även fast det kanske låter lite dumt eller liksom, ja, så liksom. Så ska man bara testa och göra det. Alltså, det är så värt det, för det är kul. Man träffar liksom likasinnade människor och liksom, alltså, ja, det är bara kul och det finns så mycket positivt med det.
6: Och det är också ett sätt att inspirera andra, tänker jag.
7: Ja, men 100% och liksom ge tillbaka. För det var, jag har ju inte fått den här idén från ingenstans. Jag gillar ju själv att titta på liksom, men, äventyrsdokumentärfilmer och sånt. Liksom. Det är där liksom min inspiration kommer ifrån och jag blev inspirerad av andra. Liksom, att, men, varför inte testa att göra något sånt här själv liksom, och se om det går ens.
6: Ja, men det är ju fina ord ändå. Men det får nästan vara ett medskick till de som kanske funderar på att ta sig an en sån här utmaning. Men viktigt då att träna noga. Det är...
7: ja. Träna noga och ja, så man...
12: Tro på dig själv.
7: Ja, tro på dig själv.
6: Ja, det...
7: Man måste våga tro på sig själv.
6: Yes. Men tusen tack... för att jag fick prata med dig, Nisse, och era andra. Jag lämnar väl helt enkelt över tillbaka till studion härifrån Kärringsund.
13: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.